Ние убихме демокрацията в зародиша й. Ние убихме Богородица преди да е родила Христос. След това потекоха размисли за времето, човека, българина, по последната му стихосбирка «Небесна гледна точка». Слушайте, може и да ви е интересно. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Здравейте, господин Цанев. Благодаря ви, че се съгласихте заедно да поразсъждаваме. Е ли възможно човек да се донаправи? Всеки сам да се доизвая. Питам ви така, защото сте категоричен в последната ви, за мен е чудесна стихосбирка, небесна гледна точка. Ние сме недовършени човеци.
1: Да, така изглежда, като от дългия живот, който преживях и наблюдавах хората около себе си. И стигнах до едно заключение, което не е мое откритие. Разбира се, че най-добре човек се изгражда сам. Още от детска възраст, забележете, има деца, които сами решават какво да правят и те постъпват най-правилно. А тези деца, които се надяват да бъдат защитени от родителите, да бъдат напътствани какво да правят, какво да учат, мисля, че техният живот е объркан.
0: А имате ли си отговор защо сме недовършени човеци?
1: Не, аз използвам в стихотворението метафора,
0: че да, разбира се.
1: Бог не е имал достатъчно време, защото да направи човек е доста сложно нещо. Най-сложното, той го остава за последния ден и бил много уморен. Но това се развива се поетически такива образи. И защо сме недовършени? Защото има нещо неясно за мене, как мъртвата природа, лишената от разум природа, може да създаде едно същество с мозък като човек. Всички обяснения, които съм чел през живота си, не ми дават обяснения на този въпрос. Как става това? Айде, просто размножение на клетките, разбирам всичко, но

0: тази мъртва, решена от разум, природа, материя, започва така да се преобразува сама, че стига до това съвършенство, човешкия мозък. На мен не ми е ясно и може би за това сме някак си недовършени и оставено действително на човека сам да довърши себе си.
1: Е, да,
0: човек
1: но пак,
0: е несъвършен.
1: Да, но пак в едно, нали, ваше стихотворение, вие казвате, нали, Бог казва, язък ми за шестия ден, напразно си изцапах ръцете в пълта да те направя човече.
0: Е, да, това ми е разочарованието от човека, защото ако се замислим, човек е създаден толкова съвършен, толкова от висока класа същество, а пропилява живота си напразно. И това е масово явление. Не е, така да го кажеш, има пройдохи, които не знаят защо още дошли на този свят, за какво са родени. Аз мисля, че 99% от хората не се замислят дори защо са родени и за какво са дошли на този свят.
1: Въобще недолюбваме въпросите, да?
0: Моля?
1: Казвам, да. Недолюбваме въпросите. Не обичаме много-много да си задаваме въпроси.
0: Да, и тази моя книга, действително, аз заколебах много дълго дали да издам, дали да не остава да издадат след като си отида от този свят, за да, така, да не се разочаровам аз от нейното издаване. Тя е неприятна книга, казано така по-драстично, защото задава въпроси, които хората не обичат да се задават. Аз изпомням, например, да, че ви кажа нещо много смешно. Имаше на времето един спектакъл «Любовни булеварди», който с гръм и трясък беше забранен.
1: Да.
0: И най-странното беше, че бяха повикани хора от комсомола да гледат спектакъла и да изразят своето отношение. И това, което ме порази тогава, беше, че не бива, те казваха, ама много страстно, как може да поставяте на младежта такива
1: въпроси?
0: Не, такива задачи, те да се усъвършенстват, да търсят смисъл за живота. На младежите трябва да им се казва, че трябва да работят всичко. Има хора, кой да мисли за техните идеали, за всичко. Те трябва да работят, да се размножават и така. Тоест, те поставиха преграда през спектакъл, защото не, е не призовава хората към примитивизъм. Това мен ме очуди, понеже все пак, нали, комсомола беше младежка партия или какво беше.
1: Господин Цанев, сега на 88, след толкова много написани от вас книги, ровени из историята ни, наясно ли сте за какво е цялата тая житейска врява? Жалки боричкания за власт, слава, богатство, цитирам ви.
0: Ами не ми е ясно, не. Не ми е никак ясно, защото наблюдава се нещо много странно.
1: Да.
0: Технологиите се усъвършенстват, усложняват се до така степен, че вече нормалният човек не може да бъде в крак с всичките изобретения, които са направени. На Гьоте му е било лесно. Той е бил запознат с всички съвършенства на тогашната наука. Но сега, колко да си образован, не можеш да постигнеш това. И въпреки това усъвършенстване на технологиите, така ги наричам общо, ние правим живота си все по-примитивен. Действително се е по-примитивен, лишен от елементарната, дори романтика, която украсява живота на хората. Поне в младежка възраст, в млада възраст. Тоест всичко става битово, битовизъм, който убива бита, убива всичко, според мене.
1: Да,
0: и хората имат оправдания, че може би трудно се изкарват прехраната, но това не оправдава съществуването на човека. Човек е създаден не да яде, за да живее и да живее, за да яде, както казвам в едно стихотворение. Имаме по-високи задачи, вероятно. Затова сме създадени, иначе не мога да си обясня защо сме.

0: Казвате, свободата е мъчна участ и се провиквате да живее хаосът.
1: Ами вижте, това малко са различни неща. Свободата действително е най-трудното нещо, което съсипва живота ни последните 30 години. Ние мечтаяхме за свобода на словото. Какво се превърна тази свобода на словото? Вие виждате в тези Фейсбук и всичко това. Просто е ужасяващо. А свободата ние не можахме да се справим с това, че имаме свобода. И действително ние сме свободни и не знаем какво да правим. И живота ни става се по-объркан до така степен, че ето благодарение на тази свобода и на партии, на убеждения, на всичко, ние не можем да направим едно елементарно правителство вече колко 3 години или станах 4.
0: Наясно сте, знаете го това, че имаме една чудесна мъдрост. Кладенец не се купае, когато ожеднееш, а месец след месец, година след година, ако щете,

0: Наясно сте, знаете го това, че имаме една чудесна мъдрост. Кладенец не се копае, когато ожеднееш, а месец след месец, година след година, ако щете, век след век, копаем винаги, когато ожеднеем. Какво излиза? Че имаме кума и така ние българите, пак ще кажа в случая, две души. Едната, която съчинява мъдростите, и другата, която, както се казва, пей не дава за тях. Защо така?
1: Това хубаво. Ами значи, че има умни хора и глупави хора, ако трябва елементарно да го кажем. Може би е така. И за съжаление, глупавите хора са повече от умните. Съжалявам, че го казвам, но е така.
0: И още нещо. 500 години са трябвали на животното да стане човек. 5 са достатъчни човека да се превърне в животно. Ето тук също си мисля, какво става с Твореца или вярата ни в Твореца или кой не е създал?
1: По този въпрос аз не мога да отговоря. Не искам да настъпвам в областта на религиите, но религиите имат поне едно хубаво нещо, че се мъчат да отговорят ето на този въпрос, който вие ми задавате, аз не мога да отговоря. И религиите търсят точно това оправдание за съществуването на човека и надеждата, че това, че смъртта не е край на всичко. Защото когато човек стигне на една възраст като моята, неизбежно се задава този въпрос. Защото вече човек живее, докато е млад, знае, че ще умре, разбира се. Но това
0: има
1: е някога,
0: хоризонт, има хоризонт пред себе си.
1: Не, това някога всъщност е никога. Така, това мъгляво някъде, обаче на 88 години аз не мога да не бъда реалист, че това някога е след няколко години. И тези години изтичат много бързо, колкото са по-близки, толкова по-бързо текат по времето.
0: Така, че...
1: Да. Да, да се свърши.
0: Не, искам това да кажа, че в небесна гледна точка вие имате едно стихотворение, което казва, се нарича идеалната държава. Но искам да ви попитам, коя е идеалната държава, защото сещам се за Платон, който в трактата си за идеалната държава не включва демокрацията. Това какво е?
1: Той не включва и поетите, и музикантите. Идеалната държава при мен е иронично заглавие, разбира се, и аз накрая рядко изпадам в така директност, както там, като докрясък, че не желая тази държава, не предпочитам хаоса пред тази идеална бравунешка държава, защото наистина един прекален порядък е ограничение на индивида, на неговите индивидуалности, на неговите способности, и тук може да се стигне и по-далече. Не искам да го превръщам в политически пропаганди, но глобализма има носи тази опасност, че той ограничава индивидите, наречени държави. И това уеднаквяване на народите не е за добро, според мен, казвам го, както не е за добро отделния човек. Да. Тази нивелация ние преживяхме, който е живял, разбира се, в тези години на 20 век, където всички трябваше да бъдем като строени войници, обезличени, еднакви с еднакви мечти, с еднакви помисли и всичко еднакво. Това е принципа на мравуняк. Да, съвършено общество е мравуняк.
0: А всъщност ни трябва пастрота, цвят.
1: Именно. Смисъла в края на краища на човешкия живот е в това да бъде уникален. Да бъдеш един аз съществува. Друг като мене няма на този свят и не бива да има. Има ли? Ние ставаме двойници. И вече започваме да се наблюдаваме с подозрение. А уеднаквяване на всички хора, да бъдат по кълът направени, това е убийство. Направо няма смисъл. Затова се провиквам да живее хаосът, да живее индивидуализмът, защото...
0: Човек отвиква да мисли, нали така? В една много подредена държава.
1: Да. И е там да решава, разберете, не бива да се дава къл на хората. Това Да. Аз най-мраз

0: живота си, като ми отговориха и там, като питахме за идеали, какво става. Има кой да мисли за вашите идеали, има кой да мисли за всичко. Вие само работете, един вид блъскайте там и много-много не се обаждате. Това беше девиза и социализма, и комунизма. Ако пропаднаха, пропадат точно заради това, защото убиват човешкото в човека.
1: А днешният свят защо пропада?
0: Ами защото е много практичен.
1: И пак гледам парите.
0: Практицизм, парите. Трябва да ви кажа, че за мен парите са проклятието на човечеството.
1: И нали и знаете, тялото на дявола, казват.
0: Ами сигурно не знам дали е на дявола, обаче финансовия капитал в момента, това нещо безлично наречено пари, финансовия капитал диктува всичко на земното кълбо. И всяка война е причината, този финансов капитал не е нещо друго и той решава дали да бъде спряна или не.
1: Тъжно е, но е така.

0: Господин Цанев, толкова години правите изкуство и не знам, нали казвате, че то е наркотик, че то те омайва, всичко това така, но как го виждате в 21 век изкуството? И защо го наричате великото безсмислие?
1: Ами защо? Защото от него като че ли няма видим смисъл. А пък величието му е в това, че те призовава към нещо, от което нямаш нужда, което не се яде, което не се облича. И всъщност това отличава човека от животните, че той има нужда от нещо свръх бита си, свръх съществуването си.
0: Да, да намери смисъл.
1: Да, това е да, нещо,
0: което... Но заедно с това казвате, че в природата изкуство няма.
1: Е, няма, да. Няма.
0: Защо? Защо няма?
1: Да, сега, защо няма, аз не знам. Да, но това, че няма, това, че няма в природата изкуство, задължава човека да бъде много внимателен с това, което само той единствен създава в тази вселена. И това е

0: Личието на човека може би.
1: Казвате може би. Господин Цанев, кой е българинът? Питам ви така, защото в стихотворението Богоявление пишете, нали, че Бог е казал, търся огриски от вяра. Продължавате ли да твърдите, обраха ни вярата душушка, или българинът никога не е бил искрено дълбоко вярващ? И ако да, защо?
0: Да, и мисля, че знам защо. Никъде християнството не е било налагано по такъв насилствен начин, както е направено това в България. От Борис, от княз Борис. Да, конкискадорите в Южна Америка са налагали по същия начин християнство, но там чужди хора са убивали инките и са ги карали да вярват в Бога на любовта. А в България се случва нещо, за което ни и нашите историци предпочитат да не говорят много, макар че всеки го знае, никой не го отрича. Вие знаете това писмо на Борис до
1: папата?
0: Папа Николай I. Запазени са отговорите, където папата не може да приеме, не може да повярва, че 52 рода заедно с пеленачетата са убити в името на Христос. Това е чудовищно. 52 рода, колкото и да изчислявате малко, това са около 50 000 души. Хайде не са 50 000, поне 15 000 души. Избита е цялата прабългарска аристокрация. Това, че ние се наричаме българи, мисля, че само името е останало. От прабългарите, да не речем прабългари, протобългари, не е останало нищо. Нито езика, имате предвид, че до тогава официалният държавен език е български език. Борис налага и официалният език става славянският език.
1: И нещо друго...
0: Има един геноцид, това е геноцид, жесток геноцид. И тази сянка... За това говоря, защо българина не вярва. Тази сянка, въпреки че в историята ни има прекрасни духовници, включително и дякон Левски, тази сянка на това насилие не може да бъде изтрита от подсъзнанието на българския народ и затова той е скептичен, той е невярващ.
1: А не мислите ли, че сме прекалено нации, хора оцеляващи, прагматични, някакси... Защото дори в това писмо, така доколкото си спомням до папата, въпросите, които касаят духа, са малко. Доста други въпроси вълнуват.
0: Да. Не знам. Може би сме и практици, но... Това, което, с което почнахме разговора за битът убива всичко това, защото той те принуждава да бъдеш и практичен, и разумен, и
1: да, да, ама прекалено оцеляваме. Прекалено оцеляваме винаги във всичко.
0: Ами да, то е чудно, че сме оцелели толкова векове, но... Така, нещо закодирано има, аз говоря специално за българския народ. Ние се чудим за нашето разделение през цялото време. Пак нещо известно, но за което не се говори. Ами през 7 век съществуват 4 държави, които се наричат България. 4 държави. Това едната е великата древна България, край Азовско море, другата е край Волга, тъй наречена Сребърна Волжка България. Съществува България на Котрак, мисля, че да не объркам имената на братята, край Солун. И четвъртата е нашата Дунавска България. Те съществуват по едно и също време. А нашата край Дунавска България и Сребърна България съществуват едновременно в продължение на 6 века. Но аз поне не открих никакви симптоми, никакви връзки да са търсени между двете държави, едната да търси друга. Нито някоя друга е търсила. Единствено тази край Солун се присъединява, мисля, че разбира се, насилствено към Дунавска България. Така че това разделение съществува още
1: в... Той в гена ни, кома е в гена ни, според мен.
0: Ами не знам дали е ген, дали е разум. Не мога да... Но е факт.
1: Добре, аз така ви попитах кой е българина и продължавам да питам, защото вие казвате в психосбирката си, ние сме страната на поетите, осъдени на смърт чрез мълчание. Което обяснява какво?
0: Вижте, тук малко въпрос е, трябва да го уточним и специфичен. По време на социализма поетите не бяха убивани чрез мълчание, бяха убивани по друг начин. Това мълчание се налагаше чрез цензура. Така? Но с цензурата човек може да се бори. Може, въпрос на издържливост. Но аз говоря за убитите поети чрез мълчание, съвременните наши мълчета, които в момента няма никаква цензура, никаква забрана, няма нищо. Само, че има едно безразличие. Никой не чете вече поезия, никой не коментира поезия, няма нито критика. Те се знаят, може би, един друг, но по-трудно оцеляват те днес, отколкото ние на времето, когато имаше цензура и нямаше свобода на словото. Затова не това стихотворение, то е така специфично и е от някакво съчувствие към моите млади колеги, които аз им знам трагедиите. Ти да издадеш една книга и да не можеш да я продадеш. Ти разбирате какво значи това. Да, дори но... да е 500 екземпляра.
1: Да, да. Съгласна съм и точно за това и ви попитах и ви питам, какво изкуство си представяте през 21 век? Как го виждате изкуството?
0: Ами това не мога да кажа, но изкуството е явно безсмъртно. Без изкуство няма да има човечество. Аз съм предлагал на радиото и на телевизиите да направят един експеримент, без да предупредят, да не се пуска, примерно, никаква музика по нито една телевизия, по нито една радиостанция. Вижте, видите как ще изпадне хората в шок. Понеже толкова са свикнали, но не го съзнава, че това дори се е превърнало в необходимост на човек. Как си представяте една тишина и нито звук, нито нотка? Това е страшно просто. Така че изкуството няма да умре и да сме живи.
1: Не, то няма да умре, то се променя. Но...
0: Да, разбира се.
1: В този смисъл, попитах какво е изкуство.

0: сега не вказвате, аз съм човек на 20 век и в 21 век се чувствам като гостенин. Как е да си гостенин в 21 век?
1: Почти съм в нелегалност в 21 век. Аз се шегувах. Веднъж му не се шегувам, но бях разгърнал на времето един учебник по литература за 11-ти клас. Това беше

0: И там си пишеше Стефан Цанев, поет от 60-те години на 20-ти век. Така че, и какво да кажа, и Розалия Ликова, професорката, която ме е учила, и тя ме е класифицирала там от 60-те години. Така че, и наистина не съм аз човека, който трябва да решава проблемите на 21 век.
1: А казвате, защо доживях позора да остарея? Защо позор?
0: Ами защото не е слава. Защото сега има народи, където към старите хора действително има страхопочитание, уважение, естествено. Сега няма що да се пристроим, българският народ не е такъв. И да си стар не е нито чест, нито заслуга някаква. Въобще е неприятна работа, никой не те пръсне за нищо, да се казва. Е така, от кумово само ще дадат някоя наградка, такава. Да кажете, е, не го забравихме този, това са глупости. Така че не е... Да, има нещо... Така, неприятно старостта. Много неприятно.
1: Знаете ли, Симеон Радев казваше, когато беше на 85 години, моята възраст има това предимство, че ме освободи от жените и от амбициите.
0: На мен от жените не ме освобождава, защото всички ми деца са жени, момичета, така съм израснал.
1: Но суетата кога не изоставя?
0: Никога.
1: Само със смъртта?
0: Никога. Суетата... Няма да си признавам разни работи, но така е. В човека винаги живее точно

0: идентично с Фив Недал, да бъде забелязан, че той е уникален. Така че тази стремеж към уникалност и неповторимост, мисля, че е
1: чисто човешко е.
0: Да, и мисля, че трябва да се поощрява, а не да се мачка.
1: Да, но си мисля и за корените на цивилизацията, такава каквато я познаваме, са заровени далеч преди появата на Homo sapiens. Те са чисто биологически. И да добавя, законите на оцеляването.
0: Не знам, тук не съм специалист.
1: Добре. И последно да ви попитам. Ние богове ли сме или мравки?
0: Поред мен трябва да сме богове, а за съжаление сме мравки. Ако това ви задоволява тази дефиниция, но мисля, че ние сме програмирани да бъдем богове. Всеки сам за себе си е бог.
1: И последно да кажем, човече, откъсни очи от земния бит и погледни нагоре към звездите. И може би няма да живееш толкова глупаво. Така ли?
0: Да. Да, това наистина
1: си струва.
0: Мисля, че трябваше да почнем разговора, може би оттам, като говорим за нашия живот, който става все по-примитивен.
1: Mm-hmm.
0: Ами на времето селянина е бил длъжен да познава звездите. Той е живел в някаква хармония с Вселената. Следял е звездите, луната, всичко. Съвременният човек и да иска, не може да види звездите, защото над всеки град има тъй наречен светлинна завеса. Ако искате да видите звездите, трябва да излезем тук в Добруджа. И то поне 10 км от населено място, т.е. да има пълна тъмнина, и тогава аз често водя децата си точно това, за това го разказвам. И те занемяват, като им кажа, сега погледнете нагоре. И е страшно това да видиш, това небе усеяно с звезди. Не може вече да не питаш какво е това над главата ти.
1: И тогава да попиташ кой съм, защо съм.
0: Именно, да. Да, наистина. Това е друго мислене. И от това мислене ние сме лишени. Това превръща живота ни именно в примитивен живот. Ние сме деца на Вселената. Ние сме, може би, единствените в тази Вселена, която е не безкрайна. Това е чудовищно вече това, което се разкрива, защото не е една Вселена. Вече има Вселени, паралелни Вселени, които са безкрай, безброй. Така че просто необозримо и човек може да се побърка. Но все пак ще се замисли за какво съм аз, ако особено съм единствен тук. Създаден.
1: Няма случайни неща, както се казва.
0: Да,
1: съм тук. Благодаря ви, господин Цанев. Всичко добро ви желая. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост, големият Стефан Цанев. Да припомним вопъла му в един от стиховете. Човече, откъсни очи от земния бит и погледни нагоре към звездите и може би няма да живееш толкова глупаво. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: 4 часа, емисия новини. Трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщи ДПА, като се позова на турски правителствени представители. Корабът Надежда е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи главната дирекция по морските въпроси на Турция. Съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Според турски медии, които се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрона са атакували плавателния съд. Всички 23 членове на екипажа са били прехвърлени в Новоросийск от руския военноморски флот. През последните седмици и Украина, и Русия засилиха ударите си срещу кораби в Черно море. Във връзка с прогнозираните горещини от Българския червен кръст ще раздават безплатна бутилирана вода на две места в София – при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа днес и утре, информира Елена Бейкова.
1: От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна АГИ специалистът от Майчин дом професор Иван Костов.
2: При бременните дехидратацията не води само до жажда. Дехидратацията при бременните може да причини главоболие, може да причини маточни контракции, включително да намалее количеството околоплодна течност, което вече поставя в риск бебето.
1: При хората с разширени вени обезводняването води до риск от тромбоза. За новините Елена Байкова.
0: Над 3000 смъртни случая са регистрирани в Испания заради екстремните горещини през настоящата година. През юли е отчетено увеличение на починалите с 90% спрямо същия месец на миналата година, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Испания е изправена пред здравна криза заради екстремните метеорологични условия през това лято. Според последните оценки от системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Здравния институт Карлос III, страната е регистрирала 3158 смъртни случая, свързани с високите температури. Тази цифра се е увеличила предимно през юли, който е завършил с общо 2026 смъртни случая, 91% увеличение в сравнение със същия месец на миналата година. Тогава са регистрирани близо 1060 починали. По-голямата част от смъртните случаи, свързани с горещините, се дължат на последиците, които високите температури нанасят на хора с сърдечно-съдови, респираторни и бъбречни заболявания. Диабетиците също са изложени на риск, тъй като както самото заболяване, така и някои лекарства могат да нарушат регулирането на температурата на тялото. По-голямата част от жертвите са над 65 години, като демографската група над 85 е особено силно засегната, като представлява 1250 смъртни случая. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Горещите вълни в Европа увеличават риска от инфекциозни болести. Затова предупреди Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията и призова за по-тясно сътрудничество с цел превенция и ефективно реагиране. Още по темата от редактора Мария Петрова.
4: Наблюдението и събирането на данни от Европейската агенция през настоящото лято се фокусират върху 4 области с особена важност. Това са заболявания, предавани чрез храната, пренасени от комари или кърлежи, както и опасната инфекция вибриоза. Високите температури ускоряват риска от растежа на бактериите в

0: храната, поради което се препоръчва добра хигиена, старателно измиване на плодовете и зеленчуците, както и термична обработка до пълно сготвяне на месото, за да се предотвратят инфекции. За всички любители на плуването се препоръчва да внимават в слабо солени и топли крайбрежни води, които предоставят оптимални условия за развитие на вибриобактерии. Те могат да причинят вибриоза, която може да доведе до сепсис, тежки инфекции на рани, както и гастроентерит. От Здравната агенция съветват също да се избягва плуването с открити рани, наскоро поставен пиърсинг, както и морската храна да бъде добре сготвена преди консумация. Що се отнася до комарите, проблемите са свързани с инвазивни видове, които пренасят денга, чикунгуня и западно-нилска треска. Добре е да се използват репеленти, мрежи на прозорците, както и защитно облекло. Не на последно място е важно да се внимава и за кърлежи, които могат да доведат до лаймска болест и кърлежов енцефалит. За предпазване могат да се носят дълги ръкави и панталони. Срещу енцефалит, предаван от кърлежи, има налична и ваксина. За новините, Мария Петрова.
1: За времето Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Благоевград.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва поредното издание на предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Очаквайте интересни срещи и любопитни истории. Екипът ни е подготвил поредица от тематични посоки. Започнете деня с интересни истории, хубава музика от Пиринския край и добро настроение. Тази сутрин в По първи петли от студиото на любимото радио. Аз съм Мариана Попова, звукорежисьор на предаването е Александър Младенов. Музиката избира Даниела Маринова. Останете с нас!

0: първи петли.
1: Ето и акцентите в това издание на любимото предаване по първи петли. Ще отбележим 10 години творческа дейност на дуета Соня Чакарова и Димитър Аргиров. Ще ви отведем в манастира Свети Георги, където е живяла преподобна Стойна. Ще ви разкажем историята на българското куче Майло, чийто стопанин е испанският футболист Феран Торес. Ще ви запознаем с художничката Славейка Ладжова, която умело изследва цвета, формата и уникалността на животните, обитаващи нашия свят. Ще ви разкажем за дарителската кампания за един от храмовете в Благоевградското село Дъбрава. Ще отидем и на разходка край Седемте рилски езера. Надявам се да ни стигне времето за всичко това. Ще слушаме по традиция и топлите песни на Пиринския край, които вие толкова много обичате. Да бъдем заедно!

0: първи петли.
1: 10 години музика, приятелство и любов към българския фолклор. Тази сутрин в предаването по първи петли ще ви срещнем с дуета Соня Чакърова и Димитър Аргиров, които отбелязват 10 години съвместен творчески път. Как се създава успешен музикален тандем, кои са най-емоционалните моменти от сцената и какво предстои за двамата изпълнители, ще разберете в следващите минути. Не пропускайте срещата с двамата обичани изпълнители, които вече десетилетие пазят жив духа на българската народна песен.
2: Приключи на 9 юни нашият юбилейен концерт, нали, празника 10 години, откакто сме заедно на сцената. Давахме си една малка почивка, но в момента сме отново на линия и мислиме, кои планове работим, планували сме нови песни за правене.
1: Супер, и това е много добре.
2: Няма почивка, да.
1: Да, в общи линии няма почивка, но така или иначе, лятото си е лято, ще мислите и за почивка, не само за работа. Митко спомена вашият юбилей, вашият юбилейен концерт. Станахте на 10 години. Нека да се върнем в началото. Как започна всичко?
2: Това беше през далечната 2016 година.

0: Тогава ни поканиха заедно на един съвместен концерт, по-отделно, но ни казаха, че ако искаме, можем да направим и нещо дуетно. И събрахме се веднъж на репетиция, подбрахме песни, подготвихме ги и концерта мина прекрасно. Вече заедно с това установихме, че гласовете много, много си пасват. Освен това на сцената си много добре заедно. А вече в последствие разбрахме, че се разбираме много добре и като хора, и като творци. Имаме така общи виждания по много въпроси. И лека по лека дойде още едно участие, още едно. Първи записи, първи видеоклипове. И така 10 години издадохме вече 2 дуетни албума. 10 години са си 10 години. Много ли са, малко ли са?
1: Абе, никак не са малко, 10 години. Вече сте утвърдени изпълнители. Соня, когато се срещна с Митко, какво си помисли? Смяташ ли, че наистина от вашия дует ще излезе нещо прекрасно и ще продължите заедно точно 10 години? А разбира се, ви пожелавам и още много по 10 за напред.
2: Благодаря, дай Боже така да е. Ами не, самото начало, както каза и Митко, нашето събиране беше случайно или пък не случайно. И по-скоро идеята беше за тогава, да, през далечната 2016 година, да се включим в този концерт, да направим нещо просто, за да е по-интересен края на самия концерт. Така това беше идеята и на организаторите. Не съм си представяла, че един ден ще пея с сина на Илия Аргиров в интерес на истината. И мисля, че и Митко в самото начало едва ли имал идеята, че ще пеем в дует, че това ще продължи толкова дълго, че така ще направим, мисля, доста интересни и доста съществени неща като дует, защото ние, освен че възродихме някои от песните на Илия Аргиров и ги така направихме в дуетен вариант, създадохме и много авторски песни на фолклорна основа, които се запяха и харесаха от хората, и може би това ни е най-голямата награда. Така че за тези 10 години много неща ни се случиха, слава Богу, преди най-вече хубави неща, и се надявам, че това, което оставаме след нас, наистина ще пребъде в годините, защото това е целта на всеки един творец.

0: Ваня спомена Илия Ергиров. Това е легендата на ансамбъл Пирин. Неговото творчество е свързано с Пиринския край. Ти си от друга фолклорна област и така обединихте с Митко усилията си и популяризирате песни от различни области в страната. Сега, това трудна задача ли беше?
1: Не, то дойде някак естествено. При мен обичта към песента от Македонския ни край е много давна. Тя така по някакъв начин се зароди под влияние на баща ми, който много харесваше тези песни и ми е пускал плочи, говорили сме, така пеехме си много от популярните песни, така че тя някак си винаги е с мен и за мен беше естествено продължение да я запея. А пък от другите фолклорни области винаги се стремим, особено в нашите концерти из България, да има песни от всеки край, защото каквото и да си говорим, на всеки му става мило, когато чуе така песен, която му е близка, която е от неговия край, която той самия може да запее. Така че смятам, че и с това се справяме не лошо. А пък на нашия юбилейен концерт имахме предизвикателството, по-скоро Митко имаше предизвикателството да изпълним една песен, която е авторска, но е северняшка. Така че той, може да се каже, уважи и другата част от неговия род, който е от Северна България. Една наистина много хубава песен се получи, която изпяхме с съпровод на Кавал, обичания Костадин Генчев, прекрасния наш кавалджия. И песента се прие много добре и смятам, че посоката е вярна, т.е. не само песните от македонския ни край да присъстват в нашия репертуар, а вече да се разгръщаме и малко към другите фолклорни области.

0: че Митко и Рокаджия, така ли е, Митко?
1: Да, съм, въпреки че започнах като певец с народните песни, така по време на тинейджърските си години станах и рокаджия и от тогава това нещо не ме е напускало. Нали, бях първия певец на група Епизод на времето, а сега в момента от 3 години съм пак в Епизод, след 30 и няколко години прекъсване. Освен това, ние с Соня създадохме една рок-група по време на пандемията. Рок-група Горяни, издавахме няколко песни. Нали, проектът все още е студиен, защото търсим музиканти, за да го попълним, за да можем да се изявяваме на живо. Но пък на юбилейния концерт изпълнихме няколко песни от рок-група Горяни. Освен това, изпълнихме и доста популярни песни, които не бяха народни. То идеята си беше да бъде като купон, ако мога да, да се изразя,
0: да,
1: за да може хората да се веселят, да бъде нещо малко по-различно. И наистина още ни държи вълнението от този концерт.
0: Да, спомням
1: си. Защото беше наистина много вълнуващо.
0: Спомням си за вашата подготовка за концерта. Очаквахте го с нетърпение. Тези ваши очаквания към този концерт оправдаха ли се? И въпросът ми е към Соня, към Митко, разбира се. Какво беше усещането? Как ви посрещна публиката?
2: Чувствахме се много развълнувани преди концерта, мисля, че и по време на самия концерт и може би вече в края на концерта, който реално продължи почти 3 часа, защото ние изпълнихме 23 песни и то само една част бяха фолклорни, другата

0: тази наша друга страна. И това, което имахме като очаквания, не само, че се припокрие дори над мина, защото след концерта повечето присъстващи, една част от тях хора, които въобще не ни познават, просто бяха дошли най-вероятно от любопитство. Самите те питаха кога ще има още нещо подобно. Така че страхотно преживяване, както каза Митко, още ни държи емоцията от този концерт и ние наистина смятаме, че когато един артист може да покаже така разнолики свои страни, е хубаво да го прави. Тоест, уверихме се, че това е интересно на хората и можем да го правим и най-вероятно няма да е за последен път.
1: Сигурно е така. Вероятно ще имате, ще говорим за новите проекти, ще имате идеи още в тази посока, да бъдете по-различни, по-разчупени. Сега казахме, Митко е рокаджия, доказан, той си е от край време любител на тази музика и я прави, и я правил не само в България, но и в чужбина. Соня, ти обаче успя да поемеш топката, харесваш не само фолклора, но и други жанрове, което сигурно много ви допада на вас двамата като натюрел.
0: Така е, за мен е много по-голямо предизвикателство да се включа към тези песни, но мисля, че давам всичко от себе си, за да се получават по най-добрия начин. Разбира се, за мен винаги народната песен ще си остане на пиедестал и нещото, което най-много вълнува сърцето ми. Но когато една песен е хубава, тя просто е хубава, независимо от кой жанр, нали, изключваме някои жанрове, които никога няма да попаднат в нашия репертуар.
1: Да, и сега за новите проекти. Вие не спирате до тук, 10 години, по-амбицирани ли сте, по-нахъсани ли сте? Какво ще правите от тук нататък, Митко?
2: Ами да, има много работа. Най-важното е сега да се правят нови песни, да се изкарват нови песни, нови видеоклипове. Сега плануваме снимки през септември в една локална телевизия. Ще запишем две песни. След това решихме да възродим още една песен от репертуара на баща ми. Но за момента го пазим в тайна.
1: Добре, няма да издаваме.
2: Да. Да, и искаме малко да си разширим репертуара, да е още по-хороводен, още по-весел. Ще направим някои от популярните песни.

0: минава толкова по-гладко нещата и нищо чудно така да се събере и материал за третия албум.
1: Да, защо не? Защо не?
0: Да,
1: сега освен, че ще ви гледаме по телевизията, концерти, предполагам, че продължавате и ще продължавате да правите.
0: Ами да, аз мога, ако мога да изпратя покана към слушателите, имаме сега, имаме няколко потвърдени участия, но първото най-близкото е на 5 август в град Ардино, по случай дните на Ардино. И след това на 15 август ще бъдем на събора в село Панагюрски колони, което е до Панагюрище. Така че който е в района, може да заповяда, за да ни гледа на живо.
1: О, чудесна, чудесна покана. Убедена съм, че вашите почитатели, които ни слушат в момента, ще се възползват от това предложение. Соня, как виждаш бъдещето на дуета? Или мислите по-скоро за тук и сега, а не чак толкова в дългосрочен план?
2: Като цяло гледаме да си свършим работата, да, за нещата, които предстоят в близост, но при всички положения така имаме планове или по-скоро цели, които сме си набелязали поне за следващите няколко месеца. Надяваме се наистина дуета да посъществува, защото, както каза Митко, с течение на работата се получават все по-интересни неща. Откриваме интересни песни, създаваме такива и мисля, че в България много лесно е едно нещо да се развали, трудно е да се поддържа. Надявам се, че при нас ще се получи така, да, в дългосрочен план да работим и да изпеем всичко, което ни е на сърце и искаме да изпеем и да зарадваме хората. Така че предстоят, да, още нови песни. Както каза Митко, ще допълним песни към репертуара си, които бих казала, не че нямаме, но така от друг ъгъл са историите, които ще разкажем с песните си и ще зарадваме хората, защото ние освен концерти имаме покани за сватби, за други мероприятия и просто искаме наистина песните, които пеем на всяко събитие, и това при нас е, бих казала, закон, винаги да са съобразени с мястото, с хората, не просто да изпълняваме едни и същи песни. Всеки наш концерт, всяко наше участие с различни песни, съобразено с хората. Много ни е важно просто наистина да си свършим работата по най-добрия начин, да зарадваме присъстващите, защото обичаме това, което правим.
1: Много се радвам за споделеното от вас с слушателите на Радио Благоевград, които имат възможност да слушат и вашите песни. Разбира се, накрая приключваме нашия разговор с пожеланията. Традиционно е, тривиално е, но съм убедена, че всеки един от вас има мечти и иска да си пожелая нещо, което да му се случи. Митко, към теб.
0: Да, ами ние си, аз мисъл персонално си пожелавам на себе си и на дуета да бъдем преди всичко здрави и цялата тази творческа енергия да не стихва, да създаваме все по-хубави и по-хубави неща, които после да представяме на нашите почитатели.

0: Саня, слушам те.
1: Да, разбира се, здравето е най-важно, така че и моите най-големи мечти са свързани с това, аз и любимите ми хора да сме здрави. И в професионален план това, което правим, песните, които създаваме, изявите, които имаме, просто да докосват и да достигат до повече хора, защото музиката е любов, фулклора е една неизчерпаема мъдрост и колкото повече успяваме да дадем с песните на хората, толкова повече и ние се чувстваме щастливи.
0: Аз ви пожелавам от сърце всичко това, което ни казахте, двамата, да се сбъдне, да се случи. Разбира се, преди всичко да бъдете здрави и хората около вас, които обичате, и приятелите, всички, абсолютно всички. И новите творчески проекти наистина да продължават да се множат. А пък ние да говорим за тях и да слушаме вашите прекрасни песни.

0: първи петли.
1: Нека да бъде дълъг творческият път на дуета Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Това им пожелаваме от сърце. А в следващите минути в предаването по първи петли ще разговаряме с кмета на Благоевградското село Дъбрава, Методи Стоянов, за дарителската кампания в подкрепа на един от местните храмове. Каква е каузата, защо е важно да бъде съхранена тази духовна светиня и как всеки може да помогне, ще научите в следващото интервю.
2: Господин Стоянов, какво е състоянието на една от най-старите църкви в региона, Рождество на Пресвета Богородица, храмът, който се намира в село Дъбрава?
3: Предстои ни 2028 година да направим 100 годишнина, честваме 100 годишнина от освещаването на този храм. Покрива е в окаяно състояние, набираме средства, кой с каквото може и с труд дори да помогне за направата на нов покрив. Тече на доста места, има изгнили ламарини, покрива не е ремонтирана от доста години. Надявам се да откликне повече хора.
2: Това е църква на 100 години, която е оцеляла през времето. Пак ли така, че чрез дарение на хората са правени ремонтни дейности? А в случая, що се отнася до покрива на църквата, общината ще помогне ли на кметството в Дъбрава, за да се справи с този проблем?
3: Църквата е изградена по времето на Георги Стоянов, мой прадядо, бил кмет тогава. С Божия помощ и с помощта на хората се надявам в момента съм кмет на същото село да направим и един по-добър ремонт на самия храм, за да може да честваме и 100 годишнината му.
2: А той действащ ли е в момента, господин?
3: Действащ е храма. Имаме няколко венчавки вече в него. Предстои на 8 септември и събор. И се надявам с помощта на който има желание и възможност да направим и този ремонт.
2: А вече имате ли информация дали са се отзовали хора и тези, които искат да помогнат, как да го направят?
3: Има отзовали се. Знаете, Дъбрава е село с доста заможни жители. Който има също възможност, може да се свържи с мен. В момента даже имаме текущ ремонт и на параклиса, който се намира в двора на кметството на селото. На 15 август има храмов празник. И сме решили да направим и един малък събор.
2: Да, това е наистина чудесно. А там пък какъв ремонт се налага да бъде извършен в този параклис?
3: Ремонта е по фасадата и по покривната част. Но почти сме на финала.
2: Така че и в двете църкви ще има така събор, както се казва.
3: Живот
2: ще празнуват,
3: и здраве, да.
2: Ще празнуват жителите и гостите на село Дъбрава. Сигурно вие очаквате много гости да се съберат. Наистина доста хора предпочитат селото за живеене. Това е добре, близо е до Благоевград, хубаво е селото.
3: Чист въздух, спокойствие и хубави гледки.
2: Пак да се върнем на храма Рождество на Пресвета Богородица, стенописи вътре, те запазени ли са?
3: Няма такива. Евентуално, ако събереме по-голяма сума, може да в бъдеще и да бъде изографисан.
2: Да, защото има талантливи хора, които се занимават точно с това и ще се отзоват, но това е доста скъпо начинание.
3: Скъпо, но не е невъзможно.
2: Така е наистина. А ще има ли венчавки?
3: Откликваме на такива. Последната кръщенка беше в другия храм в селото, Свети Архангел Михаил. Знаете, че в Дъбрава има две черкви и три параклиса.
2: На едно място толкова много духовни средища, това

0: Говори много добре за селото. Хората има къде да се помолят, да запалят свещ за здраве.
1: Храмовете са изграждани с тялото от населението на селото, заделяни са си от зала, където се казва, и се поддържат също от тях.
0: А кой е свещеникът, който служи при вас?
1: Светослав Кючуков, отец Светослав Кючуков, благодаря му за което, защото той се разкъсва между Бараково, Дъбрава и Грамада.

0: Horizont.
1: Пет часа. Новините представя Калин Дацов. Добро утро. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети за работата на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Подробности за ситуацията ще чуем от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от 10 летия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Иван Тонова.
1: Извънредно заседание на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес следобед. От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една единствена точка – изслушване на Христина Михайлова. Тя е майка на българската гражданка Ива Михайлова и ще представи въпроси, свързани с воденото срещу дъщеря и съдебно производство в Република Северна Македония. Припомням, че прокуратурата в Република Северна Македония обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причиняване на катастрофа през октомври миналата година. От сблъсъка Михайлова е получила тежки наранявания. До сега съдът в Кочани 5 пъти е отказвал на българската гражданка да напусне страната за лечение, въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции. Министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция, посветена на кризата с мигрантите в испанския ексклав Селта. Очаква се срещата да започне в 11 часа българско време. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, ще участват в заседанието заедно с Фронтекс, Агенцията на Евросъюза по въпросите на убежището и Европол. Срещата ще позволи на министрите на вътрешните работи да изразят солидарност с Испания и да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. След среща на постоянните представители на страните членки вчера стана ясно, че на практика всички преминали незаконно от Марокко в испанския анклав Селта в края на миналата седмица вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Според различни данни, техният брой беше около 60 000. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълната подкрепа за действията на Испания. Тя подчерта, че миграцията е европейско предизвикателство, което изисква общ европейски отговор. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Frontex е в готовност да засили присъствието си в Селта и по други участъци от външните граници на Евросъюза, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. За новините Ангелина Пискова.
1: По последни данни на правителствената делегация в Селта, там все още се намират около 2500 души, влезли незаконно. В същото време местните власти в автономния град посочиха, че броят на онези, които не са се върнали, е между 3000 и 5000 души. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
0: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 21 минути и ще залезе в 20 часа и 44 минути. Продължителност на деня 14 часа и 23 минути. Луната ще залезе в

0: 12 часа и 27 минути, ще изгрее в 23 часа и 11 минути, а фазата е 2 дни преди последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Вече навлизаме във втория час на любимото предаване по първи петли. Тази сутрин то се излъчва от Радио Благоевград. Очакват ви, уважаеми слушатели, истории за вярата, добротата, природата и хората, които ги пазят. Ще ви отведем до храма, свързан с преподобна Стойна, където ще чуем разказ на жена, която от години посреща поклонници пред светата обител. Ще разговаряме с художничката Славейка Ладжова, която вдъхва живот на животинския свят чрез своите картини, както и с Теодора Маринова от приюта в село Глушка за кучето Майло и неговата необикновена история. Ще обърнем внимание и на една важна тема – опазването на Национален парк Рила и района на Седемте рилски езера. Останете с предаването по първи петли. Втория част носи интересни срещи, вдъхновяващи истории и важни разговори.

0: по първи петли.
1: Сега в предаването ще ви отведем до храма, в който е живяла преподобна Стойна, място, към което и днес се стичат вярващи с надежда за изцеление и подкрепа. Ще чуете разказа на жена, която от години посреща поклонниците и е свидетел на истории, които мнозина определят като истински чудеса. Какво кара хората да се връщат отново и отново и защо вярата продължава да ги води към това свято място, ще разберете в следващите минути.
2: От колко време тук продавате пред храма в Златолист?
3: Еми, аз съм от 2 години тук. Да, съм пред храма.
2: Тук ежедневно идват много хора. Споделят ли ви за какво идват тук?
3: Споделят. Доста хора споделят и действително стават чудеса тук, да ви кажа, защото идват, дори скоро идва младо семейство, с едно детенце водиха 2 годишно. Жената беше бременна и те казаха, разказаха ни, че са ходили по доктори за инвитро. Къде ли не, какво ли не правили хората.

0: И почнали тук. Там не са си получили нещата и дошли тук. И казват, на нас детето не е от тук. И дори са го кръстили на Свети Георги. Георги се казва детето и жената беше пак бременна и идват и да благодарят. Доста хора идват да благодарят, нещата им се получат и са доволни.
1: Явно много истории са минали през вас тук. Ето хората споделят своите тревоги, за какво са дошли и как им е помогнато. Каква е тази сила, която има тук?
0: Ами силата е, нали, настойна преподобна. То въпреки, че някои не я считат за светица, тя не е канонизирана, но на жената на едното време се е присънило тук да дойде при Свети Георги, да помага на хората. И е дошла. Тя от Гърция дошла е тук и е помагала на хората. Тя пак е била като баба Ванга, сляпа е била. И дори баба Ванга е идвала тук и е казвала, че стойна преподобна със 7 степени по-мощна от нея. По-силна е била. И баба Ванга е идвала да се зарежда тук пристойна преподобна.
1: Да. А вие като сте тук всеки ден, зареждате ли се от това място? Как се чувствате тук?
0: Да, много добре се чувстваме. Много спокойно. Вътре има плоча, нали, в храма. Там хората стоят и се зареждат с положителна енергия. Доста хора пак, нали, поклонници казват, като стъпнат на плочата и като целите се разтреперват. Всякакво е някаква сила. Други казват, като затворя очи и виждам светицата пред мен. Това са думи на хората, които са посещавали тук.
1: А вие лично, предполагам, влизате в храма,
0: молите се. Молиме се, пишеме си и ние сме хора като другите, нали, обикновени хора. Нещата се получават понекога, трябва много да се вярва.
1: Да, много наистина да трябва да има вяра, да. Човек.
0: Трябва да има силна вяра. Не само, айде аз по задължение, че тук съм, отивам пален на све. Не трябва така. Трябва да се помолиме и да пишеме. Има там доста хора и причинара да го обкръщат, нали, за здраве. И хората са доволни. Доволни са и ние сме доволни. Поне това, което сме писали, за това, за което било за здраве, било за други неща. Аз ще ви кажа един случай за мене специално. Да. Моите внуци са голями и внучката се беше скарала с приятел. И аз, понеже много харесвах това момче, и само и казвам, гледайте, нали, там да се разберете, така, така. И писах вътре, нали, като баба, нали, знаете бабите. Писах вътре и нещата се получиха и се събраха и със семейство имат и детенце, за което много благодаря на светицата и на Свети Георги. Ето това е мой случай. А доста случаи има от хората.
1: Идват ли тук чужденци, които са чули за силата на това място?
0: Чужденци много рядко идват. Много хора цяла България. Откъдето се сетят? Варна, Русе, Бургас, Шумен, Сливен. От всякъде. От всякъде идват.
1: Виждам, че сега е спокойно. Кога най-вече се събират доста хора? Така има ли някаква регулярност?
0: Има на празниците повече. Сега няма, защото всичко на морето, Гърция гона, тича там место тук. И въпреки, че е неделя, по принцип събота е неделя, нали, събота е неделя, идват повече, при седмицата по-малко, но сега летните месеци няма толкова хора, всичко е на морето.
1: Какво води хората до храма на преподобна Стойна? Търсят ли духовна опора, благодарят за получена помощ или просто искат да се докоснат до историята на това свято място? В анкета, която записах в Златолист, поклонници и посетители споделят своите истории, надежди и причини да прекрачат прага на храма. Чуйте.
2: Идвам от Ботевград, казвам се Радка, беше ми интересно за живота на преподобна Стойна, беше ми интересно да видя храма, не

0: сме идвали друг път, много ми хареса, те са идвали, с тях дойдохме, да се помолим за здраве и за мир преди всичко.
1: Вярващ човек ли сте?
0: Ми, мога да кажа, че съм вярващ, но не фанатично.
1: Знаете ли, тук много хора казват, че се случват чудеса.
0: Дано да се случат чудеса. Живота има нужда от чудо.
1: Вие какви чудеса очаквате да ви се случат?
0: Преди всичко здраве да се случва. Не очаквам някакво чудо, нямам някакви драми, но това е да има здраве и мир.
1: За вас и за всички
0: За
1: ваши близки.
0: всички, за всички близки, за всички хора.
2: Вярвам, че се случват чудеса също. Със сигурност се стават чудеса.
1: Виждам, че водите тук и малкото детенце и
0: Да,
1: още
0: да, да.
1: едно. Вие сте цялото семейство.
0: Да.
1: Кажете ми, какво е усещането тук?
3: Много приятно. Усещането е много приятно. Да. Супер.
1: Молите ли се в този храм?
3: Да, молим се. На всеки храм се молим и в той, както вярваме. Ние сме от вярващи и вярваме, че се случват нещата, които си ги пожелава човек и се случват.
1: А някой разказвал ли ви е подобна история? Че е идвал тук, че е успял примерно да се излекува или млади хора да имат детенце.
2: Жена, която не можела да забременее, дошла тук и след това вече имала деца.
1: Много е важно обаче да умеем и да благодарим.
2: Да.
1: Тогава, когато ни се случва нещо хубаво, като че ли забравяме да се върнем и да
2: Така
1: кажем
2: е.
1: едно огромно благодаря. За какво искате да благодарите?
2: Благодаря за това, че съм жива и че имам семейство. Много съм благодарна за това. Винаги съм си мечтала да имам семейство. Съм много благодарна.

0: първи петли.
1: От улицата на България до дома на световно известен футболист. Историята на кучето Майло звучи като сюжет от филм, но е напълно истинска. Как едно бездомно куче, спасено от приюта в село Глушка, стига до новия си живот в Испания и печели сърцето на футболиста Феран Торес. За щастливия край, силата на доброто и мисията да даваш втори шанс. Разговарям с Теодора Маринова от приюта. Не пропускайте, уважаеми слушатели, тази вдъхновяваща история. Как започна всичко? Как испанският футболист научи за Майло и какво го накара да избере точно него?
2: Какво го е накарало, не съм абсолютно сигурна, но е разбрал за Майло чрез друга организация, с която работихме тогава през 2021 във Великобритания. Те промотираха наши кучета за усиновяване там, качваха ги на уебсайта си. И по някаква причина той си е харесал точно него, за негов огромен късмет. Тази организация съответно работи и ние вече с подробен процес на интервюиране, проверка на дома и така нататък. Всичко преминало е през всички тези етапи. Бил е одобрен и така Майло отпътува от България при негова Великобритания.
1: И сега, след световното първенство по футбол, Майло стана най-известното куче в света.
2: Да, така се оказа. Някакво невероятно съвпадение. Той ми ли едва ли осъзнава какво се случва?
1: Виждах снимките в социалните мрежи. Много съм щастлива за прекрасната съдба на Майло. Искрено се надявам и други бездомничета, кученца, които имат нужда да намерят своя човек, наистина да го намерят.
2: Надяваме се и ние за това работим. Общо взето за нас едно куче е спасено, когато не когато го прибереш от улицата, а когато вече си отиди в новия дом, когато си има сигурен и постоянен дом, без значение дали е с звезда или не. Важното е да имат хубав дом. Това е вече щастливия край на историята.
1: Така е, наистина. А каква е историята на Майло? И испанският футболист, знаеш ли предварително как е живял Майло, какво му се е случвало, как е попаднал в приюта?
2: За съжаление, историята на Майло е като на много други кученца в България. Намерихме го с още две кученца, брат му и сестра му. Бяха три кученца изхвърлени. Най-вероятно са били продукт на нежелано кучило и на безотговорен стопанин, който е решил да се отърве от тях. Беше ни подарен сигнал, че са изхвърлени кученца под мост между две близки села тук в нашата община. Отзовахме се на сигнала и ги намерихме в много тежко състояние, в изхвърлени в храстите. Бяха доста слаби, покрити с кърлежи и бълхи. От нени известно време явно са били и доста наплашени, защото в крайна сметка за всяко малко, а и по-голямо куче, това да загуби сигурния си дом и да остане посредата на нищото съвсем беззащитно си е травма. Така че ни от неизвестно време, докато успеем да ги хванем, не дойдоха веднага при нас, но слава Богу успяхме. И така прибрахме ги в приюта, погрижихме се за тях и започнахме, нали, уверихме се, че са вакцинирани, здрави и чепирани и започнахме да им търсим домове. Когато пишем биографиите на кучетата за осиновяване, обикновено описваме цялата история, нали, как е намерено кучето. Пишем доста за характера на кучето, нали, да се знае в каква среда може да живее, защото не всички кучета могат да живеят в градска среда, нали, доста от тях ги е страх от трафик и така нататък. Описваме подробно характера на кучето, в каква среда може да живее. Слагаме снимки на животното съответно, така че да, той е получил максимално много информация преди да реши да го осинови.
1: А самото пътуване на Майло, как се случи? Вие проследихте ли този процес на

0: предаването на Майло, на неговия нов стопанин.
1: Имаме си свой собствен транспорт, оборудван бус, който е специално оборудван с вентилатори, с клетки. Ние сами си караме животните към Великобритания, за да не се стресират допълнително с непознати хора. Съответно спираме в различни държави, разхождаме ги и така нататък. Самия процес на предаването не сме го проследили, защото, както казах, тогава работихме с друга организация, чрез която той го осинови. Самото предаване се е случило с тях.
0: Да. Предполагам, че вие се интересувате за това как се чувства Майло с своя стопанин, как живее в Испания. Имате ли обратна връзка?
1: За съжаление, не съвсем подробна връзка, защото все пак той не е човек, на който просто можеш да пишеш. Получаваме рядка информация, но чрез организацията. Де факто те комуникират с него, защото тогава ние пряко нямахме достъп до неговите лични данни.
0: Реакцията на хората, които гледаха снимките на кучето и неговия стопанин, вече изключително нашумял след невероятния гол, който вкара.

0: хората, които гледаха снимките на кучето и неговия стопанин, вече е изключително нашумял след невероятния гол, който вкара победния гол за Испания. Гол, който ги отведе на върха. Да. Много хора са любопитни да разберат повече за българския приятел на испанеца. Обаждат ли ви се често? Журналистите, предполагам, че проявяват интерес, както и ние в момента.
1: Да, да, но за съжаление и ние нямаме много, много информация за него. Нали, наскоро не сме получавали. Знаем, че е добре, знаем, че се чувства добре, че си живее. Доколкото знаем, нали, той много добре цял живот се е грижил за бездомни животни и даже си има обособена част, която си е само за кучетата му. Знаем, че се чувства добре и че всичко е наред, но нямаме, скоро не сме получавали обратна връзка и информация. Надяваме се, нали, скоро да... ние също така остарахме с прединадени и се опитваме да се свържем с агента му и с някой по-близък до него директно, но като цяло не получаваме постоянна връзка с него и постоянни апдейти. Предполагам, че ще се свържем, ще успеем, нали, поне с агента му, но предполагам, че и на него в момента му е доста напрегнато, след всичко и той е придобил доста неочаквана известност.
0: Да, така е.
1: Буквално. Той, когато го осинови, кучето реално живееше в Чешир, близо до Манчестър и играеше тогава за Манчестър Сити.
0: Какво бихте казали вие, които се занимавате с отглеждането на кучета в приют, на хората, които се колебаят дали да осиновят куче от приют или пък да си купят, но има толкова бездомничета, които биха били невероятни домашни любимци. Прави впечатление, че повече хора отварят сърцата си. Напоследък четат доста такива истории. Тук в Благоевград имаме приют за кучета, който отбелязва рекорд при осиновяването на кучета. Това е прекрасно.
1: Искрено се надявам хората да осъзнаят колко е възнаграждаващо и хубаво да осиновиш животно. Знам, че в София, в Благоевград, в големите градове вече наистина се случва и много хора предпочитат да осиновят. Надявам се това нещо да дойде, как да кажа така, и в провинцията при нас. Определено и ние наблюдаваме някакъв дори минимален ръст в осиновяванията. Искрено се надявам хората да осъзнаят. Невероятно е да осиновиш куче. Просто съвсем различно е благодарността на животното, привързаността, признателността за това, че си го спасил, че си му дал втори шанс. Другото, което аз винаги казвам за кръстоските, нали, незапитните породи, че те са уникални. Всяко едно куче изглежда по различен начин. Нали, аз винаги давам пример, че ако сложиш 5 помера на един до друг, няма да знаеш кой е твоя. Докато всички кръстоски, всички кучета, които сме прибрали от улицата, са просто уникални като характер и като външен вид. Всяко си има своите отличителни черти, дори и на характера. Винаги казвам, че в момента, в който кучета влезе в приюта и му дадем име, аз вече го възприемам като човешко същество. Ние много време прекарваме да работим с тях и да им опознаваме характерите, съответно, за да знаем, нали, какъв дом ще е най-подходящ за тях, защото не всяко куче, примерно, може да живее с други кучета, с деца, в твърде натоварена среда. Нали? Ние искаме да им намерим най-подходящите домове, където наистина да останат завинаги. И в момента, в който започнат да опознаваш характерите, те си стават личности. От сърце препоръчвам на хората да опитат. И аз лично признавам си, преди да започна да се занимавам с това, имах и тази стигма един вид, че уличните кучета са страшни, хапещи, агресивни. Нали? Това от едно време, но не е така. Всички приюти, всички организации работим страшно много с тези животни, да ги превърнем в домашни любимци, да могат да живеят в къща, да имат изградени хигиенни навици, наистина да се държат като домашни любимци. Влагаме много усилия в това да ги социализираме. Така че да, те са прекрасни домашни любимци. И другото, което мога да кажа, защото дори вчера говорих с мой приятел, който има закупено породисто куче, и той му обясняваше какви разходи има, медицински, също така груминг и така нататък, които разходи може да си ги спестиш с една обикновена кръстоска. Нали? Те нямат нужда да хора толкова често на груминг или чисто здравословно нямат ги генетичните заложени болести, които повечето породисти кучета имат. Изключително плащащо е. И вече в България, нали, и актьори, и

звезди. В България има доста осиновени кучета, но в чужбина има страшно много звезди, които имат много осиновени кучета, които помагат на приюти, промотират осиновяванията и световно ниво известните личности предпочитат да осиновят вместо да купуват. Посланието ми е да следват примера. Сложихме го този пост, да дадем пример на хората, че не е толкова страшно, че толкова велики хора го правят. Просто посланието ми е, ако обмислят да си вземат домашен любимец и ако искат, нека да посетят някой приют, дори и да не осиновят. Просто да отидат, да се запознаят с животните, да ги опознаят отблизо, да помогнат, дори и да нямат възможност да вземат. Но преди да решат да си купят куче, нека просто посетят някой приют и да видят какви страхотни животни има там, не само при нас, навсякъде в България. Нека просто да видят и след това сами да си преценят, но ако имат възможност да отворят сърцата и домовете си за едно от тях, както не само Торес, но и много други известни личности и неизвестни са направили, определено ще си заслужава.

0: първи петли.
1: Когато любовта към животните се превръща в изкуство, в следващите минути ви срещаме с художничката Славейка Ладжова, която намира вдъхновение в красотата, характера и емоциите на животните. В нейните картини оживяват диви и домашни обитатели на природата, пресъздадени с внимание към всеки детайл. Как се раждат тези творби? Откъде идва вдъхновението и какво е да рисува с любов към животинския свят? Чуйте разговора с Славейка Ладжова.
2: Аз винаги съм обичала изкуството, рисуването като цяло, също така и животните. Те просто са част от моя живот, винаги са били. Но първото животно, което аз нарисувах и осъзнах, че може би това е моя стил и под него трябва да работя в годините, това беше едно магаре. Нарисувах го на един дъх просто. С цветовете по-нестандартни, с формите, които използвам и до ден днешен. Това беше преди повече от 13 години, между другото. Дори и тогава вече бях сформирала фенове около мене, последователи, които като споделих конкретното магаре, и те реагираха доста топло към него и осъзнах, че се харесва това нещо, нали, този стил и самите животни. Да,
1: и така, че през вашето изкуство успяхте да потопите по нестандартен начин всички онези, които имат афинитет към животните, в невероятната атмосфера, която носят те. Има ли животно, чиято същност е била най-трудна за улавяне? Нещо, което така ви се е сторило сериозно предизвикателство?
2: Не, не бих казала. Просто абсолютно винаги отделям достатъчно време, за да изследвам самите форми на даденото животно, за да имам лекота в последствие при рисуването.
1: Това щях и да ви попитам. Да, за изучаването на животните, наблюдавате ли ги? На какво всъщност разчитате повече? На лични срещи, на снимков материал или по-скоро на вашата интуиция като творец?
2: Конкретно при анатомията на животните не разчитам на интуиция. Определено имам доста голям асортимент от енциклопедии, книги за морския свят, за всички видове животни, не само за морския свят. Дори за домашните любимци, за кучета, котки. Оттам черпя информация по принцип за различните видове, но още една моя страст към пътуването сме съчетали с моя партньор в живота и в работа. Любомир Канелов, той е пейзажен фотограф и с него пътуваме по Европа и главно зоопаркове, където заснемаме дадените животни. Аз в последствие използвам тези фотографии за моите акварели.
1: Акварелът, между другото, е техника, която е известна със своята капризност и, както се казва, трудността за контрол. Какво всъщност ви дава акварела? Нещо, което другите техники не могат да ви дадат.
2: Да, определено акварела не е лесен за рисуване. Той трябва да се овладее много добре, за да може впоследствие ефекта да бъде максимално добър, нали? Защото там грешките просто не се прощават. Да. Винаги се виждат. Макар че моя стил, нали, във времето грешката е ефект. Така че да.
1: Как избирате цветовете, когато рисувате дадено животно? По-скоро разчитате на реалистичното отразяване или на емоционалното излъчване? Кое е водещо?
2: Докато към анатомията съм много стриктна и изучавам животното, към цветовете и самите абстрактни пръски и форми, които използвам, всичко идва по интуиция. Абсолютно всичко. Всички цветове, които използвам, просто даже понякога аз самата съм седяла пред картината и съм се чудила как точно ми е дошло, нали, да изобразя този цвят на конкретното място.
1: Да. Когато се подготвях за това интервю,

0: успях да разбера, че ваши произведения кресят домове и галерии по целия свят. Има ли конкретна история от купувачи или ценител от чужбина, която така е докоснала сърцето ви?
1: Да, да, наистина е така. Ами как да ви кажа, абсолютно всички, с които съм имала личен контакт, са докоснали по някакъв начин, нали, мен и го помня това нещо, но има, примерно, хора, които се занимават с отглеждането на животни, дадени видове в зоопарковете, те се наричат на английски зоокипари, примерно се свързват с мене и казват колко добре се справям с това да изобразя даденото животно. Имам даже един зоокипър, който вече продължава в годините да очаква всяка моя нова картина, свързана с пингвини. Той е зоокипър, да, на пингвини, а те са, не знам дали знаете, но 18 вида. Трябва ми време, за да ги нарисувам. Не мога тук така да ги нарисувам. И той е толкова търпелив, има специална стена с мои картини на пингвини, да. Или пък, може би се сещам за една друга история. Не история, ми случка. Примерно, един от създателите на Shark Weeks, се казва предаването по Discovery, той е морски биолог и режисьор на това предаване. Се свърза с мен и ми каза, че има няколко акули мои и че много го вдъхновяват и го радват. Той се казва Анди Касагранде. Това нещо също много ме е така впечатливо, защото наистина полагам просто толкова усилия в пресъздаването на анатомията и не просто ето така, нали, да си измисля някое животно, а просто ги изследвам.
0: Лесно ли се рисува по поръчка? Кое е по-предизвикателно за вас? Да рисувате по поръчка или просто да се отдадете на въображението си и да нарисувате нещо, което на вас лично ви харесва?
1: Аз като цяло много рядко приемам поръчка на дадена картина. Абсолютно винаги продавам картините, които съм нарисувала. Вече ако някой иска портрет, трябва да намеря време, за да мога да го нарисувам, а времето ми е доста малко. При наличието на вече над 700 картини, просто е много трудно. Аз всяка една картина, която нарисувам, имам хора, които вече са готови и искат да я закупят.
0: И като завършах на нашия разговор, съм си избрала един въпрос. Сега вие рисувате животни, олицетворявате ли се с някой от тях? Имате ли си любимо животно?
1: Този въпрос може би ще ми е най-труден, защото аз просто не мога да се определя. Не знам, просто не мога да се определя, но вашите слушатели, ако искат, нека да заповядват в Банско, на центъра ни се намира галерията и там могат да намерят тяхното животно, може би, и да разгледат голямата колекция. Но аз просто наистина не мога да се определя с конкретно животно. Обожавам просто всички животни и от всички животни може би притежавам по нещо.

краят на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото в Благоевград. Надявам се, че ви беше приятно в нашата компания. За съжаление, не успяхме да излъчим интервюто с Стефан Кирилов от Национален парк Рила, за да ви разкажем за красотата в района на Седемте Рилски езера, в района на Националния парк. Това ще направим в друго следващо предаване, обещавам ви. И слагаме точка тук с пожелание за хубав и успешен ден, приятни емоции и много вдъхновение. Екипът, който работеше с удоволствие за вас, звукорежисьорът Александър Младенов, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Мариана Попова. Всички ние ви казваме до нови срещи.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2,

Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно. Шейкър.
5: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: 7 часа на 4 август, вторник. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Очаква се енергийния министър заедно с представители на БЕХ и електроенергийния системен регулатор да посетят АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на река Дунав. Жълт код за опасни горещини е в сила за днес в почти цялата страна. Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната се събира на извънредно заседание заради Ива Михайлова, пострадала при катастрофа в Република Северна Македония. Рим е домакин от днес на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Пореден товарен кораб беше ударен в Ормуския проток край бреговете на Оман, а турски кораб в Черно море при атака с дронове. Следват подробностите за тези и други новини. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работата на централата заради рекордно ниските нива на река Дунав, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
1: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от 10-летия. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100-годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
0: Рекордно ниските нива на река Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави. Стигна се и до ограничаване и до спиране на мощностите в атомни и водноелектрически централи, обобщава редакторът Силвия Петрова.
2: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
0: 10 противопожарни екипа, военен хеликоптер и доброволци се включиха в гасенето на големия пожар край село Стрелци в община Брезово, сигналът за който беше получен вчера след обед. По последна информация са обхванати близо 2000 декара. Съобщава се, че след като са тръгнали от горящи сухи треви в стопански двор заради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, които са изгорели напълно. След това огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Предполага се, че причина за пожар

0: са високите температури, но не е изключено и човешка небрежност. Междувременно беше локализиран пожарът в района на Харбърниското село Рогозиново между река Марица и автомагистрала Марица, при който изгоряха между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място през нощта дежуриха екипи на пожарната, за да не се допусне повторно разпалване. За днес се обявен жълт код за горещо време в почти цялата страна. Заради очакваните високи температури, БЧК ще раздава безплатна бутилирана вода на две места в София, при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода за метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа и днес и утре, допълва репортерът Елена Бейкова.
1: От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна АГИ специалистът от Майчин дом, професор Иван Костов.
2: При бременните дехидратацията не води само до жажда. Дехидратацията при бременните може да причини главоболие, може да причини маточни контракции, включително да намалее количеството околоплодна течност, което вече поставя в риск бебето.
1: При хората с разширени вени обезводняването води до риск от тромбоза. За новините Елена Байкова.
0: И още от страната. Извънредно заседание на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес след обяд. От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една единствена точка – изслушване на Христина Михайлова, майка на българката Ива Михайлова, по въпроси, свързани с воденото срещу нея съдебно производство в Република Северна Македония. Припомням, че прокуратурата там обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причина на катастрофа през октомври миналата година, след сблъсъка, при която тя е с тежки наранявания. До сега съдът в Кочани е отказал 5 пъти на жената да напусне страната за лечение, въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции. Министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция, посветена на мигрантската криза в испанския ексклав Сеута. Очаква се тя да започне в 11 часа българско време, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, ще участват в заседанието заедно с Фронтекс, Агенцията на Евросъюза по въпросите на убежището и Европол. Срещата ще позволи на министрите на вътрешните работи да изразят солидарност с Испания и да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. След среща на постоянните представители на страните членки вчера стана ясно, че на практика всички преминали незаконно от Мароко в испанския анклав Сеута в края на миналата седмица вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Според различни данни, техният брой беше около 60 000. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълната подкрепа за действията на Испания. Тя подчерта, че миграцията е европейско предизвикателство, което изисква общ европейски отговор. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Фронтекс е в готовност да засили присъствието си в Сеута и по други участъци от външните граници на Евросъюза, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. За новините Ангелина Пискова.
0: Рим е домакин от днес до 6 август на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Първите 5 такива срещи се състояха в Съединените щати, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: На седмата среща в Рим Италия осигурява място и политически подкрепи процеса, като посредничеството и координацията остават в ръцете на Вашингтон, посочва агенция.

0: Агенция Нова обяснява, че пилотните зони не са зони на безопасност за цивилни или хуманитарни коридори, а територии за експериментиране на механизъм, който да се прилага постепенно. Включва изтеглянето на израелските сили и ливанската армия да поема изключителен контрол над територията, а военните структури на Хизбула трябва да бъдат унищожени. Сред целите с посредничеството на Съединените щати е и постигане с течение на времето всеобхватно споразумение за мир и сигурност между Ливан и Израел. От Италия, Елена Шаханова.
1: Катар, Египет и Турция отправиха критики към Израел след нови удари срещу ивицата Газа, при които загинаха над 20 души, предава Франс Прес. Ситуацията е, цитирам, очевидно нарушение на международното право и на международното хуманитарно право, посочиха в общо изявление трите страни, които посредничат за примирието в Газа. Те осъдиха категорично, цитат отново, продължаващите израелски нарушения в ивицата Газа, особено когато са насочени срещу здравните заведения и инфраструктура, както и жертвите сред цивилните, включително жени и деца. Вчера Николай Младенов, пратеникът за Газа на Съвета за мир, учреден от американския президент Доналд Тръмп, се срещнал с израелския премиер Бенямин Нетаняху. По време на разговорите Младенов е призовел Нетаняху да спре израелските удари в ивицата Газа в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка Хамас, обявено от Тръмп в четвъртък. Съветът за мир уточни, че очаква Израел да се изтегли изцяло от Газа едва след пълното разоръжаване на Хамас. От своя страна, палестинската групировка обаче заяви, че прилагането на споразумението зависи от спирането на израелските военни операции в Газа и че ще предаде тежкото си въоръжение само в случай, че израелските сили се изтеглят изцяло и бъде създадена палестинска държава. И още от чужбина. Пореден товарен кораб е бил ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран има последен шанс да сключи сделка, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по кораба. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Спорът за корабоплаването по стратегическия воден път се превърна в централен в конфликта между Вашингтон и Техеран. Американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че Техеран има последен шанс за това. По-рано Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран, след като оттам заявиха, че не се водят преговори. Американският президент посочи, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар наред с други страни. Говорителят на Иранското външно министерство заяви в интервю за иранската държавна телевизия, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че няма да станат част от войната срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: Трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщава ДПА, като се позовава на турски представители, информира редакторът Калин.

0: Цацов.
1: Корабът Надежда е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новороссийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи главната дирекция по морските въпроси на Турция. Съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Според турски медии, които се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрона са атакували плавателния съд. Всички 23-ма членове на екипажа са били прехвърлени в Новороссийск от руския военноморски флот. През последните седмици и Украина, и Русия засилиха ударите си срещу кораби в Черно море.
0: Информация на редактора Калин Дацов. И още от чужбина, от 18 юли Украина атакува около 10 обекта на руската фирма за електронна търговия Wildberries с цел да наруши дейността на компанията, която е ключова за руската потребителска економика. А тази сутрин губернаторът на Ленинградска област съобщи, че склад край втория по големина град в Русия, Санкт-Петербург, е бил ударен от дронове. В същото време съседна Финландия е въвела временни ограничения на въздушния трафик в източната част на Финския залив, обявиха финските сили за отбрана под формата X. Водещите спортни новини ще научим от редактора Илян Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В последен матч от третия кръг на първа футболна лига Спартак Варна надигра с 1-0 Локомотив Пловдив. Гол на Давид Валверде в 8-та минута. В класирането водят Левски Лудогорец по 9 точки, а Спартак ЦСКА 48 и ЦСКА имат по 7. Втори кръг на втора лига е Етар-Янтра 2-1 Лудогорец, втори състав Локомотив Горна Оряховица 2-1 и Пирин ЦСКА втори отбор 0-3. Левски ще бъде без контузения си полузащитник Акрам Борас в днешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската футболна лига срещу Кайрат. Под въпрос до последно ще и защитникът Майкон. А срещата от същата фаза, но в турнира Лига Европа между Макаби Тел Авив и ЦСКА в четвъртък в Батуми ще бъде изиграна пред празни трибуни заради наказание на израелците. В Нион Швейцария бе теглен жребия за финалния квалификационен кръг на евротурнирите. Победителят от двойката Левски Кайрат ще играе в Шампионската лига срещу гръцкия първенец АЕК Атина. Загубилият отива в Лига Европа срещу победителя от двойката ПАОК Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа, ако преодолее Макаби Тел Авив. Съперник ще е Офи Крит, а при негативен развой червените ще срещнат в Лигата на конференциите победителя от срещата Лугано Рунавик. Пак в Лигата на конференциите ЦСКА 48 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия Бешикташ Турция, ако отстрани Панатинайкос. Ива Ереминова завърши 15-та в квалификациите в скоковете на вода от 10-метрова кула на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка е британката Мейси Бонд. Тея Илиева приключи 11-та на 10-метра пушка в първия ден на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в полския град Вроцлав. Теодора Боянова е 15-та, а Ивана Вълкова 23-та. Победителка е сръбкинята Анджелия Стеванович. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап от квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев. Александър Донски влезе в основната схема на турнира в полския Гроджиск Мазовецки, като победи индиеца Нитин Синха с 6-3 и 6-4.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Дупница, Казанлък и Севлиево до 22 в Силистра, Варна и Сливен. В София температурата все още е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-висока от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: следва кратка пътна информация. Заради очакваните високи температури в страната, от днес между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камиони над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първокласните и второкласните пътища на страната. Днес между 8 и 15 часа ще се работи за подобряването на отводняването в платното за Бургас в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 55-я и 67-я километър. При изпълнението им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Очаква се енергийният министър заедно с представители на БЕХ и електроенергийния системен регулатор да посетят АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на река Дунав и предприятите мерки заради това. Жълт код за опасни горещини е в сила за днес в почти цялата страна. Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната се събира на извънредно заседание заради Ива Михайлова, пострадала при катастрофа в Република Северна Македония. Рим е домакин от днес на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Пореден товарен кораб беше ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман, а турски кораб в Черно море при атака с дронове, при която пострадаха трима. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
0: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от екипа на Радио Пловдив във вторник сутрин. Много ни е приятно, че сме заедно и ви пожелаваме един спокоен и успешен ден. Повече на сянка, да се пазим от екстремните жеги, предупреждават синоптиците, пък и няма нужда, така би било по-приятно. Ще си говорим и за тях, и за последиците от промените в климата, заради които виждате какво става около по-поречието на Дунав. Реката сваля нивото си, атомни електроцентрали са принудени да изключат. Това е една от темите в предаването. Още ще си говорим за градския транспорт в Пловдив, ще ви припомним какво решиха вчерашния ден общинските съветници по тази тема, а пък с репортаж на Даниела Добрева ще се повозим и по градските автобуси в четирите посоки на града. Ще говорим още с кмета на община Родопи Павел Михайлов, защото той иска и ще предложи на общинските съветници да се тегли 11 милиона и половина близо еврозаем.

0: за обекти на територията на общината. Ще попитаме и каква е целта и каква е каузата на независимото Дружество на българските прокурори, което беше учредено на 1 август. Това са част от темите в предаването. От мен, Паулина Комсалова, добро утро, поздрави и от колегите, с които ще работим заедно. От Иванка Петкова ще научаваме новините до обяд. А на полта и музикален редактор на предаването е Детелина Петрова. И сега ще продължим с най-актуалната информация от тази сутрин, след като с нощи се разгоря пожара край Брезовското село Стрелци. 2000 декара, обхвана огъня. Множество ще чуете от следващия разговор. Екипи на пожарната, както и хеликоптер Кугър, се включиха в гасенето. Слава Богу, утрото е спокойно, но дежурни остават на терен. Рано тази сутрин разговаряхме с кмета на Брезово, Калин Калапанков. Ето неговия разказ.
1: Имаше доста екипи вчера, около 15 екипа. Хеликоптер се включи, трудно беше. Да.
0: Кое беше най-трудното?
1: Трудно е, че недостъпен района. Пожарните автомобили не могат да влезнат на място до пожар. Затова се наложи и хеликоптер да бъде. Между сега е локализиран пожара. Има 6 екипа дежурни тук, които са били цялата нощ. И за сега обстановката е добре.
0: Локализиран или угасен?
1: Ами, по-скоро е угасен, но все още има огнища, които пушат, и опасността е след обед в по-топлото време и ако излезне вятър, да се възобнови.
0: Кажете ни, откъде тръгна пожара, каква площ, това са 2000 декара, огромна площ, на която той се разпростря?
1: Да, тръгнал е пожара от селскостопанския двор, късо съединение от електропровода. Първо е загасен в неделя и вчера следобедните часове се възобновява, прехвърля пътя и навлиза в изоставен лозов масив, който е около 1000 декара, може би, и оттам се разраства пожара.
0: А казвате, откъсан електропровод, това доказана причина ли е поне за първоначалното запалване?
1: Това казват хората, които са били на място, че е късо съединение от електропровода в сил.
0: Най-хубавото, че няма пострадали хора, но доколкото знаем, има, освен изгорелите площи с насъждения, има и стопански постройки, които огъня е погълнал.
1: 4 или 5 селскостопански постройки точно в този двор са изгорели.
0: Но няма засегнати хората, не са били обитаеми.
1: Няма засегнати хора, животни. Няма засегнати само постройки.
0: На какво отстояние от село, от гората, което също е опасно да достигне огъня?
1: Ами селскостопанският двор е до населеното място. Тя е до опасността с нощи беше да не навлезе в населеното място.
0: А обсъждали ли сте и да се евакуират евентуално хора да...
1: Не е стигало до там. Нямаше паника, хората бяха излезнали, бяха осведомени, така че не е мало паника.
0: Сега какви мерки се предприемат, освен охрана на, така да се локализира?
1: 6 дежурни екипа на противопожарната служба да стоят, ако се възобнови, да вземат бързи мерки. Да не.
0: За днес предвиждате ли някакви срещи, някакъв оглед, какво се е случило или все още
1: ами да,
0: е опасно?
1: Ние сме на терен тук и ще продължим да спим тя ден.
0: Чухме кмета на община Брезово Калин Калапанков за последиците от пожара и охраната на терена, която ще остане през целия ден днес. Следим тази ситуация.

0: Добро утро, ден! Можете да отворите сайта на Радио Пловдив и на главната страница ще видите много интересна снимка от площад Централен и паркинга 5 Тримонциум. Тази панорама е съставена от две снимки всъщност от началото на 70-те години на миналия век. Любопитно е, носталгично може би за някои. Автор на тази снимка и компилацията от двете всъщност е Пламен Кочев, чиято страст е старата фотография, а предизвикателството му, както вече неведнъж сме ви разказвали, е да я оживява с помощта на изкуствен интелект. Точно днес в Добро утро, ден ще припомним фрагмент от неговото участие в поредицата, свързано именно с паметта за Пловдив и желанието му тази памет да помага на мечтите за бъдещето.
1: Аз съм щастливец, че работя това, което харесвам и което мога, за което съм учил и което е вътрешно като призвание. И често казвам, че за мен понеделник е толкова хубав ден, колкото и петъка. Петъка се радвам, че всичко свърши, мога да почина, но понеделника се радвам, че отново отивам в любимата си работа и се занимавам с това, с което мога най-добре.
0: Вие сте художник по образование. Сега нов вид изкуство ли е това, което правите с изкуствения интелект?
1: Ами той, производството на уиски е изкуство. Така че всичко е изкуство, когато е направено с разбиране, с търпение и с любов. Всичко е изкуство. Изкуството да отгледаш дете също е изкуство. Така че в този смисъл, твърде философски, разбира се, и аз създавам нещо, което не е създавано до сега. Това ме ласкае най-много, защото хубаво е да си сред първите.
0: Как се промени мнението ви за естествения интелект, откакто работите усилено с изкуствения?
1: Факта, че хората се притесняват от изкуствения интелект, до някъде може би е признак на естествен интелект. От друга страна, може би е признак на не много висок интелект. Зависи. Всъщност, притесненията на хората в общ план винаги са били от това, доколко са информирани. Колкото си по-информиран, толкова по-малко притеснение имаш, но имаш повече грижа. Невежеството, даже самата религия е измислена, за да обясни необяснимите явления в това, което хората са срещали всеки ден. Светкавица, слънце, грамотевица, дъжд, смърт. Изкуственият интелект за сега, аз още го наричам компилатор, защото той компилира възможности, открити и създадени от хората. Т.е. от естествен интелект. Трябва да знаем, че той може да ни помогне, а не да се плашим, че той може да ни замени, измести или оглупи. Да се оглупим можем само ние. Интелектът, той е инструмент. Той не може да те направи глупав, ако не решиш да станеш така. Всичко е въпрос на осведоменост, на знание. И в този смисъл, ето опираме пак

0: до базовият принцип, че знанието, получено в училище, е важно, за да знаем, че знанието винаги може да ни изведе нагоре. Осведомеността, информацията може да е удобна да я носим със себе си и да ни я знаем, но трябва да можем да знаем, че когато се наложи, ние трябва да вземем някакво решение. Не можем да тогава да цъкаме в Google набързо и да разберем ситуацията, понякога ни дават тази възможност. И в този смисъл, знанието за това как се развил града ни е важно да ценим това, което имаме в момента, защото много хора не го ценят. Смятат, че живеем зле, че градът ни е ужасен. Ами не е ужасен. Градът ни е чудесен. Имаме слънце, което става все по-гръцко, но още се търпи. И имаме хълмове, от които можем да видим града ни, как се разраства, как се развива, къде какво има за управяне. Нещо, което нямат никой друг град в България, а и много градове в света нямат. Ние сме, иначе се тупаме в градите, че сме 8000-ник като години, но нямаме музей, в който да покажем тази наша гордост. Една такава разходка в историята на Пловдив, в един момент няма как хората, ако излязат от този музей или ако посещават с децата си, или те да не започнат да гледат на града си по друг начин, да започнат въобще да го гледат.
1: Възпитава се и принадлежност.
0: Да. Даже хората сега върват и не гледат града. Ще започнат да го гледат, ще започнат да го ценят и да го пазят чист. Да се възмущават срещу всяка несправедливост, която се случва в града ни, която го загрозява и която го прави безличен. Другото, което е моя така мечта, темата за Пловдив в и неговата история, да влезе в училищата, да има поне един час месечно, час по Пловдив. Така ми харесва да звучи, защото има много хора, които идват в града да работят със своите семейства и много деца, които не са родени тук, пък и да са родени, техните родители все още са свързани с местата, от които идват. И вместо да гледаме на тях като на изпълно дойдоха тук всякакви, по-добре децата да разбират за града ни, да научат неговата история, да виждат в каква ценна среда живеят, в какъв хубав град са дошли да живеят, колко добре биха били, ако този град е чист, уреден, с добър транспорт, с усмихнати хора, с цветни хора, не всички в черно. И един ден, когато пораснат, те са новите хора, които ще решават съдбата на града ни. Във всякакъв аспект.
1: Споделял ли сте тази идея с хора, свързани с образованието, с учители, с самите деца, дали биха имали любопитство?
0: Споделял съм с един мой познат, който преподава в едно училище, но се оказа, че ако училището ръководство не реши, той нищо не може да направи. Освен това, елате да изнесете лекция, ми не мога, аз работя. Подозирам, че когато се пенсионирам и вече имам свободно време, няма да съм интересен за учениците тогава, защото така той дядка там, който дошъл да ни приказва глупости и всеки ще гледа с телефон или ще чака как по-бързо да свърши часа. Така че инициативата трябва да е от тях. И един от тези начини беше преди време отцветяването на старите фотографии, които да трогнат детското сърце и да му дадат възможност така да усети. А сега с новите оживени фотографии се надявам това да стане още по-интересно. И единствено трябва да пожелаят училищните настоятелства да направят постъпки в тази посока. Аз съм готов да им съдействам.
1: Така да завършим. Много хубав финал с идея, която може да продължи напред.
0: Благодаря за поканата.
1: Пламен Кочев, в Добро утро ден!

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: чухме в по-ранните часове, че е локализиран пожар край Брезовото село Стрелци. Разказа ни каквото вижда на терен кмета на Брезово Калинка Лапанков. Сега с повече информация за това какво се случи и какво предстои днес да бъде и охранявано и действено, ще разберем от Божил Тодоров, който е началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност на Пловдивската пожарна, на място, на терен в момента. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Каква е ситуацията в момента и да припомним с какво се справихте тази нощ?
1: Значи към момента пожара е локализиран. Той основно имахме две огнища, северно от пътя, който свързва селата Стрелци и Сухозем, и южно. Към момента на двете огнища имаме по три екипа, които обхождат пожара по целия периметър. Не се е разпространил пожара извън периметъра, локализиран е, няма опасно за населените места. В момента тече смяна на екипите, които бяха цяла нощ на терена, като при нужда допълнително, ако се наложи, ще изпратим още два екипа от Пловдив, но за момента няма такава нужда. Това е към момента.
0: Казвате, да? Че има две огнища, това две различни запалвания ли са, може ли да се подозира умисъл? Разбрахме от кмета Калапанков, че там се говори за късо съединение от електропровод.
1: Ами две огнища са, защото са от северната и южната страна на пътя, както споменах преди малко. Значи южното огнище е следствие на пожара, който беше северно от пътя, но от вятъра успя да прехвърли пътя, който е между двете населени места, в стърнище, оттам влезна в долната горичка, така да се каже. Там е около 200 декара пожара.
0: Хубавото е, че няма пострадали хора, няколко стопански постройки са изгорели, но пък огънят е бил много близо до къщите на селото. Затова ли решихте и хеликоптер да повикате вчера, когато гореше силно?
1: Ами да, основно хеликоптера се включи, освен да защитиме къщите, които бяха източно от пожара и в северна посока, тъй като имаше опасност. Ако мине просиката, която бяхме направили с булдозера на сектор СОД, там вече пожара тръгва в друго измерение. Нагоре имаме над 1000 декара смесена гора и нямахме, и затова решихме да ползваме хеликоптера поне от северна, от източна страна на пожара, от към селото да бъде спрян.
0: Кое ви се трудни и трудно достъпно, може би е там, да се стигне до огъня?
1: Да, основно това е, че пътищата, които ги има на картата, бяха обрасли с висока тревна растителност. Нямаше естествени прегради да спират пожара от единия парцел в другия. Също така по едно време се оказа, че нямаме достатъчно вода в пожарните хидранти, които бяха в населените места. Но успяхме да се организираме. Имаше наблизо един язовир, където докарахме и две помпи, такива моторни от сектор СОД. И намерихме един допълнителен хидрант, с който да водоснабдяваме екипите, които бяха на терен.
0: Това, което казвате, е много сериозно. И пътищата обрасли, и хидрантите неподдържани. Може би местните власти тук

0: трябва да дават отговори, като се успокои ситуацията?
1: Ами да, вече те трябва да дават тия отговори. Затова преди началото на пожароопасен сезон правим обходи съвместно с горските, с общините, и където има нужда, нали, да се разширяват тия пътища, които се да се оправят, за да може да по тях да мине нашата техника. Нали.
0: Добре, оставате три екипа на двете огнища, по три екипа на двете огнища, локализиране не гори в момента, нали така, да общим?
1: Да, към момента не е. На места има тлещи огнища, които са навътре в изгорялото, и екипите периодично с ранцеви пожарогасители, които имаме, или с топалки, навлизат навътре, защото терена е трудно достъпен, няма

0: как с пожарния автомобил да стигнем до самото огнище.
1: Не гори никъде на територията на областта?
0: Към момента да, нямаме други активни сигнали. Само това е.
1: Дано да нямате и да бъде спокоен деня, който синоптиците не обещават да бъде много горещ. Сухо е навсякъде вече. Такава ще бъде и седмицата. Да завършим с предупреждение за повече внимание.
0: Да, точно така. Апелираме към гражданите да не палят и да не остават открит огън, нали? Без надзор.
1: Благодаря. Още веднъж пожелавам спокоен ден. Началникът на сектор пожарогасителна и спасителна дейност на Пловдивската пожарна Божил Тодоров чухме.

0: точно днес.
1: Кратко прекъсване за новините в 8 часа. От тук до към 8.15 ще си говорим за Пловдивския градски транспорт. Общинският съвет във вчерашния ден прие да има безплатен градски транспорт за всички ученици от Пловдив за завършване на тяхното образование. Условието е те да имат постоянен или настоящ адрес тук. Всъщност, цялото заседание на Пловдивския общински съвет на практика се оказа посветено на транспорта или в голямата си част. От там дойде новината, съобщена от кмета на Пловдив, че общината пуска обществена поръчка за 20 електробуса с около 10 млн. лв. Чака на информация, колко ще чакаме да

0: продават електробусите, друг въпрос, но така или иначе процедурата от някъде фактически вече тръгва. А тази новина беше съобщена в интересен контекст на общинското заседание. На него в, след протести, след други инициативи и срещи, бяха представители на местната гражданска инициатива за модернизация, управление и строг контрол на градския транспорт в Пловдив с няколко изисквания към това какво трябва да направи общината, как да следи, как да информира, как да осигури по-комфортни автобуси и така нататък. Това присъствие предизвика сериозен дебат в зала и в крайна сметка след него Общинският съвет прие за сведение това, което местната гражданска инициатива предлага. От това, тя разбира се, от това гласуване и това решение, представителите й не бяха доволни и ще чуете техния коментар сега в репортаж, който ще премине и през останалите теми, за които споменах, като решение за градския транспорт в Пловдив. Картината събра Антония Попова.
1: В продължение на 2 години нашите искания не бяха чути. И това са най-прагматичните неща. Крайно време е да направим това нещо, просто смешни са оправданията.
2: Кметът от своя страна подчерта, че многократно е канил протестиращите, за да решават заедно проблемите. Костадин Димитров призова да не се неглижират направените до момента стъпки за подобряване на качеството на градския транспорт.
3: Преди 1 година от 10 рейса идваха 3. От 10 рейса другия превозвач пускаше 7. В момента, макар и не услуга, която всички наши, ние си мечтаем от европейски вид, ние имаме охладени автобуси, независимо от това, че един климатик да е спрял, се шерва и се пуска по 70 пъти. Имаме транспорт, който е синхронизиран с 313 табла. Имаме приложение, не едно, 4. По ваше настояване и по наша инициатива имаме около 70 монтирани разплащателни устройства. Да, има нужда от подобрение, но не дейте да си затваряте очите за това, което е направено. И тук е въпросът. Дали няма да видим някой от вас в следващата общинска листа? Дали Спаси София не се опитва да спаси Пловдив?
2: Слави Георгиев от ГЕРБ разкритикува предложенията на местната инициатива, като подчерта, че те нямат нито финансова, нито юридическа обосновка.
4: Това не е предложение, което е в момента. Това е писмо, възвание, декларация, но не е предложение. Първо се изисква юридическа обосновка, тя отсъства. Второ се изисква финансова обосновка, тя отсъства. Трето, отсъства транспортен специалист. Аз мисля, че няма кмет или общински съвет, който не би искал да се закичи значката на това в неговия мандат да бъдат закупени 100 общински автобуси. Излиза, че Тимур и неговата команда се събрали в междучасието, решили, че Пловдив трябва да закупи 100 общински автобуса, ама ини лоши хора нарочно не го правят, нали? Но ини други хора, добри хора са се събрали някъде, измислили са тази гениална идея и го предлагат на лошите хора да го направят, па лошите хора нарочно не искат да закупат 100 автобуса. Защото това е тезата, с която си идва тук днес в Общински съвет.
2: Архитект Костадин Палазов от БСП пък директно призова гражданите да внимават за кого гласуват, което предизвика напрежение в залата.
5: Още от първия ден на този Общински съвет БСП заяви, че ние искаме да стане общински градски транспорт. Така че отговорността е ваша. Скоро ще има пак избори. Внимавайте за кой гласуват.
2: Веселка Христамян от Продължаваме промяната Демократична България пък репликира.
6: Тези хора са дошли тук, защото има реален проблем. И смятам, че никой няма право да им размахва пръст, защото не са дошли да поискат действия от хубаво или качествена градска среда.
2: След като Общинският съвет прие исканията на местната гражданска инициатива за сведение, от инициативния комитет не изключиха през септември да има нови протести, свързани с градския транспорт.
7: Наистина това с взимането като сведение на 1500 подписа е ужасяваща постъпка на Общинския съвет и аз съм абсолютно убеден, че септември месец ще имаме протести, защото по този начин няма как просто да продължи.
2: Кметът съобщи, че обявена обществена поръчка за доставката на 20 нови електробуса за екобус, която е на стойност близо 10 милиона евро, а с тях ще се обслужват 2 нови линии 103 и 104.
3: Така че вървим в правилната посока, имаме нашите по-високи изисквания. Аз благодаря и на гражданската инициатива за възможността да говорим по тема.

0: Благодаря на всеки един, който критикува градския транспорт на Пловдив и благодаря на тези, които виждат промяната от преди година, година и половина.
1: Кога реално могат да функционират тези 20 автобуса?
0: Всичко това зависи...
1: Обществената поръчка колко се отнема?
0: Всичко това зависи от жаленето по обществената поръчка. Разбира се, сроковете са плаващи поради факта, че една обществена поръчка може да отнеме и кратко време, може ако е жалена в различни инстанции да е по-дълга, но силно вярвам, че това ще е още следващата година и ще имаме както изградено депо, зарядни станции и електробуси.
1: Общинските съветници одобриха Петър Троянов за временно изпълняваща длъжността управител на екобус.
2: На 46 години съм, завършил съм Русинско университет Ангел Кънчев, транспортен инженер съм, после завърших публична администрация в Пловдивския университет. През последните няколко години ръководя транспортно-логистично звено в ОПЕЧИСОТА на Пловдив и от сега вече имам честа и огромната отговорност да поема управлението на екобус.
1: Смятате ли, че сте достатъчно подготвени? Каква ви е визията за развитието на общинското дружество, което така и не заработи вече четвърта година?
2: Както господин Димитров каза, трябва да го изпълним със съдържание това дружество, за да заработи.
1: Общинският съвет прие решението за безплатно пътуване до завършването на средното си образование на всички ученици в Пловдив, които учат в училище на територията на община Пловдив и имат постоянен или настоящ адрес в града. Годишно това ще струва на община Пловдив малко над 592 000 евро. Очаква се безплатното пътуване да обхване над 20 000 ученици.
3: Антония Попова с 5-минутна картина от иначе много дългото заседание, което дебатира състоянието на градския транспорт в Пловдив. Имаше и няколко новини, чухте в нейния репортаж. След новините в 8, една разходка с... или по-скоро возене с автобусите на Пловдивския градски транспорт. Качи се там, Даниела Добрева, очаквайте репортажи.

0: Жълт код за опасни горещини е в сила за 20 области днес. Президентът Илияна Йотова ще посети археологическия комплекс Перперикон. Въвеждат ограничения в движението по автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Локализиран е пожарът, който снощи горя на площ от 2000 декара край Брезовското село Стрелци, съобщи кметът на общината Калин Калапанков. 6 екипа на пожарната останаха да дежурят през нощта и продължават да охраняват периметъра. Пострадали хора няма, изгорели са селско-стопански постройки в непосредствена близост до селото. Пред Радио Пловдив кметът на община Брезово Калин Калапанков обясни.
1: За сега е локализиран пожара. Има 6 екипа дежурни тук, които са били цялата нощ. И за сега обстановката е добре. Все още има огнища, които пушат, и опасността е след обед в по-топлото време и ако излезне вятър да се възобнови. Тръгнал е пожара от селскостопанския двор, късо съединение от електропровода. Първо е загасен в неделя. И вчера следобедните часове се възобновява, прехвърля пътя и навлиза в изоставен лозов масив, който е около 1000 декара, може би, и оттам се разраства пожара.
0: Каза кметът на община Брезово Калин Калапанков. Към момента двете огнища на пожара, които са между селата Стрелци и Сухозем, са локализирани, съобщи и главен инспектор Божил Тодоров, началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив, който е на място. Няма опасност за населените места, подчерта той.
2: Основно хеликоптера се включи, освен да защитиме къщите, които бяха източно от пожара, и в северна посока, тъй като имаше опасност, ако мине просеката, която бяхме направили с булдозера на сектор СОД, там вече пожара тръгва в друго измерение. Нагоре имаме над 1000 декара смесена гора. Основно това е, че пътищата, които пуш ги има на картата, бяха обрасли с висока тревна растителност. Нямаше естествени прегради да спират пожара от единия парцел в другия. Също така по едно време се оказа, че нямаме достатъчно вода в пожарните хидранти, които бяха в населените места. Но успяхме да се организираме. Имаше наблизо един язовир, където докарахме и две помпи моторни от сектор СОД. Намерихме един допълнителен хидрант, с който да водоснабдяваме екипите, които бяха на терен.
0: Разказа главен инспектор Божил Тодоров от пожарната в Пловдив. Президентът Илияна Йотова ще посети археологическия комплекс Перперикон, където ще разгледа новите открития в скалния град. Тя ще бъде посрещната от научния ръководител на проучванията, професор Николай Овчаров, по чиято покана Йотова ще посети комплекса. Археолозите ще представят масивен каменен саркофаг в разкрития по-рано каменен мавзолей тип ротонда от късно римската епоха. Мавзолеят е най-новото архитектурно откритие на Перперикон. По-късно президентът Йотова ще посети и болница доктор Атанас Дафовски в Кърджали, където ще се срещне с ръководството и екипа на болницата. Тя ще разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по националния план за възстановяване и устойчивост. В отделението по образна диагностика до дни ще започнат изследванията с мамограф последно поколение. Движението на камиони над 20 тона ще бъде временно ограничено между 13 и 21 часа от днес до 6 август по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа заради очакваните високи температури, съобщи Агенция Пътна инфраструктура. От ограничението са изключени камионите, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. От 8 до 15 часа днес между 55 и 67 км на магистрала Тракия ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за Бургас. Това налага поетапно ограничаване на движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната, съобщават от Агенция Инфраструктура. Жълт код за високи температури е обявен днес за 20 области от страната, сред които Пловдив и Пазарджик. Очаква се максималните температури да достигне до 38 градуса. Предупреждението не важи за други 8 области, сред които е и Смолян. Още за времето от синоптика Христос.

0: Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: От екипа ни още веднъж пожелание за приятна сутрин и за успешен, спокоен ден. Аз съм Паулина Комсалова, слушаме музика, която избира Детелина Петрова. А след песен, както ви обещахме, 10-минутна разходка с Пловдивския градски транспорт.

0: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: Радио Пловдив.

0: www.radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
0: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: преди няколко минути ви направихме свидетели на част от думите, репликите, които се развиха във вчерашния ден на сесията на Общинския съвет на Пловдив, полемика в заседателната зала за градския транспорт, за контрола на градската управа върху него, за електронните табла по спирките, за това колко електрически автобуса ще бъдат закупени, дали картите ще са безплатни или ще има или няма да има климатици, пък ако има, работят ли или не работят. Допълваме към това, което чухме и към това, което си говорим ежедневно като граждани на Пловдив, като пътуващи тук, с репортаж на Даниела Добрева. Качи се на пловдивските автобуси, разговаря с хора, които се качват и слизат от тях. Чуйте разказа им.
1: Като много пловдивчани и аз пътувам всеки ден в градския транспорт, на отиване и на връщане от работа. Дори си имам 3-месечна електронна карта за всички линии. В повечето автобуси я чекирам, в други не, ако валидаторите не работят или пък ги няма. Личните ми наблюдения са, че през последните 2-3 месеца тези автобуси са все по-малко, но все още ги има. След протестите за редовен градски транспорт на пловдивчани и подписката на сдружение Пловдивград за хората, дори някои от недоволните казаха, че с всеки протест нещата в градския транспорт се подобряват. Елена Йорданова беше сред протестиращите на 16 юли пред Общинския съвет.
2: Непосредствено след протестите преди няколко месеца видяхме леки промени в градския транспорт от типа на пускане на някои автобуси така в действие. Някои от тях имаха климатик. И също така бяха пуснати въпросните табла, за които се протестираше, но това е крайно недостатъчно за нашия град. Все пак липсват автобуси, твърде малко са, вече е лято, виждаме, че масово нямат климатици. Буквално на късмет е дали някой ще се качи в автобус с климатик.
1: 2 седмици по-късно попитах пловдивчани по спирките дали са доволни от градския транспорт напоследък. Дали е редовен и има ли климатици?
3: Точно това си мислих в момента, че аз пътувам постоянно. Има климатик вътре, е много приятно.
1: Качвали ли сте се скоро на автобус без климатик?
3: По-скоро не. Нямам спомен скоро да съм се качвал.
1: Доволна ли сте от редовността на автобусите?
3: Да, да, даже и в време, което не е много традиционно да се ползва автобус, съм доволна.
1: Вечер има ли автобуси според вас?
3: Вечер ми мога да кажа, защото след 8 не пътувам.
4: Ами аз специално в Кичука покрай нас минават доста автобуси.
1: Редовни ли са?
4: Ами да, да, да. Нямам проблем с автобусите, да.
1: Климатизирани ли са?
4: Не всички. Това е проблем.
1: Има ли автобуси и кои номера? Може ли да се сетите?
4: Да, например, 17-то не беше там индийци или какво за шофьорите. Може би не могат и да се оправят с климатиците и става лошо. Но 27-7 ползвам добре. 116 и то. Нямам кой знае какви големи изисквания, нали? Но има необходимост до по-късен транспорт.
1: А вие къде живеете? В кой квартал?
5: В Фидри.
1: А там има ли достатъчно редовни автобуси?
5: Да, да, редовни са.
1: А климатизирани ли са?
5: Да. Даже много хладно, аз викам да намаля малко. Да не изтиним.
6: А, доволен съм аз. Нямам проблем. Доволен съм.
1: Редовни ли са автобуси?
6: Според мен са редовни.
1: Имаше ли климатици навсякъде в автобуса?
6: Да, има климатици. В момента е добро положението в автобусите. Мисля, че човека се е взимал мерки. Миналата година имаше много автобуси неохладени. Тая година климатиците работят според мен.
7: Напоследък са по-редовни, но климатика много не работи в автобуса.
1: Тук беше доста добре.
7: Да, тук беше доста добре. Сутринта пътувах с 15-ката, беше много студено, което пак не е много удобно сутринта, рано-рано толкова студено. Би трябвало по това време да е по-хладно. Иначе горе-долу сега са по-начесто, не са като преди.
8: Няколко път са точни, няколко път се чека повече.
1: Все още не е регулиран според вас,
8: така? Еми да.
1: Какви са автобусите, в които пътувате? Климатизирани или не?
8: Повечето да.
1: Случвало ли ви се да влезете в автобус без климатик напоследък?
8: Мисля, че не. Мисля, че имат.
1: Вие какво бихте препоръчали на градската управа, за да се оправи съвсем транспорт?
8: Може би повече

0: Рейсове да пусне, за да не се чака някакво по-много време.
1: Случва ли би се да чакате с часове?
0: Часове не, ама до 20-25 минути ми се е случило.
1: Електронните табла по спирките, които за около месец показваха само датата, часа и града, в който се намираме, а някои от тях дори не светеха, малко по малко започнаха да работят. Първоначално показваха часа на идващите автобуси на един ред и на пътниците, свят им се завиваше докато ги гледат, но от седмица-две информацията е подредена. Разходката ни из града показа, че почти няма неработещи табла, но според хората информацията, която дават, още не е точна.
2: Това не работи, не съответства. Движението на автобусите не съответства на показаното на таблото. Е, сега да защитим една кола и ще видите, че няма да е точно на време тук.
1: А може би се дължи на трафика или?
2: Не знам, по-скоро мисля, че е на шофьорите. Да, несериозно отношение към разписанието. Много шофьори държат на разписанието, не ме такива деца безотговорни.
3: Ами повечето да, но не съм забелязала напоследък дали отговарят точно. Не съм засичала.
1: Доволна ли сте от информацията, която дават таблата?
4: Да, отговаря. Защото аз се следа. Там като чакам на спирка и следа. Така че...
0: Таблата не винаги са верни.
1: Дали изобщо работят?
0: Те работят, обаче не показват винаги верно.
1: Не сте доволна от информацията, която дават?
0: Да, да.
1: Не съвпада?
0: Не съвпада.
1: Чакате нещо?
0: Да, може да пише, че е тук, изобщо да не дойде.
1: Тези табла навсякъде ли дават информация?
5: Да, навсякъде. Абсолютно точно. Аз това слушам.
1: Някои от плодичани са доволни от отношението на персонала, шофьори и кондуктори. Други не са.
2: От кондуктори сме доволни, от шофьорите не.
1: Защо?
2: Защо? Защото на спирката си не ти отваря вратата, потегля и други хора търчат след него, виждат, че тичат, не отварят вратите.
1: Продължава ли така?
2: Да, на много, много често се случва. Даже се държат много грубо и невъзпитано. Аз се кацам с количка. И той вика, тази количка върви на такситата. Инженер съм. Количка, взимал съм вътре хранителни стоки. Махни се с тази количка, отива и на такси. Ти ще ли ми кажеш, къде да ходи? Това транспорт да не е твой, а не на бащата, да не е на майката.
1: Добре ли се отнасят шофьори и кондуктори
5: да,
1: с вас?
5: Да, добре.
0: Преди време имах проблеми с един шофьор на 44, който се държеше лошо с всички, обаче да не съм го виждала.
1: Сега се държат добре?
0: Да, мисля, че да.
3: Еми сега примерно много бързо караше този шофьор. Не знам друг път дали с девятката, не пътувам често, но сега караше много бързо. Не мисля, че сме някакви... Трябва по-внимателно, все пак хора возиш, не... Както казват картофи.
1: Шофьорите и кондукторите също имат мнение за градския транспорт. Стоилка Митрова е пенсионерка, но работи като кондуктор в автобус номер 9.
6: От доволна, по-доволна съм. Който не е доволен, на сила никой не задържа тук.
1: Климатизирани ли са напоследък автобус?
6: Ето, както виждате, климата и клима. Какво да ви кажа? Значи, търса причината в шофьора, търса причината в кондуктора, че лошо се държим с пътниците. Обаче пътниците са си... Сега не може да ми се качи краката отгоре на седалте, като направя забележка, коя си ти. Или багажа, чантата на земята, от земята я взема и слага на седалката. Еми, значи нещо страшно.
1: В квартал Христо Смирненски и районът около гребната база доскоро автобусите не бяха редовни. На обръщалото на автобусите на улица Юндула, двойка шофьор и кондукторка обясниха, че пътниците обвиняват за всички проблеми с автобусите тях.
7: Нямат отношение пътниците, а искат от нас. Това е първото, което не знам как да се промени. Думата, извинявай, благодаря, не съществува. Много имаме да кажем, много години сме тук, обаче не подлежи нищо на обрат. За съжаление.
8: Хубавото никой не го казва.
7: Хубавото никой не го казва.
8: Само се казва лошо. Да. Значи сега, ако няма примерно климатик, тогава няма климатик, ама сега елате да видите колко е студено, е даже вътре. Никой няма да каже. Качих се, автобуса е чиз. Хубаво, само се каже лошо.
1: Стефан е шофьор на автобус номер 10. Смята, че напоследък рейсовете са много по-редовни.
9: Всичко се е нормално.
1: На колко минути според вас минават като интервал колите?
9: Интервал е... Сега трябва да е по-голям. Интервал, понеже и по-малко коли. Общината летни градски транспорт и повече време се чака. Бехме през 15, сега сме през 30 или 35 минути, нещо такова. Ама всичко се е добре. Вече климатици, всички автобуси имат. Нямаме проблем с тази работа. Вие виждате сами. Това почти да ти кажа за лятото е най-важно, защото хората искат да пътуват комфортно. Друго да се напичеш вънка и да влениш вътре, ама те са от спирка до спирка, па ние сме по 8 часа тук.
1: Преди много шофьори работеха по 12 часа, по 15 часа.
9: Ми сега вече няма, защото виж, те си на такива смяни, където са 2 на 2, има някои, те сами си решават. Аз съм на смяна, другите са поне 2 на 2, примерно 2 дена работи, 2 почива.
1: А до колко часа са последните коли?
9: Он, то

0: зависи коя кола е, кой номер е, примерно 10. Ти са до, аз съм втора кола, съм до 10 без 20. Трябва да се прибира в гара.
1: А последната кола, кога се прибира?
0: Всеки шофьор е на различна кола, 6 коли се сега, така че няма, те са по 16 курса, но те ги диват на две. Големите курсови се диват на две, приема първа и втора смена.
1: Тоест, ако се прибирам някъде към 11 часа, дали ще хвана автобус?
0: Ако се прибираш към 11 часа, зависи от къде се прибираш. Сега, приема, аз мога да тръгна от тук, нали, втора кола, тръгва 9 без 10. И 10 без 10 трябва да съм гараж.
1: 6 коли, предполагам, че има и по-късно след вас.
0: И трябва да има някаква друга. Трябва 10 и нещо да има. До 10 секунда би трябвало да има.
1: Шофьорите се притесняват, че когато хората се върнат от отпуски, няма да могат да спазват разписанието си заради големия трафик. Според тях е добре в Пловдив да има бус ленти, както е в столицата, за да могат да спазват разписанието си. Недоволни са и от условията, при които почиват, тъй като обръщалото няма изградена туалетна, а само химически, които при високите температури през лятото се нагряват и са неизползваеми.
2: Даниела Добрева, едно реалити в Пловдивския градски транспорт.

0: Разговор за пари, инвестиции с общински дълг обаче. Разговор, който започваме сега с кмета на община Родопи Павел Михайлов. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Всъщност, темата е продиктувана от вашето предложение. Общината да изтегли близо 11 милиона и 400 хиляди евро, за да финансира ремонти и реконструкция на стадиони, спортни зали, училища, детски градини. Едно предложение, което ще бъде подложено на обществено обсъждане утре от 10 часа в сградата на администрацията. След това, разбира се, трябва да бъде одобрено и от местния парламент. Защо искате да теглите толкова голям заем, господин Михайлов?
1: Защото имаме нужда. Така, община Родопи се развива и мога да кажа, че се така развива доста

0: сериозно в последно време. Знаете, че община Родопи от миналата година е на първо място по разрешение за строеж за ново жилищно строителство, като миналата година подминахме столична община и втора година вече държим първо място в тази класация. Това означава, че при нас идват много хора да живеят. Ние сме единствената община от Пловдивска област, която е с положителен прираст на населението и една от петте в България. Механичният прираст също е много голям. На населението тези хора имат нужда от инфраструктура. Не само изразена в улици, водопроводи и така нататък, но и в социална инфраструктура. Нуждаем се от нови детски градини и нови училища.
1: А защо не можете да постигнете тези инвестиции с общински средства и се налага да теглите заем?
0: Абсолютно невъзможно е. Абсолютно невъзможно е. Ние тази година имаме рекорден бюджет от 42 милиона евро. Най-големия бюджет в историята на община Родопи, но капиталовата ни програма е над 10 милиона евро. Не е възможно да строим нови училища и детски градини с тези пари. Има една подробност, която не знам дали знаете, но преди две години сключихме споразумение с Министерството на образованието, с което осигурихме средства за построяването на три нови детски градини и едно ново училище. Средства, само че частично, не изцяло.
1: Те изискват съфинансиране и от местната власт.
0: Да, част от този заем, който искаме да изтеглим, ще дофинансира тези наши проекти. Вече строим нова детска градина в Първенец. Имаме избран изпълнител за нова детска градина в Марково и съвсем скоро ще започнем да я строим, като тази детска градина я дофинансирахме с средства от бюджета на община Родопи, мисля, че над 500 000 евро отделихме от бюджета на община Родопи. Другите средства са от Министерство на образованието и науката. Ето, виждате, че дофинансираме със собствени средства един от тези обекти. За другите два обекта големи, които искаме да построим, това са детската градина в Белащица и училището в Марково, средствата, които са осигурени от Министерство на образованието, не стигат. Тъй като проектите излезнаха така на доста по-висока стойност, ние сме осигурили по 1,5 милиона близо евро за тези две сгради, но трябва да дофинансираме с още толкова. И за това, за да не загубим пък средствата, които сме осигурили от Министерство на образованието, искаме да ги дофинансираме с заем и да можем да ги построим. Има нужда да се построят от 33 проекта в цяла България. Ние доказахме нужда и спечелихме 4 от тях. Тоест в конкуренция с столична община, с община Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и така нататък. От 33 проекта одобрени за нови сгради в цяла България, 4 са в община Родопи. Защо? Защото имаме нужда от това. Доказахме, че има недостиг на места. В Първенец ни достигаха 120 места в детската градина, в Белащица 110, в Марково 100. Така че това е нещо много хубаво, да се строят училища и детски градини. И не можем да си позволим да изгубим средства.
1: Ако има ли такъв риск, нямате ли буфера в общината, с който да спасите проектите, ако не изтеглите заем?
0: Ами има реален риск, ако бездействаме, да загубим средствата, да. Само че ние имаме готов

0: хубави проекти. Имам, пак казвам, Първенец Турин, Марково започваме, в Белащица и в Марково училището имаме проекти. Текат процедури и с този заем ще дофинансираме тези два обекта.
1: А как селектирахте, господин Михайлов, проектите и как се стигна всъщност до тази сума от над 11 милиона и 400 хиляди евро? Как селектирахте? Това са много населени места в общината. Всеки има нужда и от инфраструктура, и от улица, и от читалищата. Аз четох и коментарите точно под публикациите, свързани
0: Винаги съм казвал, че искам да се разпределят средствата справедливо.
1: За всички... А че справедливостта не е универсална, нали знаете?
0: Точно така. Не, разбира се. Но това съм го консултирал и с кметовете на населени места. За всички обекти, които са важни за самите населени места, кметовете най-добре познават ситуацията в техните си населени места. Изговорили сме го, сега някои така ми посочват като важни обекти улици, други улици с водопровод, трети спортна зала или футболен стадион. Всичко консултирано с местната власт.
1: Тоест очаквате подкрепа от местните кметове, защото те първа предстои обсъждането на тази ваша инициатива.
0: Да. Те са изразили своето мнение, но не те гласуват в общество.
1: Така е. Но позициите могат да бъдат повлияни. Сега винаги хубаво е да се взимат заеми, трудното е да се връщат. Вие предлагате този заем да бъде разсрочен за изплащане в следващите 15 години. Това е решение, което ще ангажира общината за следващите 15 години да се връща. Колко натоварващо то ще бъде за всеки следващ бюджет, който имате?
0: За да бъде отпуснат един заем, финансовата институция, която отпуска заема, проучва финансовото положение на община. Ние сме много стабилни в това отношение. Имаме много добри приходи и щом сме одобрени, означава, че има финансов стабилитет.
1: Вие сте водили преговори за този заем с Фонфлаг, така ли?
0: Моля?
1: Вие сте водили вече преговори за този заем с Фонфлаг? С фонда, който да го отпусне?
0: Разбира се, че сме водили преговори. Те са одобрили абсолютно всичко. Отдавна водим преговори.
1: Прекъснах ви за начина на изплащане.
0: Няма как да ни отпуснат заем, без да не поручат финансово.
1: Прекъснах ви да продължите за начина на плащане, как ще върви?
0: 3 години назад връщат, за да поручат точно финансовото състояние на общината. 15 години, вижте, има инфлация, която всъщност аз мисля, че тези 11 милиона след 15 години равностойността им, ако я върнем към днешна дата, може би ще бъде и наполовина. Добри са условията, които предлагат. Има таван на лихвата, която може да се плаща, за разлика от търговските банки, тъй като там не е сигурно утре дали лихвата няма да стане много, много висока. Така че условията са много добри и смятам, че сега трябва да се тегли този заем, защото виждате, че цената на материалите постоянно расте. Ако не направим сега детската градина и училището, футболния стадион и спортната зала и улиците, утре няма да можем да ги направим. Със сигурност няма да можем да ги направим. Не само това, но трябва да връщаме средства, които сме осигурили от държавата, и ще бъде много несериозно, ако изпуснем възможността да направим училища и детски градини, след като наистина им е нужда.
1: Казвате, инфлацията също ще поевтини този заем и че с общински средства такива инвестиции трудно се постигат. Това е един друг разговор за това, с какво разполагат.
0: Невъзможно.
1: Да, с какво разполагат общините, какви средства могат да управляват. До година е година на местни избори. Как ще влезете ако бъде прието това решение, вземете и заем с нова задлъжнялост, бихте могъл да изберете и между повишаване на данъците?
0: Повишаване на данъците?
1: Mm-hmm.
0: Ами не смятам да повишаваме данъците. Не смятам да ги повишаваме данъците. Може би тук вече трябва да се говорим за финансова децентрализация. Ако трябва да

0: Тя отдавна си говорим за нея и до там.
1: Ако трябва една община да се издържа, без да зависи от държавата, трябва да си помисли за тази финансова децентрализация. Говорим го, да. Мисля, че е възможно. Не е невъзможно. Може да се направи дори нещо пилотно, нали, да се стартира. Но мисля, че държавата трябва да бъде майка за общините, а не мащеха.
0: Виждате ли такава нагласа в новото управление сега и заявките, които се дават? Казвам, дали виждате такава нагласа и в отношението към общините, към местните власти и от страна на новото управление?
1: Ами да, да. Аз мисля, че нещата постепенно ще се променят към по-добре. Надявам се, че ще стане така. Но наистина мисля, че общините трябва да бъдат малко по-независими.
0: С оставащи повече данъци при тях, това ли имате предвид?
1: Ами част от корпоративния данък може да остава в общините, част от данъка на физическите лица. Не говорим за много, говорим за 2%, да кажем.
0: Категоричен сте, че този заем няма да доведе до, може би и други нужди, които има община Родопи към вдигане на данъците, и че да бъде по-стабилен, по-мощен общинския бюджет, за който казвате, има много, към който има много изисквания. Сам казвате, че общината се развива добре.
1: Аз също заварих заем, когато станах кмет. Нормално е, нормално да се теглят заеми. Едно семейство, като се купува апартамент, по принцип го купува с заем. И след това го изплаща. Нали? Така, няма нищо страшно. Напротив, мисля, че сега е момента, с оглед всички обстоятелства, които изговорихме преди малко, с оглед растящите цени и инфлацията, мисля, че сега е момента да се изтегли такъв заем за добро. Тези средства няма да бъдат похарчени за заплати, за администрация, за каквото и да било. Те ще бъдат инвестирани в инфраструктура на община Родопи, в детска градина, в училище, в спортна зала, в футболен стадион, в улици с водопроводи и канализации и така нататък. Те ще станат собственост на жителите на община Родопи.
0: Нещо, в което ще трябва да убедите хората, които ще се включат в общественото обсъждане утре и после общинския съвет. Вярвате ли, че аргументите ви ще успеят?
1: Аз вярвам, че ще успеят. Не става въпрос дали това са мои аргументи. Става въпрос за развитието на общината. И не виждам каква драма може да има, след като ние работим, искаме да осигурим средства, да инвестираме, да строим. Каква е драмата? Няма драма. Няма драма. Това е нужно да се направи. И то за, в по-голямата си част за децата.
0: Да попитам, има реплики от страна на хора, които са в община Родопи, активни и коментиращи това, което се случва, за това, че не е много уместно това обществено осъждане насрочено за утре в 10 часа в пускарски сезон, в работно време, а отделно, че и самия проект 9 страничен на този заем е на такова място на страницата и поканата за общественото обсъждане, че наистина трудно се стига до него.
1: Не, това е несериозно, вижте. Това е несериозно.
0: Аз се опитам да видя, не е на първа страница на общината, в доста други раздели през един през два.
1: Трябва да го направя, кажете ми. В колко часа трябва да го направя според вас?
0: Не питам аз, а хората, които коментират.
1: Ама това е мнението на колко човек? На един човек? Или на двама? Или на пет? Ами в общината има 35 хиляди. Нали всеки може да има различно мнение? Това е абсолютно несериозно. Защо обръщате внимание изобщо на такива приказки?
0: Да ви попитам, при така стечение на обстоятелствата успешно и след общественото обсъждане и след това през общински съвет, кога очаквате това ваше предложение да бъде активно разгледано, евентуално прието и да изтеглите тези пари и да започне и реализация на проектите, за които говорите?
1: Нали, разбирате, че има изпълнителна власт и законодателна власт в общината. Това зависи от законодателната власт. Аз съм от изпълнителната.
0: Добре, следим темата с искането, предложението на кмета на община Родопи Павел Михайлов за инфраструктурни проекти да бъде изтеглен заем от 11 410 728 евро.

0: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Радио Пловдив.
2: Точно днес.
3: Независимо сдружение на българските прокурори беше учредено на 1 август. Според мисията на тази организация, тя ще утвърждава независимостта, професионализма, достоинството на прокурорската професия, като допринася за утвърждаването на върховенството на правото, независимата съдебна власт, справедливото правораздаване и общественото доверие в прокурорите. Организацията е създадена от действащи магистрати от различни нива на прокуратурата в София, в Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Плевен, Перник, Габрово, Видин, Пловдив, разбира се. И сред учредителите е Веселина Николова, прокурор от районната прокуратура в Пловдив, която и след учредителното събрание стана член на контролния съвет на организацията. Наш събеседник в предаването сега. Здравейте!
4: Здравейте! Добро утро на вас и на вашите слушатели.

0: Благодаря ви за поканата.
1: Интересно, в хода на очакването за реформи в съдебната власт и реформи в прокуратурата, която събира изключително много критики в последните години, и като че ли нейната реформа се така привижда като панацея едва ли не за реформирането на цялата съдебна система. Казвате, госпожо Никола, във вашето учредителни документи, че това е първата организация на първата нова национална професионална организация от близо 3 десетилетия. Всъщност Асоциация на прокурорите в България съществува. Допълвате вашите колеги или сте контрапункт, алтернатива на останалите? Кои сте вие, които правите тази организация нова?
0: Това е изцяло нов модел на професионално представителство, което не следва да се сравнява, да се определя като алтернатива, контрапункт и така нататък на съществуващата в професионалната общност друга съсловна организация. Да, действително, сдружението е първата по рода си изцяло нов модел национална професионална организация на прокурорите в България от близо 3 десетилетия насам.
1: А кой е новия модел?
0: Е новото на модел? Модел е именно този модел на независимост, който ни мотивира да учредим това сдружение и който ще ни води през цялата му дейност. Като казвам независимо, имам предвид именно обществените очаквания към съдебната власт и в частност към прокуратурата, особено към прокуратурата за независимост. Затова, защото независима прокуратура винаги ще се нуждае от една независима професионална общност. И като казвам независима, имам предвид независима както от вътрешно институционално влияние, така и от всякакви външни, включително и особено политически влияния.
1: Казвате ли се с това, че в момента прокуратурата е зависима и подала се, податлива на външни и на политически влияния?
0: Прокуратурата е обект на критики, както вие казахте, не отскоро. И за съжаление, колегите се умориха, когато се говори за прокуратурата, то да е все в такава негативна конотация, ако щете и в криминална такава. Обидно е за редовите прокурори, каквито смятаме да обединяваме като членове на сдружението, да бъдат поставени под общ знаменател с бюджета и други подобни приказни герои. Реално ежедневните им усилия и труд по бюрата и в съдебните зали да остават незабелязани и неоценени. Очевидно е, че прокуратурата има сериозни проблеми от към обществено доверие и очакванията са много завишени в тази посока. Ние ще работим в посока връщане, възстановяване на доверието в прокуратурата като институция, и то посредством всички способи, които закона ни дава.
1: Сега, това ваше сдружение идва, мисля, месец или няма значение точния срок, и всъщност произхожда, даже и като членове, от една декларация на магистрати за свързани с реформата на ВСС и новия избор на членове на прокурорската колегия. Какво според вас е най-важно да се направи в регулаторния орган, за да повлияе и надолу, доколкото има такава иерархичност на прокуратурата?
0: Да, действително, голяма част от учредителите сме и сред вносителите на тази инициатива, която споменахте, именно декларацията на 122 прокурори и следователи, която беше внесена в началото на юни месец в Висшия съдебен съвет. Първоначално подписите ни бяха само 15, в последствие станаха 122. Декларацията е за свободен, честен и прозрачен избор на членове от професионалната квота на ВСС. Основното, което изискваме, е гаранция за честност, почтенност и прозрачност. С тази декларация заявихме намерения които вече са части от устройствените актове на сдружението, да отстояваме по всякакъв начин независимостта и прозрачността в процеса на избора.
1: Сега винаги доколко... това са много хубави неща, но след като се кажат тези, въпросът е как? Как се отнася това и към популярната теза за реподбор на кадрите, особено ръководните в прокуратурата? Как го разбирате вие?
0: Значи, това е проблем, с който се занимава обществото доста дълго време. За съжаление, това влияе пряко и върху всеки един от нас в тази система. Но това, което ние можем да направим и което сме се наели изцяло доброволно и ще се опитаме да постигнем, е да гарантираме чрез изискванията си, така както са на всеки един редови прокурор, да бъдат предявени пред Висшия съдебен съвет, така че действително, а не на хартия, да гарантират провеждането на изцяло прозрачни избори. Висшия съдебен съвет всъщност отговори на декларацията, но не мога да кажа, че останахме доволни от този отговор и на сайта, който вече може да се види в интернет на сдружението, сме обсъдили подробно съображенията си, къде намираме слабите места в приетите наскоро правила за тези.
1: Къде е риска според вас?
0: Ами, риска е точно

0: от към подобни влияния, предимно вътрешно-институционални, но разбира се не бива да се изключват и външни такива, включително политически. При самото провеждане на изборите и това, че няма ясни гаранции, залегнали в тези правила, които да гарантират такъв процес.
1: А кое би гарантирало политическа независимост, като се има предвид, че една част е квота на парламента?
0: Да, действително, прокурорската колегия се състои както от членове на професионалната общност, избрани от нас, така и има и парламентарна квота, но тя се избира по други правила, към които ние нямаме отношение. Те са законодателно уредени, предвидени са в Конституцията на Република България. Съответно, нашите усилия ще бъдат насочени изцяло към избора, който да бъде на членове от професионалната квота на ВСС. По отношение на самия процес, който ще потекат тези избори.
1: Кой в момента, нямаме много време, затова ако може така по-кратки ясни отговори, кой в момента според вас и във вашата работа е най-големия проблем на прокуратурата? Кой искате да свалите така от прокурорската си тога като тежест?
0: Липсата на доверие. Липсата на доверие, това, че...
1: А то заслужено ли е? Тя заслужена ли е?
0: Значи, вижте, пак казвам, действително има сериозни петна, така да го нарека, върху имиджа на прокуратурата като цяло. Но не бива да се отъждествяват редовите прокурори, действащите прокурори, тези, които всеки ден изпълняват задълженията си стриктно и професионално, с цялата институция. Просто не е редно за това, защото в крайна сметка ние сме се заклели да си изпълняваме служебните задължения и професионалния дълг. Това доколко има такива, които не го правят, не може да рефлектира така негативно върху всички останали.
1: А в състояние ли е, по ваше мнение, според
0: демотивация?
1: Според вашия опит, в състояние ли е българската прокуратура сама да се реформира? Колко доверие може да имате и вие, включително и надежда, за това, че отвътре могат процесите да тръгнат така, че да се случат по-добри неща?
0: Вижте, реформата трябва да се случи в цялата съдебна система, не само в прокуратурата. Да, в прокуратурата също. И смятам, че с учредяването на сдружението до голяма степен бихме могли да способстваме за тази реформа. Чрез експертиза, чрез независими оценки, чисто юридически, чисто експертни, защото сдружението, както вие казахте, обединява прокурори и следователи от цялата страна, които могат да бъдат много полезни в тази посока със своя опит и експертиза.
1: Както и другото сдружение, Асоциацията на прокурорите, при наличието на две вече организации, опасявате ли се и за микроклимата и напрежения, които биха от това възникнали?
0: Значи, вижте, ние не учредихме сдружението, за да се съревнуваме.

0: не или да се надпреварваме със съществуващата съсловна организация, но все пак не бива и не може да има монопол върху представителството на съсловието, защото е добре колегите да могат да направят личен избор в коя организация да членуват. Те трябва сами да се припознаят с мисията, с целите, с принципите на отделните съсловни организации. Винаги е добре да има повече от една, за да може да всеки да има право на избор.
1: Наистина, с едно изречение, имунизирани ли сте вие от политически влияния? Председателя на сдружението, което учредихте, Георги Балков, беше заместник министър на правосъдието в служебния кабинет.
0: Точно така беше, е точната дума. Всеки един от нас е политически напълно неутрален. Господин Балков беше избран за председател на управителния съвет на сдружението, и то с пълно единодушие, и смятам, че доказан професионалист, нямам никакви притеснения, опасения от каквито е да било политически влияния.
1: Много благодаря.
0: Не само върху него, а върху всички членове на органите на сдружението, така че...
1: Благодаря ви за разговора, който в своите детайли и в конкретиката на следващите действия има своето предложение. Веселина Николова, чухме, прокурор от районна прокуратура в Пловдив, която е сред учредителите на Независимото сдружение на българските прокурори, създадено на 1 август.

В 9 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Жълт код за опасни горещини е в сила днес за 20 области от страната. Министърът на енергетиката ще посети АЕЦ Козлодуй. Нивото на река Дунав в българския участък остава ниско. Кметът на община Родопи Павел Михайлов предлага общината да тегли заем от над 11 милиона и 400 хиляди евро за финансиране на ремонти и реконструкции на стадиони, спортни зали, училища и детски градини. С парите ще се ремонтират и 16 улици в голяма част от селата на общината. Поемането на дългосрочния заем ще бъде обсъдено по време на обществено обсъждане, насрочено за

0: ноември, 5 август. От администрацията предлагат дългът да бъде погасен за 15 години, като първите две години ще се плащат само лихвите, но не и главницата. Заемът ще се изплаща с собствени бюджетни средства и трансфери от държавата. За какво ще отидат парите от дълга, обясни кметът на община Родопи Павел Михайлов.
1: Община Родопи от миналата година е на първо място по разрешение за строеж за ново жилищно строителство, като миналата година подминахме Столична община. Ние сме единствената община от Пловдивска област, която е с положителен прираст на населението, една от петте в България. Тези хора имат нужда от инфраструктура. Не само улици, водопроводи и така нататък, а нуждаем се от нови детски градини и нови училища. Ние тази година имаме рекорден бюджет от 42 милиона евро. Най-големия бюджет в историята на община Родопи, но не е възможно да строим нови училища и детски градини с тези пари. Част от този заем, който искаме да изпеглим, ще дофинансира тези наши проекти. Вече строим нова детска градина в Първенец. Имаме избран изпълнител за нова детска градина в Марково. За другите два обекта големи, това са детската градина в Белащица и училището в Марково, средствата, които са осигурени от Министерството на образованието, не стигат.
0: Каза кметът на община Родопи Павел Михайлов. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприяти от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на Дунав върху работата на централата и предприятите мерки за гарантиране на сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график, въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия, който наложи да спре работата на унгарската централа Пакш и създаде проблеми на централи в други страни. Нивото на река Дунав в българския участък остава ниско, показва данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за днес. Отрицателни водни стоежи са отчетени при 6 от 7-те основни хидрометеорологични станции. Най-ниско е нивото при Русе, минус 94 см, като за последните 24 часа е регистрирано понижение с 2 см. Единствено при Никопол водният стоеше над условната нулева кота 4 см. Най-голямо водно количество е измерено при Никопол, следвано от Лом. Най-нисък е отчетения отток при Оряхово. Температурата на водата по течението на българския участък на Дунав е между 25 и 27 градуса. От 8 до 15 часа между 55 и 67 км на магистрала Тракия ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за Бургас. Това налага поетапно ограничаване на движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Жълт код за високи температури е обявен за 20 области на страната днес, сред които са Пловдив и Пазарджик. Очаква се максималните температури да достигнат до 38 градуса. Предупреждението не важи за други 8 области, сред които е и Смолян. А още за времето слушаме от дежурния синоптик Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Останете с нас, ще разговаряме за промените в климата. Както чухте, критично остава нивото на река Дунав, климатичните промени, за рисковете за енергетиката, не просто за горещото лято, а за много горещите и сухи лета, е разговора, който предстои в предаването.

И тази сутрин на нивото на река Дуна в българския участък остана ниско, съобщиха от Изпълнителната агенция по проучване и поддържане на река Дунав. Отрицателни водни стоежи са отчетени при 6 от 7-те основни хидрометеорологични станции, като най-ниско е нивото при Русе. Понижението за последното денонощие е с 2 см. Опасни, стряскащи даже са и кадрите от реката с появили се острови. Ниво такова, че е прозрачно и за това, което се намира под нивото и. Във вчерашния ден, знаете, от румънска страна взривиха скала, така че да привлекат повече вода към тяхната атомна централа, която също изключва мощности. А за първи път от 44 години заради ниско

0: високото ниво на Дунав-Унгарската атомна централа спря работата си. Наистина изглеждат сериозни тези щети, които нанася сегашната ситуация. Първо ще опишем, а после ще поговорим за разговора, който водим за климатичните промени, който като че ли вече изглежда стар. Ще го направим с Георги Стефанов, който е експерт по климатични политики, по енергетика, публични финанси, включително. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
1: Добро утро и благодаря за поканата.
0: Кажете вие как оценявате ситуацията, която сега се създаде? Тя наистина е безпрецедентна, поне отнесено към атомните централи.
1: Ситуацията, за съжаление, в общо глобален и общо европейски аспект е критична и такава, каквато учените обикновенно не прогнозират, бидейки, че те винаги с техните знания, данни и факти правят едни консервативни прогнози, макар че знаят, че има изключения. Може би мъничката добра новина е, че последния месец-два за България, поне на територията на нашата страна, нещата изглеждат доста по-различно, доста по-позитивно от гледна точка на температура и от гледна точка на валеж. В това отношение, всъщност, нали, важен детайл е, че за първи път от две и повече десетилетия, всъщност месец юли попада в нормите. Даже е малко по-студен, даже се води официално вече най-хладния юли месец за последните две десетилетия по данни на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И по отношение на ЕЦ трябва да кажем, че при нас ситуацията е по-спокойна, следи се и експертите уверяват, че за поне три седмици риск за централата няма и за нейната работа.
1: Вижте, това е малко така, нали, ситуация, която не зависи толкова много от българското ръководство в Министерството на енергетика или на ЕЦ Козлодуй, защото това са природни дадености и характеристики, които зависят всъщност от други държави и въобще от целия воден режим. Това, което обаче всъщност не се говори в тази ситуация, а трябва да започне да се говори, е общото басейново управление на реките в Европейския съюз и в това число за Дунав, като най-голямата река в Европейския съюз.
0: Добре, нека да кажем според вас защо се стигна до това ниво на Дунав в различните участъци на реката. Откъде тръгна проблема и стига до...
1: Липса на достатъчно валежи, и то в периода юни, в който е най-валежен, предхождаш от липса на зимни валежи, които води до така наречените по Дунава черешови води в българските земи, т.е. големи водни маси в периода на юни-юли. И разбира се, ползването на водите от реката по цялото поречие. Затова казвам, басейново управление на реките означава от началната точка до последната точка на една река, без значение през какви географски територии и държави минава, реката трябва да се управлява така, че вода да има за всичко и за всички, включително и за биоразнообразието. Ние много говорим за АЕЦ последните няколко седмици, но много малко говорим, например, за биоразнообразието, за птиците, за рибите и за всички останали зависещи от водата организми. Което също е огромен проблем, което също има своята икономическа цена.
0: А сега как се проследява реката? Вие казвате, трябва да има този мониторинг и управление на цялото поречие. Всяка държава по-отделно...
1: Всяка държава трябва да има предвиден ясен план колко вода и за какво ще ползва и съответно какво количество вода трябва да остане надолу течението по нуждите. Давам ви един така недобър пример.
0: А сега как? Не се ли прави това?
1: Не се прави, защото специално за по-малките реки се прави. Примерно България го прави с Гърция за места и за Струма. Но не го правим за Дунав, защото сега се смятало, че има много големи обеми вода, които ще бъдат достатъчно за всички. Но да ви дам примера. Примерът е хидровъзела Железни врата, както е известен у нас, който всъщност е един голям язовир, който събира голямо количество вода. Ето тези води.

ти, например, не са, няма специален меморандум, който предвижда пускане на вода, запълнене на реката по долното течение при нужда, без значение за биоразнообразие, за АЕЦ, за корабоплаване. Същото може да бъде валидно и примерно за язовир Огоста. Един огромен язовир, който съдържа няколко стоти милиона кубически метра вода, държим го полупълен, ма без да знаем за какво можем да го ползвате. Разбирате ли, управлението на водите е комплексна система, която трябва да оценява спецификите и сезонността на валежи и натрупвания. Когато няма общо управление, всъщност ставаме свидетели на такива дефицити. И другата добра новина е, че българските инженери, които са проектирали Козлодуй, нали, той не напразно е избран на тази ниска точка под Дунава и инженерно така е проектиран, че да може да изпомпва води и в по-критични ситуации. Казвам го, защото и аз съм от Северозапада, моите родители, и аз имам родини, които работят в Козлодуй, и тези неща са ми семейно известни дори в някаква степен. Но нали, това е само едно добро решение, но ние трябва да говорим за комплексна адаптация към изменението на климата, която включва инфраструктура, природа и най-вече решенията. Защото решенията не са инженерни или да взривим една скала, както съседите в Румъния направиха, ами всъщност да управляваме екосистемните функции на екосистемите, така че вода да има, така че тя да се използва разумно, така че да се планира, че вследствие на повишените глобални температури, тези дефицити и тези екстремни ситуации, които виждаме като дълга суша, поредица от горещи вълни, защото тези горещи вълни преди се случиха веднъж на 20 години, сега се случват през една година, да биват управлявани умно и разумно, защото сутринта четох един доклад на унгарски колега, той е доктор за

0: милиарда евро в Унгария. А щетите, които ще загубят, това са пропуснатите ползи вече от неработещия техен АЕЦ. Вероятно ще са още няколко стоти милиона, поради зависи кога ще го пуснат обратно. Тоест, нали, всяко лошо управление води до стрес за бюджета и до огромни преразходи и разходи, които не са планирани за цялото общество.
1: И виждате ли риск за енергийната система в Европа с така отражение в България? Заради тези стривове?
0: Риск винаги има, когато няма диверсификация на диверсификация на мощностите, когато се залага само на една карта. Без значение дали е въглища, ВЕЦ, АЕЦ или нещо от сорта. Това, което всъщност обаче Европа трябва да направи малко по-откорено, и то вече е заложено в програмните документи, е именно да даде акценти за развитие на геотермалната енергия, за която има потенциал значителен на територията в Европа, включително и България е в топ-3 държави по такъв потенциал, защото геотермалната енергия е единствената, както става ясно, която напълно не зависи от външните атмосферни условия. Без значение дъжд, вятър, валежи или изкопаеми горива, защото, нали, не бива да забравяме, че и урана, ядреното гориво, също е изкопаемо. Нали, някъде се добива, преработва, складира и така нататък. И в това отношение геотермалната енергия е този естествен енергиен ресурс, който е слънцето в земните недра, която може да осигурява електрическа енергия, топлина и енергия за охлаждане, която всъщност има много бурно развитие в Европа и предстои да видим такова и в България, ще може да позволява балансиране на енергийните нужди при свръхекстремни периоди, каквито имаме тази година, защото в този топлинен похлупак, който води тези поредици от горещи вълни в Европа от началото на юни насам, всъщност ние ставаме свидетели, че слънцето работи, но ако попитате техническите инженери, при много горещи температури фотоволтаичните панели също им пада тяхния капацитет. Същото важи за вятъра, за ВЕЦ, за АЕС, както става ясно, и остава да разчитаме на газови и на въглищни централи, които всъщност искаме да минимизираме. И затова има други решения, каквото е геотермалната енергия.
1: Това обаче е бъдеще. Вие споменахте какво трябва в непосредствена така близост във времето да се направи с този по-цялостен контрол и управление на реката. И като говорите за изводите, за климатичните промени, това, което те ни казват, наистина оставаме с впечатление, че водим един разговор след събитията, въпреки че знаем, че те идват. Що за абсурд влизаме?
0: Ами, да, за съжаление така стоят нещата, защото всеки силен на деня политик, без значение в коя държава е, той не иска да залага на картата на предварителни големи разходи и винаги се надява, че ще му се размине, но за съжаление не се случва точно така. Аз бях казал в началото на юни месец в ефира пак на Националното радио, че нали, по бюджета ще познаем какви са амбициите на всяко едно правителство. Това беше буквално 2 дни след първото заседание на новия Министерски съвет, на 8 юни, който беше. Това е валидно за всяка държава в Европейския съюз. Ако държавата желая да преодолее, да работи превентивно и да не плаща високата цена на текущите преразходи, тя трябва да заложи превенция. Ето в момента ние нямаме такива критични ситуации с пожарите, каквито имаме в Гърция или в други части на Европа, но това не означава, че сме подготвени, и фактите го доказват от последните няколко години, в които България беше сред топ-3 държави в Европейския съюз по изгорели площи, щети и разходи. И само това, че лятото ни е пожалило до момента, не означава, че политиците са спасили, защото когато всъщност не виждаме цялост на превантивно действие, означава да си плащаме цената, когато събитията се случат. И това е преди всичко лошо управление и липса на знания и експертни познания. Иначе казано, ние имаме национална стратегия за адаптация, която обаче от днешна гледна точка вече изглежда над 10 годишни остарява, която все пак залага доста прилични експертни мерки, но ако си направим съпоставката на този качествен документ, изготвен 2014-2015 година, ще видим, че по-голямата част от тях през последното десетилетие не сме ги направили. И там става въпрос за води, за гори, за земеделие, за инфраструктура и така нататък. Нали? Давам ви пример. Ето,
1: пиши ми, не работим.
0: Трябва да спирам.

0: транспорта, за да не мачкаме и нагъваме асфалта. Само че това правили са достатъчно.
1: Да, днес да.
0: Да, днес да, ама ще ги има от 2 месеца.
1: Ами, добре, радвам се, че все пак предизвиках усмивка в края на разговора, но тя може би ще стихне, като ви помоля, ако можете да направите някаква прогноза, как ще се развие тази ситуация. Откъде вода да дойде?
0: Следващите 10 дена със сигурност не се очаква подобряване на обстановката. Гледах с нощи двуседмичните прогнози. Трудно е да кажем какво предстои, но исторически ние знаем, че периодите с малко дъжд са именно август и септември на територията на Европейския съюз. Така че се надявам да има промяна. Има други фактори и това е, че има големи горски пожари на територията на Северна Америка и най-вече в Канада, които променят състава на атмосферата. Има много фини прахови частици, те се виждат от космоса, които може да повлияят за намаляване на температурите на нашия континент и локални валежи, когато минат през Северния Атлантик. Но това са модели, които са непредсказуеми, защото зависи от пожарът, който се случва в Канада, като там мащабите и скоростите са многократно пъти по-големи заради териториалния аспект на Северна Америка.
1: Благодаря.
0: Но това са фактори, които влияят и на Европа и трябва да се имат предвид.
1: Благодаря за разговор, Георги Стефанов, експерт по климатични политики, енергетика и публични финанси. С този разговор и утринната програма на Радио Пловдив завършва. Хубави сюжети да срещате в този ден ви пожелаваме за дочуване. От мен Паулина Комсалова и Детелина Петрова. Работихме заедно в това утро.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Мал Марково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: 9.30 водещите новини. Локализираха пожара край Брезовското село Стрелци, обхванал с нощи 2000 декара. 6 екипа пожарникари оставят да дежурят край огнищата. Жълт код за опасни горещини е в сила за 20 области днес, сред които са Пловдив и Пазарджик. Очаква се България да получи още 109 милиона евро тази седмица по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. Енергийният министър Ива Петрова ще посети днес АЕЦ Козлодуй. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да пада. Президентът Илияна Йотова ще присъства на отварянето на масивен каменен саркофаг на Перперикон. Пореден товарен кораб е бил ударен в Ормузкия проток. Доналд Тръмп излезе с ултиматум към Иран.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 10 за обзор на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването Детелина Петрова и музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме най-напред с нощната загуба на отбора на Локомотив Пловдив като гост на Спартак Варна с 0-1. Това бе и официален дебют на пловдивчанина Ясен Петров начело на Соколите от Варна. Единственият гол в матча вкара Давид Валверде през първото полувреме. С успеха си Спартак вече има 7 точки в актива, колкото имат ЦСКА 1948 и ЦСКА, но Соколите имат по-добра голова разлика и се изкачиха на третото място, като оставиха по-сериозните конкуренти зад себе си. Локо запази 8-то място с 3 точки в актива си. Двата отбора създадоха малко чисти голови положения в матча. Първата ситуация бе още в първата минута за гостите, когато Адриан Кова центрира от дясно, а Жилен Лами засече топката на втора града, но не точно. В 8-та минута домакините откриха резултата. При атака на Спартак Варна Дамян Йорданов пусна топката към Давид Валверде, който стреля от повече от 25 метра и вкара за 1-0. В 35-та минута Локомотив Пловдив можеше да изравни. Сави Идрис бе изведен в добра позиция от дясно на Дага Борис Иванов и стреля по диагонално, топката премина на сантиметри в страни от вратата. В 53-та минута домакините можеха да вкарат второ попадение. При контратака на Томаш Силва от дясно той подаде в наказателното поле на Локомотив, където Антон Иванов стреля, но слабо и вратаря Боян Милосавлевич успя да лови. 84-та минута Бабакар Хане бе изведен в добра позиция от дясно и стреля Фалцова, но топката се отби от външната страна на градата. В 90-та минута Александър Александров стреля акробатично от добра позиция, но топката премина страни от вратата на домакините. Имаше моменти, в които не взехме правилното решение, смята наставникът на черно-белите Душан Косич. Бяхме твърде меки днес. Мислихме, че този матч може да се спечели с половин енергия. Започнахме добре, имахме ситуация първи, но не успяхме да отбележим, а след това допуснахме гол. Играчите трябва да разпознават ситуациите и да намират празните пространства, а това не се случи. Спартак игра много добре, на контратака бяха изключително бързи. Домакините играха просто, но ефективно. От заменените първи Сумарбаев не е добре, но се надявам да греша. А Лукас Риан със сигурност е добре. Ясен Петров пък наистина бе доволен от успеха. С тяхното оръжие на бързи преходи се опитахме да ги излъжим и ние, защото Локомотив е наистина доста интересен отбор. Играят много по нестандартен начин и това бе едно надлъгване, като за наша радост успяхме. Имахме проблеми, Ахмед Ахмедов след 4 дни ще започне да работи с топка, Деян Лозев на тренировката преди матча се контузи и ще отсъства един месец. Това продиктува включването на Далавит Валверди, който по принцип нямахме намерение да пускаме. Също времено Димо Кръстев и той чак другата седмица ще се включи. Имаме доста липси, имаме хора обаче доста, които ще се включат в тренировъчния процес. За матча с Ботев Пловдив със сигурност

Ян Лозев ще липсва. За останалите, естествено, пак ще преценявам. Аз не искам хора, които не са на 100% възстановени, да ги хвърляме в боя. Ние имаме достатъчно наброй в момента футболисти и когато са на 100%, естествено, ще имат шанс да влязат и да помогнат на отбора. За нас всеки един футболист е изключително ценен. Завърши Ясен Петров, на когото предстои гостуване на Ботев Пловдив.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. На пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
4: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Продължаваме сега с новини от продължаващото в Пловдив Challenger, в който участват едни от най-добрите ни тенисисти. Янаки Милев се класира за втория кръг на турнира в Пловдив от сериите Challenger 50 с награден фонд 56 700 евро. Милев започна с хубав успех срещу по-високо класирания испанец Орео Рока Батая с 6-4-6-4 за час и 42 минути на корта. Играещият с уайлдкард Милев и испанецът се размениха по един пробив, за да се стигне до 4-4 в първия сет. Българинът обаче направи решителен пробив в 10-я гейм за 6-4. Рока Батая започна по-добре втората част и проби за 2-1, а след това затвърди пробива. Янаки Милев също направи брейк и изравни за 4-4 и отново бе безкомпромисен за крайното 6-4. Във втория кръг на турнира Милев чака победителя от двубоя между класирали се от квалификациите българин Джордж Лазаров и бразилица Едуардо Рибейро. Друг българин с уайлдкарт Александър Василев загуби на старта в Пловдив. Левичарът отстъпи пред белгийца Емилиен Демане с 3-6-4-6, като матчът продължи малко повече от 2 часа. Адриан Андреев се класира за основната схема. 25-годишният българин победи във втория кръг на квалификацията Карлес Кордоба от Испания с 6-3-4-6-6-4 за 2 часа и 37 минути игра. В първия кръг на основната схема той ще се изправи срещу поставения под номер 5 Моркел Делиен от Боливия. По-рано вчера Джордж Лазаров и Георги Георгиев също преминаха успешно квалификациите. Държавният шампион на България при мъжете Джордж Лазаров победи убедително във втория кръг на квалификациите Доминик Келовски от Чехия с 6-0-6-1 само за 70 минути. 21-годишният Лазаров спечели първите 7 гейма в матча, а след 1-1 във втория сет взе 5 поредни гейма. Георги Георгиев се наложи на Тулка Кастиньола от Италия с 6-3-6-3. 19-годишният българин пропля ранен аванс от пробив, но след 2-3 спечели 4 поредни гейма и триумфира в първия сет. Във втората част Георгиев спечели 3 поредни гейма от 3-3 до 6-3 и така си осигури място в основната схема. В първи кръг на квалификацията Георгиев елиминира Никита Белозерцев от Узбекистан. На старта на основната схема Лазаров ще играе срещу Едуардо Рибейро от Бразилия, Георгиев ще се изправи срещу поставения под номер 4 Даниел Елахи Галан от Колумбия. Днес участието си в турнира започват още двама национали на България за Купа Дейвис. Пьотър Нестеров ще срещне Лоренцо Анджелини от Италия, а Иван Иванов ще се изправи срещу поставения под номер 7 Огнян Милич от Сърбия. Силно ще бъде и присъствието в турнира на двойки, където ще участват 7 наши тенисисти. Националите Пьотър Несторов и Янаки Милев ще се изправят в първия кръг срещу поставените под номер 1 Антони Генов и Чарлз Бари от Ирландия. Две български двойки получиха уайлдкарт. Георги Георгиев и Йоан Найденов ще срещнат представителите на Индия Мадхвин Камат и Адхарва Шарма, а братята Радослав и Васил Шандаров ще играят срещу Ернан Касанова от Аржентина и Моркел Делиен от Боливия. Организаторите правят всичко възможно срещите с участието на водещите български тенисисти да не започват преди 18 часа, за да могат повече любители на тениса да ги наблюдават на живо, като входът е безплатен.

От отбора на Левски обявиха официално, че всички билети за стадион Георгия Спарухов на домакинския мат срещу Кайрат Алма-Ати от третия кръг на Шампионската лига тази вечер са разпродадени. Това става за трети път през настоящия сезон, като също се получи и в предишните две срещи срещу шампиона на Босния и Херцеговина Борец Баня Лука и срещу румънския първенец Университет Крайова. Имаше известно напрежение заради невъзможността някои фенове да си купат билети онлайн, като някои от тях се редиха на опашки преди матча с септември за първенството, но в крайна сметка всичко приключи позитивно. Това ще бъде последен матч на Левски на собствения си стадион в евротурнирите, като в плейофите на Шампионската лига или Лига Европа тимът, воден от Хулио Веласкес, трябва да играе пред много повече публика на стадион Васил Левски. И един трансфер. Младият български вратар Стефан Михайлов, роден на 30 май 2008 година, достигна важен етап в футболната си кариера, като подписа първия си професионален договор с испанския клуб Реал Валедолид. До момента момчето играеше в юношеските отбори на Национал София. С ръст от 192 см и тегло от 84 кг, Стефан притежава блестящ физически профил за млад вратар. Преминаването му в Испания представлява голяма стъпка напред кариерата му и му предоставя възможност да доразвие уменията си и да натрупа ценен опит в силно конкурентна професионална среда. В момента в Сегунда дивизион Валадолид е исторически испански футболен клуб с силни традиции и установена структура за развитие на млади футболисти. Там те ще предлагат

Ложат на Михайлов отлична среда, в която да продължи своето развитие и да се възползва от високо ниво на партньорство и тренировки, като ще направи следващата стъпка в пътя си към професионалния футбол. Стефан Михайлов започва развитието си в клуб BM Sport София, където играе до 2015, след което преминава в Царско село. През 2016 пък се преселенява към Национал София, където продължава развитието си преди да се премести в Испания. Международният му трансфер бележи нова глава в кариерата му и отразява потенциала и качествата. Докато прави първите си стъпки в професионалния футбол, трансферът е осигурен от Хорхе Хименес, опитен разработчик на спортен бизнес с повече от 25 години опит в световната спортна и футболна екосистема. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Пожарът избухнал снощи в село Сърница, община Минерални бани, вече е потушен. България очаква още 109 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Много конвои продължават да изчакват преминаване през най-критичните участъци на река Дунав. Мъж пострада при пожар в апартамента си на улица Пепелаша в Пловдивския район Западен тази сутрин. Сигналът за инцидента е подаден в 8 часа и 10 минути, като причината за пожара за сега не е ясна, съобщават за Радио Пловдив от Пловдивската пожарна. Два екипа огнеборци са потушили пламъците с помощта на стълба, защото жилището е на третия етаж. На място на пострадалия е оказана медицинска помощ. Пожарът избухнал снощи в ламаринена стопанска постройка в село Сърница, община Минерални бани. Окончателно е потушен рано тази сутрин. Пламъците са изгасени около 4 часа сутринта. При инцидента е изгоряла покривната конструкция на стопанската постройка с площ около 120 квадратни метра, както и близо 200 бали фураж. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени две къщи и около 500 бали фураж. Няма загинали или пострадали животни при инцидента. Очаква се България да получи още 109 милиона евро тази седмица по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов в телевизионно интервю. Страната ни е получила малко над 70% от средствата по плана. Моята цел е да стигнем над 90 на 100 до 95%. Доста забавения се натрупаха през годините, каза Пеканов. Антикорупционната комисия, по начина по който беше гласувана от кабинета Желязков, доведе до замразяване на над 400 милиона евро, които щяха да бъдат загубени. Спасихме ги, защото беше гласуван законът за антикорупционната комисия и бяха избрани нейни членове. Това беше първият ангажимент, който изпълнихме като правителство, посочи още вицепремиерът. Ключовото за Европейската комисия беше да се покаже има ли новото мнозинство воля за антикорупционни реформи. Само за две седмици беше прият както законът за антикорупционната комисия, така и закон, който се очакваше по отношение на отчетността на главния прокурор, което отключва още 109 милиона евро, които ще получим тази седмица, добави още Атанас Пеканов. Вицепремиерът отбеляза, че Върховният касационен съд отказа да назначи член на антикорупционната комисия. Това може да доведе до санкция за България по петото плащане, добави още Атанас Пеканов. Той обясни, че размерът на санкцията ще бъде ясен през септември. До края на август трябва да бъде завършено всичко по плана за възстановяване и устойчивост, ремонтните дейности, строителните дейности, апаратурата да е пристигнала, а реформите да са направени. Това е крайният срок, посочи още вицепремиерът Атанас Пеканов. Много конвои продължават да изчакват преминаване през най-критичните участъци на река Дунав заради ниските водни нива, а в няколко района има и заседнали кораби извън плавателния път. Това съобщи изпълнителният директор на Агенция проучване и поддържане на река Дунав Ивелин Занев. Той съобщи още, че към днешна дата нивото на реката при Русе е минус 94 см, което е с 2 см по-ниско спрямо предходното денонощие. Прогнозите са до края на седмицата то да достигне минус 100 см. По думите му, заседнали плавателни съдове има в районите на Белене, Сомовит и село Гарван край Силистра. Те обаче се намират извън границите на корабоплавателния път и не възпрепятстват движението по фарватера, като изчакват подобряване на навигационните условия. Занев отбеляза още, че пасажирският кораб, който заседна миналата седмица в района на видинското село Гомотарци и впоследствие се наложи евакуация на пътниците със съдействието на гранична полиция, вече е освободен и е продължил плаването си в сръбския участък на река Дунав. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Hot on the top.

Започвах от Ондо Топсмен, Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега предлагам ви да стартираме с номер 9 Billboard Hot 100, с песен, която е за 48-ма седмица в чарта. Най-високата позиция, която достигна до момента, бе второто място. Това е парчето Man I Need на Оливия Дин, с което започваме сега.

Poveștite 100. Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 слезе парчето Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде. Сега вървим нагоре. На четвъртата позиция е сингъла I Can't Love You Anymore на Ella Langley и Morgan Wallen. На номер 3 в класацията е Boston на Stella Lefty. Втората позиция е за I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. Номер 1 е за парчето Choosing Texas на Ella Langley. Това е най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

А сега да погледнем и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 тази седмица слиза парчето Talk to You на Another и Ultra. Четвъртото място е за сингъла Stupid Song на Оливия Родриго. Номер 3 в UK Top 40 тази седмица е за Choosing Texas на Ella Langley. Втората позиция е за сингъла Die Die на Shakira и Burna Boy. А номер 1 на острова е Rain Me In на Sam Fender и Olivia Dean.

0: Barkod Červeno.
1: В Барко Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция се завръща един албум, който вече на мен доста ми омръзна, защото от миналата година непрекъснато се върти, но това е американците си обичат кънтрито и изпълнителя Морган Уолън, а албума се казва I'm the Problem. Второто място е за You Seem Party Set for a Girl So In Love. Това е албум на Оливия Родриго, а номер едно в класацията е за Daughter From Hell на Грейси Абрамс. Оказва се, че това е трети студиен албум за американската певица, който се появи на световния музикален пазар на 17 юли.

10:30 – водещите новини. Локализираха пожара край Брезовското село Стрелци, обхванал с нощи 2000 декара. 6 екипа остава да дежурят край двете огнища. Жълт код за опасни горещини е в сила за 20 области днес, сред които Пловдив и Пазарджик. Очаква се България да получи още 109 милиона евро тази седмица по плана за възстановяване и устойчивост. Енергийният министър Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да пада. Много кораби изчакват преминаване през критичните участъци. Президентът Илияна Йотова присъства на отварянето на масивен каменен саркофаг на Перперикон. Външните министри на Европейския съюз се събират извънредно заради кризата в Селта. Пореден товарен кораб е бил ударен в Хормузския проток. Доналд Тръмп отправи ултиматум към Иран. 13 души са задържани по обвинение в получаване на подкуп в турския окръг Измир.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен, Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това ви предлагам да чуем Black Prada Dress, акустична версия на Ellie Goulding.

0: Амплитуди.
1: Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Дракула на Тайм Импала и Джени, Risk It All на Bruno Mars и от Midnight Sun на Zara Larsson. Колкото до Hot R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Bruno Mars. При латино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny. В кънтри чарта челната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. При денс и електронните парчета първото място е за Дракула на Тайми Импала, а в класацията за рок и алтернативна музика за 12-та поредна седмица победител е Дракула на Тайми Импала.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Waka Waka, This Time for Africa на Шакира и Freshly Ground. Второто място е за Golden Hunter X от филма Ловци на демони, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай, Дай на Шакира и Бърна Бой. От най-гледаните песни преминаваме и към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде. Позиция номер 2 е за Beauty and the Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж. А първото място е за Дай Дай на Шакира и Бърна Бой.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Хот он да топи глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Freak It Out на Fat Papi. Номер 2 тази седмица е за парчето Jamaica на Hugill and Salto, а лидер е сингъла Moving to the Sun на Hugill, Aimel, Angel и Ultra Nate. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugill. Под номер 2 е поставен сингъла на гръцки, дано да го произнеса правилно, защото в тази част на България със сигурност има доста хора, които говорят гръцки. Mime Kpines на Пакел DJ, а номер 1 е за парчето Бени Ай на Анкара Еколс.

Billboard Hot a Go. Hot on the topic към финала си. Завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем 5 години назад през 2021, когато парчето Butter на BTS достигна върха на класацията и се задържа в продължение на 10 седмици. Оставям ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: В 11 часи започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Нахапаното от куче дете е в стабилно състояние в университетската болница Свети Георги. БЧК Пазарджик раздава безплатна вода в жеките. България е една от най-сигурните дестинации, заяви президентът Илияна Йотова. Главна дирекция борба с организираната престъпност разбила лаборатория за производство на фентанил, предаде БГНС. По първоначални данни лабораторията е съхранявала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 кг на ден. Основните двама производители са задържани на място. Предстоят още задържания, както и повдигане на обвинения. Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Целият район е отцепен, а служителите на ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място има и линейки. Детето, което беше нахапано от куче в казанлушкото село Кънчево, е в стабилно общо състояние, съобщиха от университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, където е настанено детето. Момиченцето е с наранявания в областта на лицето, предстоят интервенции. Инцидентът с 6-годишното дете стана в понеделник в двор в село Кънчево. Момичето беше транспортирано първоначално в болница в Стара Загора, след което беше преместено в лечебното заведение в Пловдив. От полицията в Стара Загора уточниха, че момичето е било с баща си в двора на техни близки. Сигналът за случая е подаден от собственика на кучето. Образувано е досъдебно производство. Областната организация на Българския червен кръст в Пазарджик ще раздава безплатна бутилирана минерална вода на гражданите заради очакваните високи температури. Инициативата ще се проведе днес и утре за времето от 11 до 13 часа пред офиса на БЧК Пазарджик на улица Хан Крум номер 11. Целта е да подпомогне гражданите в най-горещите часове на деня и е част от превантивните дейности на Българския червен кръст за ограничаване на риска от неблагоприятното въздействие на високите температури. В горещините е силно препоръчително да се пие достатъчно вода, дори без да се чувства жажда, да се избягва продължителен престой на слънце в часовете от 11 до 17 часа, да се стои на прохладни места и да се ограничат физическите натоварвания. Ако се налага престой на открито, хората да са облечени със светли, широки и леки дрехи, съветват от БЧК. Специално внимание по време на горещите дни трябва да се обърне на възрастните хора, на малките деца и на хората с хронични заболявания. Максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. България е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в Европа, така и в Близкия изток, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в археологическия комплекс Перперикон. България има едни от най-сигурните граници в Европейския съюз, каза още държавният глава. Въпросът с миграцията в селата не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания. Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Днес на практика пактът за миграцията и убежището не работи. България може да направи своето лоби за промяна в тази политика с пакта, само че не премахна текстовете, които са най-работещи, а ги задълбочи, коментира Илияна Йотова. На България продължава да е липсва реклама, не говоря за нищо незначещи клипове със съмнителна художествена стойност. Говоря за разказа за България. Моята молба е археолози, учени да разказват за Перперикон, посочи още тя. Днес там отварят масивен каменен саркофаг от римската епоха в присъствието на президента Йотова. Това е новото голямо откритие в древния скален град. Прогнозата за времето днес е на синоптика Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно на източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Стария Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Джана Нанини и Едуардо Бенато и песента им Монестата Италиана. Песента, ако си спомняте, беше официален химн на световното първенство по футбол от 1990 година. Самата песен е написана от Джорджо Мородар, италианският текст е дело на Едуардо Бенато. Сега продължаваме с още една песен на Джана Нанини. Връщаме се малко по-назад във времето, към 1979 година, за да чуем песен от нейния трети студиен албум. Той се нарича Калифорния, а песента, която ще чуем, Лей.

Стари, но златни по Радио Пловдив. Продължаваме с песни на Cranberries. Ще ги чуем с песни от техния дебютен албум, който излезе на музикалния пазар през 1993 година. Албум се нарича «Всички го правят, защо да не можем и ние». Всички песни в този албум са написани от вокалистката Долорес О'Риордан и китариста Ноел Хоган. А самия албум дойде след 4 EP-та за групата. Той застана на първо място в албум класацията на Англия и стоя в нея в продължение на 86 седмици. А 18-та позиция пък беше най-високото място, което достигна в класацията за албуми на Билборд. От този албум на Cranberries ще чуем Linger и Dreams, а веднага след тях ще чуем и следващия хит от 94-та година на групата «Страхотната зомби».

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус! Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво и не до там.
2: Градус!

11.30, водещите новини. Локализиран е пожарът край Брезовското село Стрелци, обхванал с нощи 2000 декара. 6 екипа остават да дежурят край двете огнища. Нахапаното от куче момиченце е настанено в университетската болница Свети Георги в стабилно състояние. ГДБОП разкри лаборатория за производство на фентанил край София. Очаква се България да получи още 109 милиона евро тази седмица по плана за възстановяване и устойчивост. Енергийният министър Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй. Нивото на река Дунав в български участък продължава да

пада, много кораби изчакват преминаване през критичните участъци. България е една от най-сигурните туристически дестинации, заяви президентът Илияна Йотова. Тя присъства на отварянето на масивен каменен саркофаг на Перперикон. Външните министри на Европейския съюз се събират извънредно заради кризата в Селта. 13 души са задържани по обвинение в получаване на подкуп в турския окръг Измир. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.

0: Време за истинска музика.
1: По Радио Пловдив продължава предаването Старино Златни. Чухме преди малко Orion the Hunter с Soyuren. Песента е част от техния единствен албум, който носи и името на групата. Албумът излиза на музикалния пазар през 1984 година и достига до 57-ма позиция в албум класацията на Billboard. А кой стои зад Orion the Hunter? Всъщност това са бивши членове на групата Boston, Барри Годро, китарист и брат Дълг, който записва бек-вокалите в този албум. А в Orion the Hunter също така участва и Фран Козмо. Към тримата музиканти от Бостън се присъединява басиста Брус Смит и барабаниста на Харт Майкъл Дерозиер. Сега ще чуем още две песни от този албум. На Orion the Hunter слушаме Stand Up и Dark and Stormy.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: Старино златно.

До края на предаването оставаме с джаз-китариста Скот Хендерсън. Ще го чуем с песни от неговия албум Dog Party, където е записал повече блуз и рок парчета. Всички композиции в този албум са на Скот Хендерсън, с изключение на една кавер-версия на песента Hound Dog, песен на Лари Лайбър и Майк Столър, за първи път записана през 1952 година от Big Mama Thornton. Всички песни в този албум по някакъв начин са свързани с кучетата. До края на предаването ние първо слушаме кавера на Hound Dog, веднага след това слушаме Скот Хендерсън с Fence Climbing Blues.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Лаборатория за фентанил е разбита от полицията в София. Локализиран беше големият пожар край село Стрелци, община Брезово. Нивото на Дунав продължава да спада, а синоптиците предупреждават, че поне още десетина дни няма да има валежи, които да напълнят реката. И още в бюлетина. Начини за предотвратяване на бъдещ мигрантски наплив към Европейския съюз обсъждат вътрешните министри на 27-те. Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната с Съединените щати. Има нови жертви в Украина и в Русия при взаимни удари с дронове. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Въпреки новите заплахи, които Доналд Тръмп отправи към Иран, от изявление на американския президент стана ясно, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори под определена форма. В същото време Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. По-рано американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че страната има последен шанс за това. Техеран обаче заяви, че не се водят преговори. Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран и посочи, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар наред с други страни. Междувременно товарен кораб отново беше ударен от неидентифициран снаряд в Ормузския проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по плавателния съд. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузския проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. За новините Елизабет Гогова.
0: Според президента Илияна Йотова, конфликтът в Близкия изток и имигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, не представляват пряка заплаха за България.
2: В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на съюза. И разбира се, трябва да бдим много внимателно естествено с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex. А що се отнася до това, което се случи в Испания, вижте, въпросът там не е от вчера.
0: Йотова подложи на критика европейската политика по миграцията.
2: Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Не е ли парадоксално, че преди 3 години ние приехме пакта за миграция и днес той на практика не само, че не се прилага, той се отрича от много от европейските лидери. Това, за което ние предупреждавахме. И тук лично аз съм чиста пред съвестта си, защото от 2016 година говоря, че не това е печелившата политика за Европа по отношение на миграция.
0: Заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в археологическия комплекс Перперикон край Кърджали. Започна видеоконферентната среща на министрите на външните работи от Европейския съюз, която беше свикана след мигрантската криза в испанската автономна територия Селта в края на миналата седмица. За очакванията от днешната среща, кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова.
3: В заседанието участват и страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската

0: Служба за външна дейност, заедно с Фронтекс, Агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището и Европол. След него не се предвиждат изявления на ирландското председателство, но еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер, който също ще се включи, ще даде брифинг в ранния следобед. Срещата бе подготвена вчера от посланиците на държавите от общността. По информация на Политико, въпросът е бил обсъждан около 2 часа и половина, като е имало и напрегнати моменти. От Испания е било поискано да предостави доказателства за твърденията си за броя на мигрантите, които вече са се върнали в Мароко. Според Reuters, в селото остават между 3 и 5 хиляди мигранти. Някои страни смятат, че Мадрид е насърчил пристигането на бежанци чрез предоставянето на амнистия. Испанският посланник пък е критикувал някои политици за разпространяването на неверни твърдения за програмата за амнистия на мигрантите, посочвайки изявлението на италианския външен министър Антонио Таяни в социалните медии. Програмата осигурява законно пребиваване на отговарящите на условията мигранти, но не предоставя автоматично испанско гражданство, както твърди Таяни, е заявил дипломатът. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Междувременно стана известно, че след масовото нахлуване в испанската автономна територия Селта миналата седмица, там са останали около 2500 нелегално влезли мигранти. Повечето доброволно са се върнали в Мароко. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: 4 дни след масовия приток на около 50 000 мигранти от Мароко към Селта, в автономния град остават около 2500 души, показват данни на правителствената делегация там. В същото време местните власти посочват, че броят на тези, които не са се върнали, възлиза на между 3 и 5 000 души. Именно тези цифри цитира и кметът на Селта Хуан Хесус Вивас. По думите му, повечето от мигрантите са се завърнали доброволно в Мароко, но групи, разпръснати из града, остават и се съпротивляват на завръщането. На този фон Министерството на вътрешните работи твърди, че не е имало информация или предупреждение от разузнаването, оценяващо мащаба на миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Има жертви на нови взаимни въздушни удари между Русия и Украина. При руски атаки по украинските Сумска и Миколаевска област са били убити 4 души, като местните власти съобщават и за разрушени жилищни сгради. При украинска атака с дронове срещу Московска област са били убити 5 души, съобщи губернаторът на региона Андрей Воробьов. Избухнал е пожар в склад, който по-късно е бил потушен. За ударен склад и край Санкт-Петербург съобщи губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко. Продължават и ударите по плавателни съдове в Черно море. Русия обяви, че е атакувала край Одеса и Николаев товарни кораби, които според Москва са били използвани от украинската армия. Турски товарен кораб пък е ударен недалеч от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун. В съобщението на турските власти не се уточнява, чие дело е била тази атака. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Влиянието на рекордно ниското ниво на река Дунав върху работата на атомната електроцентрала Козлодуй, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система, са сред основните теми на започналото посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова и представители на Българския енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор ФАЕЦ Козлодуй. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
3: На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100-годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца, Ива Антонова.
1: Нивото на река Дунав продължава да спада, а в района на Свищов са най-критичните за корабоплаването участъци. С последна информация, кореспондентът ни Асе Пенчева.
4: Водните нива, измерени днес, доближават стойностите на рекордно ниските нива.

0: нива, измерени в края на септември месец в най-сушевите години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени. Това каза инженер Ивелин Занев, директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, и даде разяснения за корабоплаването.
1: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60 минимално измерените в участъците на Белене и Батин, а навсякъде другаде имаме минимално 1,80 и нагоре, така че всички кораби, които са натоварени с повече от 1,60, не могат да преминат през двата критични участъка и с повече от 1,80 не могат през останалите. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент, но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
0: Специалистите от агенцията работят денонощно за обозначаване на фарватера и сигнализацията за критичните участъци с виртуални буйове, които се виждат на електронните навигационни системи на корабите. Няма бедстващи екипажи, но има изчакващи съдове. Прогнозата е до края на седмицата нивото на Дунава да спадне още. От Русе, Асе Пенчева.
2: Валежи, които да напълнят река Дунав, няма да има поне още десетина дни, прогнозира пред Българското национално радио синоптиката Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Няма много бързо да се набави липсата на валежи в Западна и в Централна Европа и това да доведе до повишаване на нивата на Дунав. Валежи, които много бързо да вдигнат тези нива, не се виждат поне в близките десетина дни.
2: Каза в предаването преди всички по хоризонт Анастасия Стойчева, директор на департамент прогнози и информационно обслужване в Националния институт по метеорология и хидрология. Сега към другия проблем – пожарите. След като големият пожар край село Стрелци в община Брезово беше локализиран през нощта, екипи на пожарната и на горското стопанство продължават да обхождат терена и да гасят тлеещи огнища. Пламъците обхванаха 2000 декара площ, като беше предотвратено разрастването към населени места и гориста местност. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобазата Крумово. Още в репортажа на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
4: Два са тлеещите огнища, които се наблюдават в момента. Едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от трасето, заяви главен инспектор Бузил Тодоров, като подчерта, че с нощи работата им е била затруднена от вятъра, който бързо е сменил посоката си.
5: По този начин трябваше много бързо да предислоцираме екипите от единия край на пожара в другия. Също така успяхме чрез вертолета, който викнахме от 24-та авиобаза, да спрем разпространението му в северна посока, където вече пожара може да излезе извън контрол, а чрез булдозър на сектор СОД направихме две просеки, които също помогнаха за ограничаването на пожара към населените места и към съседен горски фонд.
4: Пожарът е тръгнал от стопанския двор на село Стрелци, където са изгорели два изоставени постройки за животни. Според кмета на Брезово Калим Калапанков става въпрос за повторно запалване на огнище, възникнало в неделя след късосъединение по електропровод. Тъй като в следобедните часове се очакват високи температури, оставаме в района, подчерта още главен инспектор Бузил Тодоров.
5: Наблюдават колегите, където видят, че има помощно горение, могат да достигнат дали с топалки, дали с шлангови линии или с ранцеви пожарогасители, извършват гасене на такива тлещи огнища.
4: Очаква се до 17 часа пожарът да бъде напълно загасен. Все още, заедно с полицията, се работи за установяване на конкретните причини за възникване на огъня. От Пловдив, Кремена Данева.
2: При пожара край Харманлийското село Рогозиново, между река Марица и автомагистрала Марица, който също беше локализиран, са изгорели близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал. През нощта на място дежуриха екипи на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване. Огнеборците в Хасковско са изгасили още един пожар, пламнал късно през нощта, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
6: При пожара край Рогозиново са унищожени близо 60 кубически метра тополова дървесина. По първоначални данни пламъците са възникнали в сечище и една от основните версии е, че това се е случило при работа на машини за дърводобив. Късно снощи в село Сърница на община Минерални бани е възникнал пожар в ламаринена стопанска постройка, използвана за отглеждане на животни и съхранение на слама. Около 4 часа тази сутрин пожарът е окончателно потушен. Изгорели са покривната конструкция с площ около 120 квадрата и около 200 бали фураж. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени две къщи и около 500 бали фураж. Няма загинали животни, информират от Хасковската областна администрация. И при двата пожара в помощ на огнеборците са

0: се включили и доброволци. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: И сега за разбитата в София лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни тя е захранвала цялата страна с опасния наркотик. От нея са излизали между 6 и 10 кг фентанил на ден. Двама от основните производители са задържани на място. Предстоят още арести, както и повдигане на обвинения. От МВР обявиха, че лабораторията е изключително високотехнологична. Операцията на ГДБОП се провежда при засилени мерки за сигурност. Районът в столичния квартал Факултета е отцепен. В обедния осведомителен бюлетин продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на ЦСКА 48 заминаха за Атина за утрешната първа среща от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите срещу гръцкия Панатинайкос. Треньорът Александър Александров няма кадрови проблеми и ще може да разчита на всички свои играчи. Александров показа оптимизъм преди заминаването.
3: Отборът е концентриран, подготвен, така че отиваме да направим един добър матч, който да се гордеем с него. Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме, знаем каква класа е отбора, който ни чака. Но ние със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си и съм сигурен, че ще направим добър матч. Може би един от най-тежките съперници, които може да ни се падне, но във футбола всичко става, така че със и ние имаме шанс в футбола, така че отиваме да покажем най-добрата си версия. Тези два матча, това казах и на момчетата, ние трябва да покажем най-доброто си лице максимално и двата матча, че да имаме шанс да отстраним Панатинайкос.
2: Припомням, че футболистите на Левски приемат до вечера от 20 часа и 30 минути пред пълните трибуни на стадион Георгия Спарухов, казахстанския Кайрат Алмати, в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Алжир се раздели с треньора на националния отбор по футбол Владимир Петкович, въпреки подписаният дългосрочен договор преди началото на световното първенство. Там тимът стигна до 16-ти на финалите. Спортният директор на Лайпциг Марсел Шефер отрече съобщенията за споразумение с Реал Мадрид за трансфера на Ян Диоманде. Нападателят, който е оценяван на 90 милиона евро, има договор с германците до 30 юни 2030 година. Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. Отборният финал в техническата програма е след обеда. България ще бъде сред 10-те финалисти. Янаки Милев победи испанеца Ориол Батая с 6 на 4 и 6.

0: Бургас. Отборният финал в техническата програма е след обеда. България ще бъде сред 10-те финалисти. Янаки Милев победи испанеца Ориол Батаяс 6 на 4 и 6 на 4 в първия кръг на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 57 000 евро. Александър Василев отпадна след 3 на 6 и 4 на 6 от белгиеца Емилиен Демане. Днес на корта излизат още петима наши – Пьотър Несторов, Георги Георгиев, Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Иван Иванов.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. От нея очакваме данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната с температури вече навсякъде над 30 градуса. Най-висока към обяд е температурата в Ямбол 34 градуса, а в отделни котловинни полета в Западна България все още под 30. Така е в София, 28 градуса е температурата в момента, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. След обяд и утре ще бъде слънчево, в следобедните часове в низините горещо, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските, а днес по-късно през деня и над североизточните райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и днес и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието утре до около 30, в столицата и днес и утре около 33 градуса. В планините максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 29 градуса, на 2000 метра около 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Освен за днес и за утре, вече за четвърти пореден ден, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Утре за 22 области в страната, където очакваме сухо време с максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Движението по магистрала Хемус в посока София е спряно при 34-я километър в основната лента заради два аварирали камиона. Движението по пътя Видин-Дунавци е в една лента при 12-я километър заради катастрофа. Движението по пътя Ахтопол-Синеморец при моста на река Велека също е в една лента заради катастрофа. За други ограничения по пътища в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес, поради очакваните високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на моторните превозни средства над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничено ще бъде движението по пътя Видин-Враца, Русе-Варна, Русе-Кърджали, Коритна-Шумен, подбалканския път от Калофер до пътен възел Петолъчката, пътя Силистра-Шумен. Ограничението за движението на тежкотоварните моторни превозни средства над 20 тона по републиканската пътна мрежа не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температура на режим, живи животни и опасни товари. Водачи, спазвайте правилата за движение. Не допускайте разсейване на вниманието си по време на шофиран.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Полицията разби в София лаборатория за фентанил, която според МВР е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Продължава гасенето на тлеещи огнища от големия пожар край село Стрелци, община Брезово. Нивото на Дунав продължава да спада, а синоптиците предупреждават, че поне още десетина дни няма да има валежи, които да напълнят реката. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Антена спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт.
2: Антена

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

13 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Агенция Медицински надзор не откри нарушения на Карловската болница в случая с починалото на 8 юли бебе. 60-годишен мъж загина при пожар в къща в асеноградското село Тополово. Сдружението Спаси Пловдив поиска оставката на директора на РДНСК, инженер Петрана Калоферова-Тиганева. Сдружение Спаси Пловдив поиска оставката на директора на регионалната дирекция за национален строителен контрол Петрана Калоферова-Тиганева. Призивът идва след получени по закона за достъп до обществена информация данни за дейността на дирекцията в периода от октомври 2023 до юли тази година. Сдружението посочва, че официалният отговор е повече от тревожен. За близо 3 години са издадени 8405 разрешения за строеж, а са наложени едва 3 санкции за строителство, за фотоволтична система и за оптични кабели. Докато Пловдив се презастроява, зелените площи намаляват, а гражданите ежедневно подават сигнали, тези данни поставят сериозни въпроси за ефективността на контролната дейност на РДНСК, заявяват от Спаси Пловдив. Сдружението настояват за незабавна проверка на дейността на дирекцията, поемане на отговорност от нейното ръководство, прозрачност при проверките и разглеждане на сигналите, както и за реален контрол върху строителството, а не само административна статистика. Няма нарушение от страна на Карловската болница в случая с починалото на 8 юли бебе, констатира изпълнителната агенция Медицински надзор. От извършената проверка става ясно, че детето не е регистрирано в информационната система на болница доктор Киро Попов и проверяващите не са установили нарушение от страна на болницата и в действията на лекарите. В становището се уточнява, че лекарят прегледал детето, е извикан за преглед в спешния център и е предложил хоспитализация в детското отделение на болницата, но майката е отказала, което е отразено в листа за консултация. За пълното изясняване на случая проверки са извършени освен на болницата и на филиала за Центъра за спешна медицинска помощ в Карлово, както и на личния лекар на детето. На 8 юли детето почина в Карловския филиал.

0: на спешна медицинска помощ по случая е образувано досъдебно производство от окръжна прокуратура Пловдив. Служителка от общинското предприятие Чистота е пострадала сериозно, след като е била блъсната по време на работа в Пловдив. Това е станало към 8 часа и 20 минути тази сутрин на булевард България. Там по предварителна информация лек автомобил Toyota е ударил почистващата пътното платно 45-годишна жена. Тя е откарана в болница и е с опасност за живота. 30-годишният шофьор на колата е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. 60-годишен мъж загина при пожар в къща в Асеноградското село Тополово. Тялото му е намерено от екипа пожарникари, които са огасили пожара. Тече разследване за причините за инцидента. Пиян млад шофьор заловиха полицаи в Пловдив. 23-годишният мъж е спрян в квартал Христос Мирненски. Тестът му е отчел над 2 промила алкохол. Той е задържан във второ полицейско управление. Образувано е досъдебно производство. Анастасия Стойчева с прогноза за времето.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево. В следобедните часове в низините горещо. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските, а днес по-късно през деня и над североизточните райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и днес и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. Освен за днес и за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Утре за 22 области в страната, където очакваме сухо време с максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Промяната рядко започва с едно голямо решение. Много по-често тя се ражда от малките, почти незабележими навици, които ден след ден променят начина, по който живеем, мислим и избираме. Днес в Вход свободен поставяме началото на поредицата от срещи с Андрей Илиев, експерт в областта на личностното развитие, когнитивните умения и изграждането на устойчиви навици. Ще говорим за силата на малките стъпки, за така наречените мини-навици и за това как мотивацията постепенно може да се превърне в осъзната дисциплина, без да се изтощаваме по пътя към промяната. Поредицата от разговори очаквайте и в следващите издания на Вход свободен. Ще продължим и нашите пътешествия из българските планини с старши планински водач Пенка Кълъчева. Този път тя ни отвежда към една

Същите издания на вход свободен. Ще продължим и нашите пътешествия из българските планини с старши планински водач Пенка Калъчева. Този път тя ни отвежда към една древна и загадъчна фигура, тракийския бог Сабазий, около когото и днес се преплитат легенди, истории и мистични разкази, достигнали до нас през вековете. В традиционната рубрика на кино ще обърнем внимание на най-интересните заглавия и събития от света на седмото изкуство. Очаквайте новото издание на Предразсъдъци и Следразсъдъци с колегата Жоро Пеев. И така до 15, ваша компания в ход свободен сме Дарина Иванова и Стефан Белев. Здравейте от нас!

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По радио.

0: Днес поставяме начало на една нова поредица от срещи с Андрей Илиев, експерт в областта на личностното развитие, когнитивните умения и изграждането на устойчиви навици. Споменах ви, че ще си говорим за изграждането на устойчиви навици и ще проследим един път от 12 такива стъпки, които са в полза на създаването, изграждането на навици, които остават във времето. Възможно ли е малките ежедневни действия да доведат до големи промени? И как да превърнем краткотрайната мотивация в устойчива дисциплина, без да се изтощаваме по пътя? Ще говорим за силата на малките стъпки, за концепцията за мини-навиците и за практични подходи, които помагат на младите хора да изграждат постоянно увереност и умения в дългосрочен план. И така, първи от разговорите, срещи с Андрей Илиев, в които се надяваме той да даде полезни идеи, реални примери и вдъхновение за промяна, която започва с една малка, но много осъзната крачка. Чуйте.
1: Да обърна внимание на навиците си ще е ключово за развитието им. Няма как да не се започна от там. Да.
2: В този смисъл, заниманията с младите са наистина много ценна пътека, по която вървим, тъй като времето върви, лошите навици превземат все повече и повече живота ни, защото говорихме си, че всъщност много по-лесно се изграждат лоши навици. Така че, обгрижвайки младите, ще имаме, надявам се, едно малко по-добро бъдеще напред във времето с едни целенасочени, устойчиви хора.
1: Да, казано с други думи, просто да знаят, че в крайна сметка всичко е в техните ръце и че всичко зависи от тях. И добрите навици се създават по-трудно, но пък те служат и последствията са много хубави, докато лошите, както казахте, се създават по-лесно, но пък в последствие много по-трудно се изкореняват. И от всички сетива, зрението е узурпатора, така да се каже. От 11 милиона стимули на ден, 10 милиона идват приблизително от зрението. Ние наблюдаваме и спрямо това, което наблюдаваме, прямо това, което виждаме, това и правим. Просто попиваме като гъби. Тоест, изключително важно е да знаем, че поведението е функция от човека и средата му. И тук, каквато среда имаме, в голяма степен това ще определи и поведението, и навиците ни.
2: Това е причината, може би, още в така при отглеждане на децата ни в най-ранна детска възраст, всички психолози да са категорични, че е важен примера, който им даваме, това, което виждат като наше поведение и като

0: като отговор, като емоции, като реакции в ситуация?
1: Не просто важно, а най-важното. Да. Всъщност, децата, ако тръгнем от там, не правят това, което ние им казваме. Те правят това, което ние правим. И ако има разминаване между думи и поведение, това много обърква децата.
0: Да.
1: И въпреки, естествено влияе на поведението им. Много случаи не е точно такова, каквото искаме.
0: Изграждайки се много по-лесно, лошите навици се изкореняват много по-трудно. Още по-трудно, струва ми се, се изкоренява лош, вреден навик, когато възрастта напредне.
1: Да, но не трябва да си мислим, че ако сме напреднали с възрастта, не можем да изкореним вредните навици. Напротив, можем. Просто, както казах, всичко започва с средата. И е много важно някои митове да се развенчаят. Един от най-разпространените митове за навиците е, че навикът се формира за 21 дни. И той е толкова силно разпространен, че в общи линии хората са приели, че ако за 21 дни не изградят един навик, то нещата не работят. А всъщност мита идва от един учен, Максуел Молт се казва, в книгата му «Психокибернетика». И той всъщност забелязва, че след лицева деформация или след промяна на физическо ниво, отнема на пациента 21 дни да свикне с промяната. И това нещо се разпространява масово и за навика, и хората започват
0: да... Ето звучи нелепо, наистина.
1: Основното нещо за формирането на навик, какъвто и да е той, е да си има предвид, че изключително много зависи от това колко воля изисква. Има навици, които могат да отнемат наистина 3 седмици, като това да си пием витамините всеки ден, тъй като не изискват кой знае каква воля. Но има навици, които са основополагащи и при тях отнема средно 66 дни, т.е. повече от 2 месеца, за да стане автоматизирано поведение. 2 месеца си мисля, че не е чак толкова много време и в същото време пък ни дава възможност да бъдем малко по-търпеливи към себе си. И ако не се случи веднага, да си кажем, ей, ами то пък може би трябва да бъда малко по-постоянен. И всъщност, споменавайки постоянен, има един термин, който се казва мини-навик. И мисля, че от него трябва да започне всеки, който иска да изгради какъвто и да е навик. Мини-навика е усилие, което е минимално всеки ден и можеш да го полагаш колкото и труден да ти е деня, колкото и оправдания да имаш, но да не пропускаш. Ако искаш да формираш навика, например, да тичаш джогинг, да си обуваш просто маратонките. Това да е мини навика. 1, 2, 3 дни можеш да ги обуваш и да не тичаш, но на четвъртия ден ще започнеш да тичаш. И в този контекст е във всяко едно отношение. Когато човек иска да формира навика, трябва да има търпение, трябва да залепи тези мини навици, които да ги прави всеки ден, и то в един момент нещата много естествено изхвърчат и политат нагоре.
2: В петък очаквайте и продължението на разговора с Андрей Илиев, в която част ще разгледаме първите 4 принципа за създаване и изграждане на устойчиви навици при младежите.

13.30 водещите новини. ГДБОП разкри лаборатория за фентанил в столичния квартал факултета. Смята се, че лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Локализиран е пожарът край брезовското село Стрелци. 6 екипа продължават да дежурят край двете огнища. Агенция медицински надзор не откри нарушение на Карловската болница в случая с починалото на 8 юли бебе. В стабилно състояние в болница Свети Георги е детето нахапано от кучевка за Лъшко село. Сдружение Спаси Пловдив поиска оставката на директора на РДНСК Пловдив Петрана Калоферова-Тиганева. Заместник апелативният прокурор на Пловдив Тодор Деянов е предложен за член на Висшия съдебен съвет. Нивото на Дуна в българския участък продължава да пада. Много кораби изчакват преминаване през критичните участъци.

0: Отново ни предстои разговор и среща с старши планински водач Пенка Кълъчева, която от няколко месеца, уважаеми слушатели, знаете, е нашия гид из планините на България, из тези закътани, свещени места, мистични места, които така или иначе вълнуват поколения назад. Предполагам, интереса към тях не само, че не стихва, той тепърва ще се увеличава. В предишните две издания на нашата поредица от разговори за туризъм, Пенка Кълъчева ни разказа за Белентаж, една обширна тема, едно място достойно наистина за, и за изследователски труд, и за много внимание. Тогава още ви обещахме, че ще разкажем за Сабази, който е не по-малко вълнуваща тема и много тясно свързан с Белентаж. Здравейте, госпожо Кълъчева.
1: Благодаря ви. Наистина темата за Сабази е изключително интересна, защото той е главното божество на бесите и самата фигура на Сабази е изключително интересна с обвитите около него змии и самият Сабази. Затова искам да разкажа по-подробно какво представлява. Сабази е поставен на сребърна оброчна плочка. Изображението е от изключително голямо значение. Името му е от гръцки произход, което значи Сабо, значи спасител, върховен бог на слънцето, растителността, земята.

0: Елието и лечението. Като скален бог, той владее живата и мъртвата материя. Може да се разчленява на три части и отново да се съчленява. Като отрочи бил откърмен от нимфата Ниса, а по-късно бил разчленен на три части от титаните, Атина Минерва успяла да скрие сърцето му, дал го на Зевс, който решил да го съчлени, като му дал право да се съчленява и разчленява, когато поиска. И така, наистина, той бил съчленен от Зевс в историческите данни. Историците приемат, че мистериите му били свързани с нощни къпания, отличаващи се с абсолютна разпуснатост, сладострастие. Затова доказват множество сцени, изобразени върху предмети, съдови, накити, монети, запазни и до днес с изображение на масови, единични сцени в интимност. След знаците от Сфинкса на запад, скалата е разделена на три огромни фрагмента, символизиращи разчленяването на три части на тялото на Сабази, свързани с една обща основа отдолу, символизираща съчленяването му. В сребърната оброчна плочка Сабази е изобразен в царствена поза, седнал на скален престол в ултар, обут в високи обувки, характерни за планинските беси, което показва неговият произход. В пуснатата си надолу дясна ръка той държи меч Боздоган. Мечът е излят, а не изкован, което личи от дебелината, от ъгъла на заострените страни. Ясно се очертава и декоративен ръб около тях. Този елемент отразява и високата технология и обработка на металите преди желязната епоха. Детайлът е от изключителна важност, защото само чрез него се отличава Сабази от гръцкият бог Дионисий. И точно това реши дългогодишния спор между България и Гърция. На кого е Сабази? Божествената си лява ръка държи цъфнала клонка, характеризираща го като бог на вегетацията, на живота и вечния кръговрат на природата. Най-характерен елемент са обвитите около тялото му змии, както и устремените нагоре. Техният устрем символизира хтоничното, земното и космическо пространство, единството на света и силата на живота и прогреса. Двете щерни са използвани пред дневни и нощни ритуали, сабазиевите мистерии са свързани с нощни къпани и причиствания, завършващи с морална разпуснатост и масови еротични сцени.
1: С още от разказа на старши планински водач Пенка Кълъчева, в който ще доразгледаме образа на тракийския бог Сабази, ще продължим в петъчното издание на Вход свободен, а сега музика в Вход свободен.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт. Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Shining down the yellow light, shining down the yellow light, shining down the

Vid në dëne. Pardon, vid në dëne. Две блондинки си говорят. Муцка разправят, че мъжът ти заминал за Холандия със секретарката си. Лъжат! Проверих! Той замина за Холандия, тя за Нидерландия.

14 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Пловдив може да бъде изграден първият у нас регионален космически център за превенция на бедствия и аварии. 2 септември е крайният срок за подаване на оферти за доставката на 20 електробуса в Пловдив. Заместник апелативният прокурор на Пловдив Тодор Диянов е предложен за член на Висшия съдебен съвет. Ръководството на АЕЦ Козлодуй е предприело всички необходими мерки за работа при рекордно ниските нива на Дунав, това каза министърът на енергетиката Ива Петрова, която посети атомната електроцентрала. АЕЦ Козлодуй има ясен план за действие. От началото на месец юли действа и оперативен щаб, припомни министърът. Ако се запазят нивата на водните обеми на Дунав в следващите седмици, бихме имали същото спокойствие.

0: спокойствие, посочи още Петрова. По думите и електроенергийната система на страната няма проблеми, а електроенергийният системен оператор е в готовност и има варианти за действие и при по-сложна ситуация. Ива Петрова добави, че енергийното ведомство получава съдействие от Министерството на земеделието, както и от Външно министерство, а също и от властите в Румъния и Сърбия. Тодор Деянов, заместник апелативен прокурор на апелативна прокуратура Пловдив, е предложен за изборен член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Той е предложен от свои колеги, които смятат, че Деянов има необходимите качества и професионален опит за позицията, уточняват от кадровия орган на съдебната власт. В Пловдив може да бъде изграден първият у нас регионален космически център за превенция на бедствия и аварии. Това бе посочено на подписването на меморандум за сътрудничество между областния управител Георги Янев и председателя на Българската академия на науките Евелина Славчева. Амбицията е Пловдивска област да се превърне в пилотен регион за внедряване на космически технологии в управлението на кризи, като инициативата е една от първите по рода си и на Балканите. Центърът ще използва сателитни данни в реално време за ранно предупреждение и превенция на природни бедствия и аварии. Сред основните му задачи ще бъдат откриването на горски пожари в ранен етап, наблюдението на водосборни басейни, превенция на индустриални аварии, подпомагането на прецизното земеделие и изграждането на интегрирана платформа за обмен и анализ на данни в подкрепа на държавните и местни институции. 2 септември е крайният срок за подаване на оферти за доставката на 20 електробуса в Пловдив и на 20 зарядни станции за тях. Обществената поръчка за 10 милиона евро бе обявена вчера от кмета Костадин Димитров по време на дебатите в Общинския съвет за модерен градски транспорт. Сред изискванията към новите електробуси са те да са дълги 12 метра, да имат климатик и спуснат пантограф. Те трябва да са за 84 пътници с 23 седящи места, да имат 3 врати, а пластмасовите тапицирани седалки да са устойчиви на износване, замърсяване и унищожаване. Друго изискване е в електробусите да има информационни табла за маршрута, които да подават данни към спирките. Срокът за доставка на новите електробуси и зарядните станции към тях е предвидено да бъде не по-кратък от 180 календарни дни и не по-дълъг от 360 календарни дни. Анастасия Стойчева с прогноза за времето.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево, в следобедните часове в низините горещо, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските, а днес по-късно през деня и над североизточните райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и днес и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. Освен за днес и за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Утре за 22 области в страната, където очакваме сухо време с максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

0: Dress code?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Започнали сме още преди час, оставаме почти още толкова време заедно на вълните на Радио Пловдив с предаването Вход свободен, в което днес си говорим за промяната и за изграждането на малките, но почти незабележими навици, които ден след ден променят начина, по който живеем, мислим и избираме. Срещнахме ви с Андрей Илиев, с когото в рамките на следващите няколко издания на Вход свободен ще разгледаме създаването на устойчивите навици при младежите. Очаквайте и следващия ни разговор в петъчното издание на Вход свободен. А това, което предстои само след минути, е рубриката ни на кино, в която днес ще направим една много приятна лятна класация за най-добрите филми, които можем да гледаме през лятото, такива, които да ни създадат наистина подходящо настроение, така че очаквайте ни.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Слушайте,
3: какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: На кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал.
2: Анджелина Джоли в нова връзка.
3: Всичко отиде на кино.
0: Днес, както ви обещах, ще направим една класация от 5-те най-подходящи за гледане през лятото филми. В тази класация ще си призная, че попадат два от моите любими филми. И обратно всъщност на класациите, няма да започнем от петото място с обратно броене, директно започваме от първото място, на което пада не случайно, попада не случайно филмът «Мама Мия» от 2008 година. Жанрът на този филм, предполагам мнозина от вас знаят, мюзикъл, романтика, комедия, безспорно един от най-летните филми, създавани някога. Гръцките острови, Синьото море, песните на Аба, историята за любовта, семейството и вторите шансове превръщат «Мама Мия» в истинска лятна класика. Режисьор на този филм е Филида Лойд, а в ролите са брилянтните, буквално Мерил Стрип и Пирс Броснан, разбира се, цял екип с тях. Защо да го гледате този филм? Защото трудно има филм, който носи повече слънце, музика и добро настроение. На второ място в класацията ни попада филма «Призови ме с твоето име» от 2017 година, драма, романтика, една история за първата любов, развиваща се в слънчева северна Италия през едно незабравимо лято. Филмът впечатлява със своята деликатност, красота и невероятна атмосфера. Лука Гуандино е режисьор на този филм, а в ролите са Тимати Шаламе, Арми Хамър, Майкъл Штулбарг. Така че наистина още едно заглавие, което си струва, защото това е филм, който остава с вас дълго след финалните надписи. Тайният живот на Уолтър Мити, приключенски драма, това е история за човек, който цял живот мечтае, но един ден решава да започне да живее истински. Заснете сред впечатляващите пейзажи на Исландия, Хималаите и Гренландия. Бен Стилър е режисьор на този много интересен наистина филм. Разбира се, Бен Стилър участва и в така главната роля. Шон Пен също участва в този филм. Защо да го гледате? Защото след този филм почти винаги ви се поисква да тръгнете на път моментално. За любителите на екшън драмата Top Gun Maverick от 2022 година, един от най-успешните филми

през последните години. Освен зрелище, разбира се, въздушни сцени, той разказва за приятелството, приемствеността и за смелостта да продължиш напред. Том Круз участва в този филм. Дженифър Конъли също, един летен блокбъстър в най-добрия смисъл, динамичен, емоционален и впечатляващ. И на пето място, както казах, втория от така едни от любимите ми филми, които попадат в тази класация, това е Среднощен Париж от 2011 година. Това е една романтична фентази комедия. Полунощ в Париж най-често се отнася до известния романтичен такъв филм на Уди Алън. Разбира се, спечели Оскар за оригинален сценарий, за режисьор и сценарист. Изключително впечатляваща история с така леки фентази моменти, едно пътешествие дори във времето и попадане в така атмосферата на Париж от 20-те години на 20-ти век. Много вълнуваща история, красиво напомняне, че понякога най-големите приключения започват с една вечерна разходка. И така, имате избор. Разбира се, летните киновечери са нещо наистина много впечатляващо, което създава много атмосфера и настроение.

14.30 водещите новини. ГДБОП разкрил лаборатория за фентанил в столичния квартал Факултета. Смята се, че лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Локализиран е пожарът край Брезовското село Острелци, който с нощи обхвана 2000 декара. Агенция медицински надзор не откри нарушения на Карловската болница в случая с починалото на 8 юли бебе. В стабилно състояние в болница Свети Георги е детето, нахапано от кучевка за Налъшко село. Сдружение

0: си Пловдив поиска оставката на директора на РДНСК Петрана Калоферова-Тиганева. Заместник апелативният прокурор на Пловдив Тодор Диянов е предложен за член на Висшия съдебен съвет. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да пада. Много кораби изчакват преминаване през критичните участъци.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Предрассудочи и следрассудочи. Веднъж в гората се появил бухъл, който дълго живял затворен в клетка и започнал да обяснява на животните човешките нрави. Разказал им, например, че хората в градовете оценявали способностите на артистите чрез конкурси, за да решат кои са най-добрите в дадена област – живопис, рисуване, скулптура, пеене. Животните се запалили по идеята да усвоят нравите на хората и може би за това организирали на часа певчески конкурс, за който бързо се записали почти всички присъстващи – от кадънката до носорога. Под ръководството на бухала, който знаел как стават нещата в града, се взело решение конкурсът да се проведе с тайно всеобщо гласуване на всички участници и така самите те да си бъдат жури. Речено, сторено. Всички животни, дори човекът, се качвали на подиума, пеели и били повече или по-малко аплодирани от присъстващите. После отбелязвали на едно листче за кого гласуват и го пускали сгънато в голяма урна, пазена от бухала. Като дошло време да броят гласовете, бухалът се качил на приготвената за случая сцена, придружен от две възрастни маймуни, и отворил урната, за да преброи гласовете от тези прозрачни избори. Празник на всеобщото тайно гласуване и пример за вярност към демокрацията, както бил чувал да казват политиците в града. Една от старите маймуни извадила първото листче и бухалът извикал сред всеобщото вълнение: „Първият глас, братя, е за нашия приятел Магарето!“ Настъпило мълчание, последвано от няколко плахи аплодисменти. „Втори глас за Магарето!“ Всеобщо объркване. „Трети глас за Магарето!“ Присъстващите започнали да се споглеждат, първо изненадани, после недоволни и накрая, като видели, че и следващите гласове са за Магарето, все по-засрамени, с чувство за вина заради собствените си гласове. Всички знаели, че няма по-лоша песен от ужасния рев на това животно. И все пак гласовете един след друг го сочили за най-добър сред певците. И станало така, че в края на преброяването, след свободния вот на безпристрастното жури, било решено, че Магарето печели с продрания си креслив глас. И то било провъзгласено за най-прекрасният глас в пустинята и около връст. По-късно бухне били за Магарето. На самото Магаре, което смятало, че няма какво да губи, и гласувало съвсем честно за чучулигата, и на човека, който гласувал, разбира се, за себе си.

Така ще приключим днешното издание на Вход свободен, уважаеми слушатели. Надяваме се да сме били приятна и полезна компания на обедното време. Пазете се от слънцето, горещините в днешния и в следващите дни наистина ще бъдат сериозни, така че хидратирайте се и избягайте

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100.

15 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Трима души са задържани при разбиването на лабораторията за фентанил в столицата. Пловдивският окръжен съд остави за постоянно в ареста мъж, обвинен за крупна измама. Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер бе регистрирано край италианския град Пиза. Трима души са задържани при полицейската акция, при която в Софийския квартал факултета бе разбита нелегална лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни, в нея всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. По думите на главният комисар на МВР Любомир Николов, оперативната работа по случая е започнала през месец април, след като са били разкрити 4 сделки с фентанил. Заради риска от токсични изпарения, операцията се извършва при засилени мерки за сигурност, а служителите на ГДБОП работят със специално защитно оборудване. На място има и екипи на спешна помощ. Пловдивският окръжен съд остави за постоянно в ареста Борис Ангелов, обвинен за крупна измама с фалшиви сделки за телефони. Според прокуратурата той е измамил с 50 000 евро свой партньор в сделките на име Васил Златев, след като му е обещал да му продаде евтини телефони. Борис Ангелов има дълго криминално досие. Решението да остане в ареста окончателно и не подлежи на обжалване. Към момента няма необходимост да се свиква групата за координация в областта на електроенергията заради ниските нива на река Дунав и проблемите, които това може да създаде за производството на ядрена енергия, заяви говорителката на Европейската комисия Ана Кайза Итконен. Тя увери, че комисията продължава да наблюдава много внимателно ситуацията в Унгария, Румъния, България и други държави от региона и има готовност да свика групата незабавно, ако се наложи. Тя обаче призна, че ниските нива на водите в Дунава очевидно ще окажат влияние върху производството на ядрена енергия по протежение на реката и това засяга няколко страни членки. Говорителката обаче увери, че за сега няма никакви проблеми с сигурността на доставките. Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер бе регистрирано край италианския град Пиза. Земетресението с дълбочина 8 км и с епицентър на 7 км западно от Пиза в парка Сан Росоре е усетено в цялата северна част на Тоскана в провинциите на Пиза, Лука и Маса Карара, чак до Флоренция. Проверките на регионалната система на гражданска защита са в ход. За момента не се съобщава за щети на имущество и за пострадали. Много хора са избягали по улиците. Областният управител на Тоскана Еудженио Джани написа в социалните мрежи, че на места се извършва евакуация като предпазна мярка. От и за Пиза временно е преустановено движението на влаковете. На международното летище на града полетите се осъществяват нормално. Местният сайт информира, че наклонената кула в Пиза, както и всички музеи и паметници на площад Мираколи, не са понесли никакви щети. Мерките за сигурност в момента са непроменени и всички паметници остават отворени за посещения. Преди дни земетресение разтърси региона на Неапол, като над 20 души пострадаха.

0: Да си е стойчива с прогноза за времето.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево, в следобедните часове в низините горещо, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските, а днес по-късно през деня и над североизточните райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и днес и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. Освен за днес и за утре, вече за четвърти пореден ден, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Утре за 22 области в страната, където очакваме сухо време с максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 15.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Рокът, какъвто го обичате!
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: След дебатите за градския транспорт в заседателната зала на Общинския съвет, екип на Радио Пловдив проверихме как се пътува в нея.

0: него. Аз съм Даниела Добрева и като много пловдивчани пътувам всеки ден в градския транспорт на отиване и навръщане от работа. Дори си имам 3-месечна електронна карта за всички линии. Повечето автобуси я чекирам, в други не, ако валидаторите не работят или пък ги няма. Личните ми наблюдения са, че през последните 2-3 месеца тези автобуси са все по-малко, но все още ги има. След протестите за редовен градски транспорт на пловдивчани и подписката на сдружение Пловдивград за хората, дори някои от недоволните казаха, че с всеки протест нещата в градския транспорт се подобряват. Елена Йорданова беше сред протестиращите на 16 юли пред Общинския съвет.
1: Непосредствено след протестите преди няколко месеца видяхме леки промени в градския транспорт от типа на пускане на някои автобуси така в действие. Някои от тях имаха климатик. И също така бяха пуснати въпросните табла, за които се протестираше, но това е крайно недостатъчно за нашия град. Все пак липсват автобуси, твърде малко са. Вече е лято, виждаме, че масово нямат климатици. Буквално на късмете дали някой ще се качи в автобус с климатик.
0: 2 седмици по-късно попитах пловдивчани по спирките дали са доволни от градския транспорт напоследък. Дали е редовен и има ли климатици?
2: Точно това си мислих в момента, че аз пътувам постоянно. Има климатик вътре, е много приятно.
0: Качвали ли сте се скоро на автобус без климатик?
2: По-скоро не. Нямам спомен скоро да съм се качвал.
0: Доволна ли сте от редовността на автобусите?
2: Да. Даже и в време, което не е много традиционно да се ползва автобус, съм доволна.
0: Вечер има ли автобуси според вас?
2: Вечер не мога да кажа, защото след 8 не пътувам.
3: Ами аз специално в Кичука покрай нас минават доста автобуси.
0: Редовни ли са?
3: Да. Нямам проблем с автобусите. Да.
0: Климатизирани ли са?
3: Не всички. Това е проблем.
0: Има ли автобуси и кои номера? Може ли да се сетите?
3: Да, например, 17-то не беше там индийци или какво за шофьорите. Може би не могат и да се оправят с климатиците и става лошо. Но 27-7 ползвам добре. 116 и то. Нямам кой знае какви големи изисквания, нали? Но има необходимост до по-късен транспорт.
0: А вие къде живеете? В кой квартал?
4: В Сидри.
0: А там има ли достатъчно редовни автобуси?
4: Да, редовни са.
0: А климатизирани ли са?
4: Да. Даже много хладно, аз викам да намалят малко. Да не изтиним.
5: А, доволен съм аз. Нямам проблем. Доволен съм.
0: Редовни ли са автобуси?
5: Ми, според мен са редовни.
0: Имаше ли климатици навсякъде в автобуса?
5: Да, има климатици. В момента е добро положението в автобусите. Мисля, че човека се е взимал мерки. Миналата година имаше много автобуси неохладени. Тая година климатиците работят, според мен.
6: Напоследък са по-редовни, но климатика много не работи в автобуса.
0: Тук беше доста добре.
6: Да, тук беше доста добре. Сутринта пътувах с 15-ката, беше много студено, което пак не е много удобно сутринта, рано-рано толкова студено. Би трябвало по това време да е по-хладно. Иначе горе-долу сега са по-начесто, не са като преди.
7: Няколко път са точни, няколко път се чака повече.
0: Все още не е регулиран според вас, така?
7: Ами да.
0: Какви са автобусите, в които пътувате? Климатизирани или не?
7: Повечето да.
0: Случвало ли ви се да влезете в автобус без климатик напоследък?
7: Мисля, че имат.
0: Вие какво бихте препоръчали на градската управа, за да се оправи съвсем транспорт?
7: Може би повече рейсове да пуснат, за да не се чака някакво по-много време.
0: Случвало ли би се да чакате с часове?
7: Часове не, ама до 20-25 минути ми се е случило.
0: Електронните табла по спирките, които за около месец показваха само датата, часа и града, в който се намираме, а някои от тях дори не светеха, малко по малко започнаха да работят. Първоначално показваха часа на идващите автобуси на един ред и на пътниците, свят им се завиваше докато ги гледат, но от седмица-две информацията е подредена. Разходката ни из града показа, че почти няма неработещи табла, но според хората информацията, която дават, още не е точна.
5: Това не работи, не съответства. Движението на автобусите не съответства на показаното на таблото. Е, сега да защитим една кола и ще видите, че няма да е точно на време тук.
0: А може би се дължи на трафика или?
5: Не знам, по-скоро мисля, че е на шофьорите. Да, несериозно отношение към разписанието. Много шофьори държат на разписанието, но има такива деца безотговорни.
6: Ами, повечето да, но не съм забелязала напоследък дали отговарят точно. Не съм засичала.
0: Доволна ли сте от информацията, която дават таблата?
2: Да, отговаря, защото аз се следа. Там като чакам на спирка и следа. Така че
7: таблата не винаги.

0: са верни.
1: Дали изобщо работят?
0: Те работят, обаче не показват да ги верни.
1: Не сте доволна от информацията, която дават?
0: Да, да.
1: Не съвпада?
0: Не съвпада.
1: Чакате нещо?
0: Да, може да пише, че е тук, изобщо да не дойде.
1: Тези табла навсякъде ли дават информация?
2: Да, да, навсякъде. Абсолютно точно, аз това слушам.
3: Някои от пловдивчани са доволни от отношението на персонала, шофьори и кондуктори. Други не са.
4: От кондукторите сме доволни, от шофьорите не.
1: Защо?
4: Защо? Защото на спирката си не ти отваря вратата, потегля и други хора търчат след него, виждат, че тичат, не отварят вратите.
1: Продължава ли така?
4: Да, на много, много често се случва. Даже се държат много грубо.

0: един без питър. Аз се качвам с количка. И той като тази количка върви на такситата, инженер съм. Количка, взимал съм вътре хранителни стоп. Магнитът с тази количка отива и на такси. Ти ще ли ми кажеш, къде е хора? Това транспорт да не е твой, а не е на бащата, да не е на майката.
1: Добре ли се отнасят шофьори и кондуктори
2: да,
1: с вас?
2: Да, добре.
3: Преди време имах проблеми с един шофьор на 44, който се държеше лошо с всички, обаче да не съм го виждала.
1: Сега се държат добре?
3: Да, мисля, че да. Еми сега примерно много бързо караше този шофьор. Не знам друг път дали с девятката не пътувам често, но сега караше много бързо. Не мисля, че сме някакви крапо. Внимателно, все пак хора возиш, не, както казват, картофи.
1: Шофьорите и кондукторите също имат мнение за градския транспорт. Стоилка Димитрова е пенсионерка, но работи като кондуктор в автобус номер 9.
4: От доволна, по-доволна съм. Който не е доволен, насила никой не задържа тук.
1: Климатизирани ли са напоследък автобус?
4: Ето, както виждате, климатикима. Какво да ви кажа? Значи, търса причината в шофьора, търса причината в кондуктора, че лошо съдържа. Държим с пътниците. Обаче пътниците са си. Сега не може да ми се качи краката отгоре на седалте, като направя забележка, коя си ти. Или багажа чантата на земята. От земята я взема и слага на седалката. Еми, значи нещо страшно.
1: В квартал Христо Смирненски и районът около гребната база доскоро автобусите не бяха редовни. На обръщалото на автобусите на улица Юндула, двойка шофьор и кондукторка обясниха, че пътниците обвиняват за всички проблеми с автобусите тях.
5: Нямат отношение пътниците, а искат от нас. Това е първото, което не знам как да се промени думата. Извинявай, благодаря, не съществува. Много имаме да кажем, много години сме тук, обаче не подлежи нищо на обрат. За съжаление.
6: Хубавото никой не го казва.
5: Хубавото никой не го казва.
6: Само се казва лошо. Да. Значи сега, ако няма примерно климатик, веднага няма климатик, ама сега елате да видите колко е студено, е даже вътре. Но няма да каже. Качих се, автобуса е чист. Хубаво, само се каже лошо.
1: Стефан е шофьор на автобус номер 10. Смята, че напоследък рейсовете са много по-редовни.
7: Все е нормално.
1: На колко минути според вас минават като интервал колите?
7: Интервал е... Сега трябва да е по-голям. Интервал, понеже и по-малко коли. Общината лепни градски транспорт и повече време се чака. Бехме през 15, сега сме през 30 или 35 минути, нещо такова. Ама всичко се е добре. Вече климатици, всички автобуси имат. Нямаме проблем с тази работа, вие виждате сами. Това почти да ти кажа, за лятото е най-важно, защото хората искат да пътуват комфортно. Друго да се напишеш вънка и да влезеш вътре, ама те са от спирка до спирка, па ние сме по 8 часа тук.
1: Преди много шофьори работеха по 12 часа, по 15 часа.
7: Ми сега вече няма, защото виж, те са си на такива смяни, където са 2 на 2, има някои, те сами се решават. Аз съм на смяна. Другите са поне 2 на 2. Примерно 2 дена работи, 2 почива.
1: А до колко часа са последните коли?
7: То зависи коя кола е, кой номер е, примерно 10-ти са до... Аз съм втора, кола съм до 10 без 20. Трябва да се прибира в гара.
1: А последната кола, кога се прибира?
7: Всеки шофьор е на различна кола. 6 коли се сега, така че няма, те са по 16 курса, но те ги диват на две. Големите курси се диват на две. Примерно първа и втора смяна.
1: Тоест, ако се прибирам някъде към 11 часа, дали ще хвана автобус?
7: Ако се прибираш към 11 часа, зависи от къде се прибираш. Сега, примерно, аз мога да тръгна от тук, нали, втора кола тръгва 9 без 10. И 10 без 10 трябва да съм гараж.
1: 6 коли, предполагам, че има и по-късно след вас.
7: И трябва да има някаква друга. Трябва 10 и нещо да има. До 10 половина би трябвало да има.
1: Шофьорите се притесняват, че когато хората се върнат от отпуски, няма да могат да спазват разписанието си заради големия трафик. Според тях е добре в Пловдив да има бус ленти, както е в столицата, за да могат да спазват разписанието си. Недоволни са и от условията, при които почиват, тъй като обръщалото няма изградена туалетна, а само химически, които при високите температури през лятото се нагряват и са неизползваеми. За Ден след ден, Даниела Добрева.
8: Темата в Ден след ден.

0: 15.30 водещите новини. ГДБ проскрила лаборатория за фентанил в столичния квартал факултета. Смята се, че лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Локализиране пожарът край Брезовското село Стрелци. Агенция Медицински надзор не откри нарушения на Карловската болница в случая с починалото на 8 юли бебе. В стабилно състояние в болница Свети Георги е детето, нахапано от куче в Казанлъжко село. Сдружение Спаси Пловдив поиска оставката на директора на РДНСК Петрана Калоферова-Тиганева. Заместник апелативният прокурор на Пловдив Тодор Деянов е предложен за член на Висшия съдебен съвет. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да пада. Много кораби изчакват преминаване през критичните участъци.
1: Лятото с ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Следва разговор за пари, инвестиции с общински дълг обаче. Разговор, който започваме сега с кмета на община Родопи Павел Михайлов. Всъщност темата е продиктувана от вашето предложение общината да изтегли близо 11 милиона и 400 хиляди евро, за да финансира ремонти и реконструкция на стадиони, спортни зали, училища, детски градини. Едно предложение, което ще бъде подложено на обществено обсъждане утре от 10 часа в сградата на администрацията. След това, разбира се, трябва да бъде одобрено и от местния парламент. Защо искате да теглите толкова голям заем, господин Михайлов?
3: Защото имам и нужда. Така, община Родопи се развива и мога да кажа, че се така развива доста сериозно в последно време. Знаете, че община Родопи от миналата година е на първо място по разрешение за строеж за ново жилищно строителство, като миналата година подминахме Столична община и втора година вече държим първо място в тази класация. Това означава, че при нас идват много хора да живеят. Ние сме единствената община от Пловдивска област, която е с положителен прираст на населението. Една от петте в България. Механичният прираст също е много голям. На населението тези хора имат нужда от инфраструктура. Не само изразена в улици, водопроводи и така нататък, но и в социална инфраструктура. Нуждаем се от нови детски градини и нови училища.
2: А защо не можете да постигнете тези инвестиции с общински средства и се налага да теглите заем?
3: Абсолютно невъзможно е. Абсолютно невъзможно е. Ние тази година имаме рекорден бюджет от 42 милиона евро. Най-големия бюджет в историята на община Родопи, но капиталовата ни програма е над 10 милиона евро. Не е възможно да строим нови училища и детски градини с тези пари. Има една подробност, която не знам дали знаете, но преди две години сключихме споразумение с Министерството на образованието, с което осигурихме средства за построяването на три нови детски градини и едно ново училище. Средства, само че частично, не изцяло.
2: Те изискват съфинансиране и от местната власт.
3: Да, част от този заем, който искаме да изтеглим, ще дофинансира тези наши проекти. Вече строим нова детска градина в Първенец. Имаме избран изпълнител за нова детска градина в Марково и съвсем скоро ще започнем да я строим. Като тази детска градина я дофинансирахме с средства от бюджета на община Родопи. Мисля, че над 500 000 евро отделихме от бюджета на община Родопи. Другите средства са от Министерство на образованието и науката. Ето, виждате, че дофинансираме със собствени средства един от тези обекти. За другите два обекта големи, които искаме да построим, това са детската градина в Белащица и училището в Марково, средствата, които са осигурени от Министерството на образованието, не стигат. Тъй като проектите излезнаха така на доста по-висока стойност, ние сме осигурили по 1,5 милиона близо евро за тези две сгради, но трябва да дофинансираме с още толкова. И за това, за да не загубим пък средствата, които сме осигурили от Министерството на образованието, искаме да ги дофинансираме с заем и да можем да ги построим. Има нужда да се построят. От 33 проекта в цяла България ние доказахме нужда и спечелихме 4 от тях. Тоест в конкуренция с Столична община, с община Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и така нататък. От 33 проекта одобрени за нови сгради в цяла България, 4 са в община Родопи. Защо? Защото имаме нужда от това. Доказахме, че има недостиг на места. В Първенец ни достигаха 120 места в детската градина, в Белащица 110, в Марково 100.

0: Така че това е нещо много хубаво, да се строят училища и детски градини. И не можем да си позволим да изгубим средства.
1: За ако има ли такъв риск? Нямате ли буфер в общината, с който да спасите проектите, ако не изтеглите заем?
0: Ами има реален риск, ако бездействаме, да загубим средствата, да. Само че ние имаме готови проекти. Пак казвам, Първенец Турин, Марково започваме, в Белащица и в Марково училището имаме проекти. Текат процедури и с този заем ще дофинансираме тези два обекта.
1: А как селектирахте, господин Михайлов, проектите и как се стигна всъщност до тази сума от над 11 милиона и 400 хиляди евро? Как селектирахте? Това са много населени места в общината. Всеки има нужда и от инфраструктура, и от улица, и от читалищата. Аз четох и коментарите
0: точно
1: под публикациите, свързани
0: Винаги съм казвал, че искам да се разпределят средствата справедливо.
1: Че справедливостта не е универсална, нали знаете?
0: Точно така. Не, разбира се. Но аз съм го консултирал и с кметовете на населени места. За всички обекти, които са важни за самите населени места, кметовете най-добре познават ситуацията в техните си населени места. Изговорили сме го. Сега някои така ми посочват като важни обекти улици, други улици с водопровод, трети спортна зала или футболен стадион. Всичко е консултирано с местната власт.
1: Тоест очаквате подкрепа от местните кметове, защото те първа предстои обсъждането на тази ваша инициатива.
0: Да. Те са изразили своето мнение, но не те гласуват в общество.
1: Така е. Но позициите могат да бъдат повлияни. Сега винаги хубаво е да се взимат заеми, трудното е да се връщат. Вие предлагате този заем да бъде разсрочен за изплащане в следващите 15 години. Това е решение, което ще ангажира общината за следващите 15 години да се връща. Колко натоварващо то ще бъде за всеки следващ бюджет, който имате?
0: За да бъде отпуснат един заем, финансовата институция, която отпуска заема, проучва финансовото положение на община. Ние сме много стабилни в това отношение. Имаме много добри приходи и що сме одобрени, означава, че има финансов стабилитет.
1: Вие сте водили преговори за този заем с Фонфлаг, така ли?
0: Моля?
1: Вие сте водили вече преговори за този заем с Фонфлаг? С фонда, който да го отпусне?
0: Разбира се, че сме водили преговори. Те са одобрили абсолютно всичко. Отдавна водим преговори.
1: Прекъснах ви за начина на изплащане.
0: Няма как да ни отпуснат заем, без да не поручат финансово.
1: Прекъснах ви да продължите за начина на плащане, как ще върви?
0: 3 години назад връщат, за да получат точно финансовото състояние на общината. 15 години, вижте, има инфлация, която всъщност аз мисля, че тези 11 милиона след 15 години равностойността им, ако я върнем към днешна дата, може би ще бъде и наполовина. Добри са условията, които предлагат. Има таван на лихвата, която може да се плаща, за разлика от търговските банки, тъй като там не е сигурно утре дали лихвата няма да стане много, много висока. Така че условията са много добри и смятам, че сега трябва да се тегли този заем, защото виждате, че цената на материалите постоянно расте. Ако не направим сега детската градина и училището, футболния стадион и спортната зала и улиците, утре няма да можем да ги направим. Със сигурност няма да можем да ги направим. Не само това, но трябва да връщаме средства, които сме осигурили от държавата, и ще бъде много несериозно, ако изпуснем възможността да направим училища и детски градини, след като наистина е нужда.
1: Казвате, инфлацията също ще поевтини този заем и че с общински средства такива инвестиции трудно се постигат. Това е един друг разговор, за това с какво разполагат.
0: Невъзможно.
1: Да, с какво разполагат общините, какви средства могат да

0: ако трябва да...
1: Тя отдавна си говорим за нея и до там.
0: Ако трябва една община да се издържа, без да зависи от държавата, трябва да си помисли за тази финансова децентрализация. Говорим го, да. Мисля, че е възможно. Не е невъзможно. Може да се направи дори нещо пилотно, нали, да се стартира, но мисля, че

0: не е невъзможно. Може да се направи дори нещо пилотно, нали, да се стартира, но мисля, че държавата трябва да бъде майка за общините, а не мащеха.
1: Виждате ли такава нагласа в новото управление сега и заявките, които се дават? Казвам, дали виждате такава нагласа и в отношението към общините, към местните власти от страна на новото управление?
0: Ами да, да. Аз мисля, че нещата постепенно ще се променят към по-добре. Надявам се, че ще стане така. Но наистина мисля, че общините трябва да бъдат малко по-независими.
1: С оставащи повече данъци при тях, това ли имате предвид?
0: Ами част от корпоративния данък може да остава в общините, част от данъка на физическите лица. Не говорим за много, говорим за 2%, да кажем.
1: Категоричен сте, че този заем няма да доведе до, може би и други нужди, които има община Родопи към вдигане на данъците, и че да бъде по-стабилен, по-мощен общинския бюджет, за който казвате, има много, към който има много изисквания. Сам казвате, че общината се развива добре.
0: Аз също заварих заем, когато останахме. Нормално е, нормално да се теглят заеми. Едно семейство, като се купува апартамент, по принцип го купува с заем. И след това го изплаща. Нали? Така, няма нищо страшно. Напротив, мисля, че сега е момента, с оглед всички обстоятелства, които изговорихме преди малко, с оглед растящите цени и инфлацията, мисля, че сега е момента да се изтегли такъв заем за добро. Тези средства няма да бъдат похарчени за заплати, за администрация, за каквото и да било. Те ще бъдат инвестирани в инфраструктура на община Родопи, в детска градина, в училище, в спортна зала, в футболен стадион, в улици с водопроводи и канализации и така нататък. Те ще станат собственост на жителите на община Родопи.
1: Нещо, в което ще трябва да убедите хората, които ще се включат в общественото обсъждане утре и после Общинския съвет. Вярвате ли, че аргументите ви ще успеят?
0: Аз вярвам, че ще успеят. Не става въпрос дали това са мои аргументи. Става въпрос за развитието на общината. И не виждам каква драма може да има, след като ние работим, искаме да осигурим средства, да инвестираме, да строим. Каква е драмата? Няма драма. Няма драма. Това е нужно да се направи. И то за в по-голямата си част за децата.
1: Да попитам, има реплики от страна на хора, които са в община Родопи, активни и коментиращи това, което се случва, за това, че не е много уместно това обществено осъждане насрочено за утре в 10 часа в пускарски сезон, в работно време, а отделно, че и самия проект 9 страничен на този заем е на такова място на страницата и поканата за общественото обсъждане, че наистина трудно се стига до него.
0: Не, това е несериозно, вижте. Това е несериозно.
1: Аз се опитам да видя, не е на първа страница на общината, в доста други раздели през един през два.
0: Колко часа трябва да го направя, кажете ми. В колко часа трябва да го направя според вас?
1: Не питам аз, а хората, които коментират.
0: Ама това е мнението на колко човек? На един човек? Или на двама? Или на пет? Ами в общината има 35 хиляди. Нали всеки може да има различно мнение. Това е абсолютно несериозно. Защо обръщате внимание изобщо на такива приказки?
1: Да ви попитам, при така стечение на обстоятелствата успешно и след общественото обсъждане и след това през Общински съвет, кога очаквате това ваше предложение да бъде активно разгледано, евентуално прието и да изтеглите тези пари? И да започне и реализация на проектите, за които говорите?
0: Нали, разбирате, че има изпълнителна власт и законодателна власт в общината. Това зависи от законодателната власт. Аз съм от изпълнителната.
1: Добре, следим темата с искането, предложението на кмета на община Родопи Павел Михайлов за инфраструктурни проекти да бъде изтеглен заем от 11 410 728 евро. Тема, която ще влезе на обществено обсъждане в утрешния ден, а след това, както и от него чухте в края на разговора, ще се гледа и на заседание на Общинския съвет Родопи.
2: Фактите в ден след ден.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

16 часа емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Незаконни мигранти са задържани в района на река Ропотамо. Ръст на чужестранните посетители в България, които предпочитат градски туризъм, показват данни от туристическата индустрия. Испания е върнала в Марокко 70 000 от общо 72 000 мигранти, които са влезли миналата седмица в Саута. 20 незаконни мигранти и шофьорът на микробуса, с който са били превозвани, са задържани в района на река Ропотамо при специализирана операция на служители на регионалната дирекция Гранична полиция Бургас. Около 9 часа тази сутрин граничните служители са получили оперативна информация за пътнически микробус, превозващ чужди граждани, преминали незаконно държавната граница с Турция. Гранични патрули са локализирали микробуса, който се е движил в посока Бургас. Автомобилът е спрян принудително в района на река Ропотамо. При проверката в автомобила са установени 20 души. По първоначални данни те са граждани на Афганистан. Канабисови насъждения и над 1,5 кг готова за употреба марихуана са иззети при акция на криминалисти от районното управление на полицията в Карлово. Акцията е започнала след оперативна информация, че жител на Сопот се занимава с отглеждане и разпространение на марихуана. 30-годишният мъж е бил засечен в близост до вилата му в землището на града, но се опитал да избяга с колата си. При ареста му у него е открито топче канабис и взети са и още 3, които изхвърлил в движение от автомобила. В двора на вилата му са открити стръкове канабис в различен стадий на цъфтеж. Конфискувани са също електронна везна и 5 пакета суха марихуана. Други 3 опаковки от по половин килограм са били намерени в жилището му в Сопот. Образувано е досъдебно производство по случая, а дилърът е задържан за 24 часа. Ръст на чуждестранните посетители в България, които предпочитат градски туризъм, а не море, показват данни от туристическата индустрия. Тази тенденция се наложи след COVID времената и се радвам, че е устойчива. Това е най-важното, тъй като позволява на всички в туристическия бизнес да планират своите активности в перспектива, каза пред БНР експертът по туризъм Бойко Байков от Българската асоциация за устойчив туризъм. Той обясни, че става дума основно за

0: туристическите центрове, които са изявени с активности в сферата на културния туризъм – София, Пловдив, Велико Търново и Казанлък. Това са локомотивите на културния туризъм в България, добави Байко Байков. Той подчерта, че транспортната свързаност е основен фактор, а територията на България е достатъчно компактна и дори с едно основно летище като София позволява на доста туристически пазари, основно в Европа, Южна и Източна, да предоставят изключително активен, атрактивен достъп на десетки милиони туристи. Испания е върнала в Марокко 70 000 общо 72 000 мигранти, които са влезли миналата седмица в североафриканската и територия Сеута. Това съобщи министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка след видеоконферентен разговор с колегите си от страните членки на Европейския съюз. Министърът актуализира поранната оценка за 50 000 пристигнали мигранти. Анастасия Стойчева с прогноза за времето.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево. В следобедните часове в низините горещо. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските, а днес по-късно през деня и над североизточните райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и днес и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. Освен за днес и за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Утре за 22 области в страната, където очакваме сухо време с максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: И тази сутрин на нивото на река Дунав в българския участък остана ниско, съобщиха от Изпълнителната агенция по проучване и поддържане на река Дунав. Отрицателни водни стоежи са отчетени при 6 от 7-те основни хидрометеорологични станции, като най-ниско е нивото при Русе. Понижението за последното денонощие е с 2 см. Опасни, стряскащи даже са и кадрите от реката с появили се острови. Ниво такова, че е прозрачно и за това, което се намира под нивото и. Във вчерашния ден, знаете, от румънска страна взривиха скала, така че да привлекат повече вода към тяхната атомна централа, която също изключва мощности. А за първи път от 44 години заради ниското ниво на Дунав-Унгарската атомна централа спря работата си. Наистина изглеждат сериозни тези щети, които нанася сегашната ситуация. Първо ще опишем, а после ще поговорим за разговора, който водим за климатичните промени, който като че ли вече изглежда стар. Ще го направим с Георги Стефанов, който е експерт по климатични политики, по енергетика, публични финанси, включително. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
3: Добро утро и благодаря за поканата.
2: Кажете вие как оценявате ситуацията, която сега се създаде? Тя наистина е безпрецедентна, поне отнесено към атомните централи.
3: Ситуацията, за съжаление, в общо глобален и общо европейски аспект е критична и такава, каквато учените обикновенно не прогнозират, бидейки, че те винаги с техните знания, данни и факти правят и консервативни прогнози, макар че знаят, че има изключения. Може би мъничката добра новина е, че последния месец-два за България, поне на територията на нашата страна, нещата изглеждат доста по-различно, доста по-позитивно, от гледна точка на температура и от гледна точка на валеж. В това отношение, всъщност, нали, важен детайл е, че за първи път от две и повече десетилетия, всъщност месец юли попада в нормите. Даже е малко по-студен, даже се води официално вече най-хладния юли месец за последните две десетилетия по данни на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И по отношение така, на АЕЦ трябва да кажем, че при нас ситуацията е по-спокойна, следи се и експертите уверяват, че за поне 3 седмици риск за централата няма и за нейната работа.
3: Вижте, това е малко така, нали, ситуация, която не зависи толкова много от българското ръководство в Министерството на енергетика или на АЕЦ Козлодуй, защото това са природни дадености и характеристики, които зависят всъщност от други държави и въобще от целия воден режим. Това, което обаче всъщност не се говори в тази ситуация, а трябва да започне

0: да се говори, е общото басейново управление на реките в Европейския съюз и в това число за Дунав, като най-голямата река в Европейския съюз.
1: Добре, нека да кажем според вас защо се стигна до това ниво на Дунав в различните участъци на реката. Откъде тръгна проблема и стига до...
0: Липса на достатъчно валежи, и то в периода юни, в който е най-валежен, предхождаш от липса на зимни валежи, които води до така наречените по Дунава черешови води в българските земи, т.е. големи водни маси в периода на юни-юли. И разбира се, ползването на водите от реката по цялото поречие. Затова казвам, басейново управление на реките означава от началната точка до последната точка на една река, без значение през какви географски територии и държави минава, реката трябва да се управлява така, че вода да има за всичко и за всички, включително и за биоразнообразието. Ние много говорим за АЕЦ последните няколко седмици, но много малко говорим, например, за биоразнообразието, за птиците, за рибите и за всички останали зависещи от водата организми. Което също е огромен проблем и което също има своята икономическа цена.
1: А сега как се проследява реката? Вие казвате, трябва да има този мониторинг и управление на цялото поречие. Всяка държава по-отделно...
0: Всяка държава трябва да има предвиден ясен план колко вода и за какво ще ползва и съответно какво количество вода трябва да остане надолу течението по нуждите. Давам ви един така недобър пример.
1: А сега как? Не се ли прави това?
0: Не се прави, защото специално за по-малките реки се прави. Примерно България го прави с Гърция за места и за Струма. Но не го правим за Дунава, защото сега се е смятало, че има много големи обеми вода, които ще бъдат достатъчно за всички. Но да ви дам примера. Примерът е хидровъзъла Железни врата, както е известен у нас, който всъщност е един голям язовир, който събира голямо количество вода. Ето тези води, например, няма специален меморандум, който предвижда пускане на вода, запълнене на реката по долното течение при нужда, без значение за биоразнообразие, за АЕЦ, за корабоплаване. Същото може да бъде валидно и примерно за язовир Огоста. Един огромен язовир, който съдържа няколко стоти милиона кубически метра вода, държим го полупълен, ма без да знаем за какво можем да го ползвате. Разбирате ли, управлението на водите е комплексна система, която трябва да оценява спецификите и сезонността на валежи и на трупания. Когато няма общо управление, всъщност ставаме свидетели на такива дефицити. И другата добра новина е, че българските инженери, които са проектирали Козлодуй, нали, той не напразно е избран на тази ниска точка под Дунава и инженерно така е проектиран, че да може да изпомпва води и в по-критични ситуации. Казвам го, защото и аз съм от Северозапада, моите родители, и аз имам родини, които работят в Козлодуй, и тези неща са ми семейно известни, дори в някаква степен. Но нали, това е само едно добро решение, но ние трябва да говорим за комплексна адаптация към изменението на климата, която включва инфраструктура, природа и най-вече решенията. Защото решенията не са инженерни или да взривим една скала, както съседите в Румъния направиха, ами всъщност да управляваме екосистемните функции на екосистемите, така че вода да има, така че тя да се използва разумно, така че да се планира, че вследствие на повишените глобални температури, тези дефицити и тези екстремни ситуации, които виждаме като дълга суша, поредица от горещи вълни, защото тези горещи вълни преди се случаха веднъж на 20 години, сега се случват през една година, да биват управлявани умно и разумно, защото сутринта четох един доклад на унгарски колега, той е доктор, занимава се с същите области като мен, учен, който каза, че в момента щетите от сушата за последните 2 месеца надхвърлят 2 милиарда евро в Унгария. А щетите, които ще загубят, това са пропуснатите ползи вече от неработещия техен АЕЦ. Вероятно ще са още няколко стоти милиона, поради зависи кога ще го пуснат обратно. Тоест, нали, всяко лошо управление води до стрес за бюджета и до огромни преразходи и разходи, които не са планирани за цялото всичко.
1: И виждате ли риск за енергийната система в Европа с така отражение в България? Заради тези стривове?
0: Риск винаги има, когато няма диверсификация на диверсификация.

0: диверсификация на мощностите, когато се залага само на една карта, без значение дали е въглища, ВЕЦ, АЕЦ или нещо от сорта. Това, което всъщност обаче Европа трябва да направи малко по-откорено, и то вече е заложено в програмните документи, е именно да даде акценти за развитие на геотермалната енергия, за която има потенциал значителен на територията в Европа, включително и България е в топ-3 държави по такъв потенциал. Защото геотермалната енергия е единствената, както става ясно, която напълно не зависи от външните атмосферни условия. Без значение дъжд, вятър, валежи или изкопаеми горива, защото нали, не бива да забравяме, че и урана, ядреното гориво, също е изкопаемо. Нали, някъде се добива, преработва, складира и така нататък. И в това отношение геотермалната енергия е този естествен енергиен ресурс, който е слънцето в земните недра, която може да осигурява електрическа енергия, топлина и енергия за охлаждане, която всъщност има много бурно развитие в Европа и предстои да видим такова и в България, ще може да позволява балансиране на енергийните нужди при свръхекстремни периоди, каквито имаме тази година, защото в този топлинен похлупак, който води тези поредици от горещи вълни в Европа от началото на юни насам, всъщност ние ставаме свидетели, че слънцето работи, но ако попитате техническите инженери, при много горещи температури фотоволтаичните панели също им пада тяхния капацитет. Същото важи за вятъра, за ВЕЦ, за АЕС, както става ясно, и остава да разчитаме на газови и на въглищни централи, които всъщност искаме да минимизираме. И затова има други решения, каквото е геотермалната енергия.
1: Това обаче е бъдеще. Вие споменахте какво трябва в непосредствена така близост във времето да се направи с този по-цялостен контрол и управление на реката. И като говорите за изводите, за климатичните промени, това, което те ни казват, наистина оставаме с впечатление, че водим един разговор след събитията, въпреки че знаем, че те идват. Що за абсурд влизаме?
0: Ами, да, за съжаление така стоят нещата, защото всеки силен на деня политик, без значение в коя държава е, той не иска да залага на картата на предварителни големи разходи и винаги се надява, че ще му се размине, но за съжаление не се случва точно така. Аз бях казал в началото на юни месец в ефира пак на Националното радио, че нали, по бюджета ще познаем какви са амбициите на всяко едно правителство. Това беше буквално 2 дни след първото заседание на новия Министерски съвет, на 8 юни, който беше. Това е валидно за всяка държава в Европейския съюз. Ако държавата желая да продолее да работи превентивно и да не плаща високата цена на текущите преразходи, тя трябва да заложи превенция. Ето в момента ние нямаме такива критични ситуации с пожарите, каквито имаме в Гърция или в други части на Европа, но това не означава, че сме подготвени, и фактите го доказват от последните няколко години, в които България беше сред топ-3 държави в Европейския съюз по изгорели площи, щети и разходи. И само това, че лятото ни е пожалило до момента, не означава, че политиците са спасили, защото когато всъщност не виждаме цялостно превантивно действие, означава да си плащаме цената, когато събитията се случат. И това е преди всичко лошо управление и липса на знания и експертни познания. Иначе казано, ние имаме национална стратегия за адаптация, която обаче от днешна гледна точка вече изглежда над 10 годишни остарява, която все пак залага доста прилични експертни мерки, но ако си направим съпоставката на този качествен документ, изготвен 2014-2015 година, ще видим, че по-голямата част от тях през последното десетилетие не сме ги направили. И там става въпрос за води, за гори, за земеделие, за инфраструктура и така нататък. Нали? Давам ви пример. Ето имаме
1: пишем и не работим.
0: Трябва да спираме транспорта, за да не мачкаме и нагъваме асфалта. Само че това прави ли се достатъчно?
1: Да, днес да.
0: Ама ще ги има от 2 месеца.
1: Ами, добре, радвам се, че все пак предизвиках усмивка в края на разговора, но тя може би ще стихне, като ви помоля, ако можете да направите някаква прогноза, как ще се развие тази ситуация. Откъде вода да дойде?
0: Следващите 10 дена със сигурност не се очаква подобряване на обстановката. Гледах на още двуседмичните прогнози. Трудно е да кажем какво предстои, но исторически ние знаем, че най-суша, най- периодите с малко дъжд са именно

0: август и септември на територията на Европейския съюз. Така че се надявам да има промяна. Има други фактори и това е, че има големи горски пожари на територията на Северна Америка и най-вече в Канада, които променят състава на атмосферата. Има много фини прахови частици, те се виждат от космоса, които може да повлияят за намаляване на температурите на нашия континент и локални валежи, когато минат пред Северния Атлантик. Но това са модели, които са непредсказуеми, защото зависи от пожарът, който се случва в Канада, като там мащабите и площите са многократно пък по-големи заради териториалния аспект на Северна Америка.
1: Благодаря.
0: Но това са фактори, които влияят и на Европа и трябва да се имат предвид.
1: Благодаря за разговор, Георги Стефанов, експерт по климатични политики, енергетика и публични финанси.
2: Прогнозите в ден след ден.

16.30, водещите новини. ГДБОП разкри лаборатория за фентанил в столичния квартал факултета. Смята се, че лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Локализиран е пожарът край Брезовското село Стрелци. Агенция Медицински надзор не откри нарушение на Карловската болница в случая с починалото на 8 юли бебе. В стабилност

състояние в болница Свети Георги е детето, нахапано от куче в Казанлъшко село. Сдружение Спаси Пловдив поиска оставката на директора на РДНСК Петрана Калоферова Тиганева. Заместник апелативният прокурор на Пловдив Тодор Диянов е предложен за член на Висшия съдебен съвет. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да пада. Много кораби изчакват преминаване през критичните участъци.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: 17 часа информационен обзор на Радио Пловдив. Представя го Емил Костов. Агенция Медицински надзор не откри нарушения на Карловската болница в случая с починалото на 8 юли бебе. В стабилно състояние в болница Свети Георги е детето, нахапано от куче в Казанлъшко село. Сдружение Спаси Пловдив поиска оставката на директора на РДНСК Петрана Калоферова-Тиганева. Детето, което бе нахапано от куче в Казанлъшкото село Кънчево, е в стабилно общо състояние. Това съобщиха от Университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, където е настанено детето. Момиченцето е с наранявания в областта на лицето. Предстоят интервенции. Иванка Петкова допълва информацията.
1: Инцидентът с 6-годишното момиченце стана в понеделник в частен двор в Казанлъшкото село Кънчево. Детето бе транспортирано първоначално в болница в Стара Загора, след което бе преместено в Университетската болница Свети Георги в Пловдив. Детето е било с баща си в двора на съседи, разказа кметът на село Кънчево Стойно Стойнев.
2: Детето със своя баща е със съседи, с собствениците на кучето. Отиват до дома им. Кучето се е намирало в външен двор. Не е било вързано. А между двата двора е имало междинна врата, която се е затварила с резе. Резето, за съжаление, не е било поставено. И влизайки, по данни на собственика на кучето, внезапно кучето е връхлетяло като стрела и се е хвърлило върху детето. И собственика и бащата със светни сили са успели да го скумнат от него, но за съжаление е било доста нахапано.
1: Това е втори инцидент с агресивно
2: чичката.
1: По случая образувано досъдебно производство. За новините Иванка Петкова.
0: Няма нарушение от страна на Карловската болница в случая с починалото на 8 юли бебе, констатира изпълнителна агенция Медицински надзор. От извършената проверка става ясно, че детето не е регистрирано в информационната система на болница доктор Киро Попов. Проверяващите не са установили нарушение от страна на болницата и в действията на лекарите. В становището се уточнява, че лекарят прегледал детето, е извикан за преглед в спешния център и е предложил хоспитализация в детско отделение на болницата, но майката е отказала, което е отразено в листа за консултация. 15 екипа на пожарната, хеликоптер, кугър и доброволци се включиха в потушаването на пожара в община Брезово, който се разгоря снощи. Огънят обхвана площ от 2000 декара край село Стрелци и погълна няколко стопански постройки в непосредствена близост до него. Пострадали хора няма. При цялата нощ на място останаха 6 екипа огнеборци, които продължиха гасенето на тлеещите огнища и наблюдението през целия ден. Информация на Паулина Комсалова.
3: Две бяха огнищата на пожара на север и на юг от пътя, който свързва Сухоземи Стрелци. По разкази на хората от селото, това е вторично запалване след възникналото преди ден късо съединение на електропровод в стопанския двор, разказа кметът на община Брезово Калинка Лапанков.
4: 4 или 5 селскостопански постройки точно в този двор са изгорели. Опасността с нощи беше да ни навлезе в населеното място.
3: Именно близостта до къщите наложила намесата на помощ от въздуха, каза главен инспектор Божил Тодоров, началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност на Пловдивската пожарна.
5: Да, основно хеликоптера се включи, освен да защитиме къщите, които бяха източно от пожара и в северна посока, тъй като имаше опасност. Ако мине просиката, която бяхме направили с булдозер, горе имаме над 1000 декара смесена гора и затова решихме да ползваме хеликоптера поне от северна, от източна страна на пожара, от селото да бъде спрямо.
3: Инспектор Тодоров допълни, че е съществувал риск от разрастване на огъня заради трудния терен и липсата на естествени прегради между парцелите. На терен обаче пожарникарите срещат и други препятствия.
5: Пътищата, които ги има на картата, бяха обрасли с

0: с висока тревна растителност. Също така по едно време се оказа, че нямаме достатъчно вода в пожарните хидранти, които бяха в населените места, но успяхме да се организираме. Имаше наблизо един язовир, където докарахме и две помпи и намерихме един допълнителен хидрант, с който да водоснабдяваме екипите, които бяха на терен.
1: Въпреки близостта до къщите им, хората в Стрелци са останали спокойни и евакуация не се е обсъждала. Огнището остана под наблюдение през целия ден. За новините, Паулина Комсалова.
2: Сдружение Спаси Пловдив поиска оставката на директора на регионалната дирекция за национален строителен контрол, инженер Петрана Калоферова-Тиганева. Призивът идва след получени по закона за достъп до обществена информация данни за дейността на дирекцията в периода от октомври 2023 до юли тази година. Сдружението посочва, че официалният отговор е повече от тревожен. За близо 3 години са издадени 8405 разрешения за строеж, а са наложени едва 3 санкции за строителство за фотоволтична система и за оптични кабели. Докато Пловдив се презастроява, зелените площи намаляват, а гражданите ежедневно подават сигнали, тези данни поставят сериозни въпроси за ефективността на контролната дейност на РДНСК, заявяват от Спаси Пловдив. Пловдив може да бъде изграден първият у нас регионален космически център за превенция на бедствия и аварии. Това бе посочено по време на подписването на меморандум за сътрудничество между областния управител Георги Янев и председателя на Българската академия на науките, член-кореспондент Евелина Славчева. Целта е Пловдивска област да стане пилотен регион за внедряване на космически технологии в управлението на кризи. Даниела Добрева добавя.
3: Космическият център ще използва сателитни данни и технологии в реално време за ранно предупреждение и превенция на природни бедствия и аварии. Сред основните му функции ще бъдат ранното откриване на горски пожари, мониторинг на водосборни басейни, превенция при индустриални аварии, подпомагането на прецизното земеделие, обясни областният управител Георги Янев.
4: Региона Пловдив, както знаем, е регион с висока концентрация на транспортна инфраструктура, земеделие, промишленост, но всичко това е, означава и голям риск. Ако проектът се реализира, то би допринесло това да се намали риск от бедствия, да кажем 25-30%, а би било огромен икономически ефект.
3: Янев припомни, че проектът беше представен по време на изложението Хемус 2026 в Пловдивския панаир. Председателят на Българската академия на науките, член-кореспондент Евелина Славчева, от своя страна посочи.
5: Този меморандум не е просто един документ, който сега подписваме. Той вече е изпълнен с една доста сериозна предварителна работа, но смятам, че ще бъде важен документ, който да ни помогне тази идея да намери подкрепа сред управляващите, които разполагат с финансови ресурси, да.
3: По думите на Славчева, Пловдив със своето стратегическо географско положение, развита инфраструктура и сериозен научен потенциал е най-подходящото място за подобен център. За новините, Даниела Добрева.
2: Спортни новини ще чуем от Йордан Данчев.
6: Добър ден. Баскетболният Локомотив Пловдив се подсили с Михаил Молдов. 25-годишният баскетболист е висок 197 см, играе на позициите стрелец гард и леко крило. Молдов е роден в Силистра и започва баскетболния си път в местния Доростол, след което преминава през Берое и Черноморе Тича, където се утвърждава като част от представителния отбор. Той има опит в националните гарнитури на България в подрастващите възрасти при 16 и при 18 годишните. С екипа на Черноморе Тича печели купата на България и сребърните медали в националната баскетболна лига. Молдов се превръща в първото българско ново попълнение за вице-шампионите през това лято, след като чернобелите вече се подсилиха с трима американци – Остин Патерсън, Сейкон Джемисън и Айзея Томсън. Волейболен клуб Марица Пловдив продължава да дава път на своите млади състезателки, израснали в клубната школа. Сред имената, които ще бъдат част от женски отбор на шампионките през новия сезон, е посрещачът Сияна Гендузова. Тя е родена на 31 октомври 2009 година в Пловдив и вече 9 години е част от голямото семейство на Марица. Преминава през всички възрастови групи в школата. Има много международни матчове и 2 сезона с екипа на Марица 2022 в Националната волейболна лига. След години на развитие в жълто-синята школа, Сияна Гендузова получава възможност да бъде част

0: от женския отбор на Марица през новия сезон. Тя ще носи екипа на шампионките с номер 13 и ще бъде част от състава за битките в Шампионската лига, Националната волейболна лига и Купата на България. С 30 гласа за, общинските съветници решиха да отпадне точката за отдаване под наем за срок от една година на стадион Тодор Диев. След разгорещени дебати това предложение не мина. Сега стадионът може да бъде отдаван за ползване месец за месец по график, изготвен от дирекция спорт и младежки дейности. До сега действащо решение можеше да бъде отдаването за срок от 30 години, но процедурата дори и да стартира няма да приключи до края на годината. В момента стадионът се ползва под найем от футболен клуб Реал, който е на Крум Георгиев и под спонсорството на бизнесмена Иван Пашов. За сега юношите на ПФК Спартак Пловдив 1947 на Динко Миленчев не са допускани за тренировки, но това ще стане след като подадат молба в общината.
1: Анастасия Стойчева с прогноза за времето.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. И за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Утре за 22 области в страната, където очакваме сухо време с максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17 вестите. До този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, следва Антена Спорт.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Антена Спорт.

Здравейте, започва следобедното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор на най-важните събития от света на спорта от днешния ден. Добър ден и от екипа на предаването. Августина Петрова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме след малко.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Сега отиваме към новините от турнира Challenger 50 в Пловдив, който се провежда на червена настилка, и днешната програма също предлага много български двубои. Разбира се, най-интересните ще бъдат след 18 часа, когато е малко по-хладно. Мартин Иванов, нашия стажант репортер, сега е в студиото с повече информация за това, което се случи в днешния ден до момента.
1: Здравейте от мен. В момента на корт номер 1 играе Георги Георгиев, 19-годишният наш представител от Свиленград. Загуби първия сет с 3-6, но във вторият се стигна до тайбрек, в който той изоставаше с 4-2 точки и мини пробив в дългият гейм, но успя да се завърне и да обърне резултата до 5-7 точки, с което взе втория сет. Сега двамата играят третия сет при резултат 2-1 за Георги Георгиев. Той води с пробив, след като още в първият сервис гейм успя да вземе сервиса на Даниел Елахи Галан, който е бивш световен номер 56 в ранглистата на ATP. Иначе богата е програмата в днескашния ден от към българско участие. Очаква се след около половин час на корта да видим също Адриан Андреев. Той се изправя срещу световния номер 328 Муркел Алехандро Делиен Веласко от Боливия. Горе-долу по същото време се очаква да започне и нашият друг представител, преодолял квалификациите, Джордж Лазаров, 21-годишният българин, се изправя срещу бразилецът Едуардо Рибейро. Малко по-късно в програмата, с начален час към този момент 7:15, се очаква на корта да излезне и Пьотър Нестеров, който влезна в основната схема по ранкинг. Нестеров ще срещне италянецът Лоренцо Анджелини. Като за финал на българското участие, не преди 9 часа очакваме на корта да излезне и юношеския шампион от Уимбълдън и US Open Иван Иванов, който ще срещне младата надежда на Сърбия Огнен Милич. Иначе

0: Да кажем също, вчера Янаки Милев стартира успешно своята кампания в турнира в Пловдив, като 22-годишният българин победи в два сета 8-я поставен в надпреварата испанец Ориол Рока Батая с 6-4 и 6-4, матч, който продължи около час и 40 минути, като и двамата тенисисти предложиха много равностоен дуел. Разминаха си по един пробив в първия сет, стигна се до 4-4 гейма. След това Милев направи пробив в последния 10-ти гейм и спечели с 6-4. Във втория сет Янаки започна с спад на свое подаване и изостана с 1-3 гейма в резултата, но петия гейм бе изключително ключов и Янаки Милев успя да се върне в матча, след като изоставаше с 0-40 на свой сервис, спаси 4 точки за пробив. Впоследствие върна пробива, а в 10-тия гейм отново отмъкна сервиса на своя опонент и затвори матча. За съжаление, Александър Василев бе елиминиран вчера късно вечерта от белгиецът Емилиан Дъмане в последователни сетове 3-6-4-6.
1: Благодаря на Мартин Иванов за изчерпателната информация. Дано тази вечер и тези наши национали, които играят и на двойки, да имаме успех, макар че съперниците са много сериозни.

Продължаваме с новините от Пловдивския футбол. Стартира продажбата на билети за домакинството на Ботев срещу Спартак Варна на 10 август от 21 часа и 15 минути на стадион Христо Ботев. Продължава и кампанията Ръка за ръка с Ботев, в която деца между 5 и 14 години имат възможност да изведат двата отбора на терена. Продажба са билети и за семейния сектор на централната трибуна на цена от 20 евро, която включва пропуск за двама родители и техните деца на възраст до 14 години. Отново притежателите на карти за трибуна Север ще получат достъп до блок 1 на централната трибуна. И въобще всичко както трябва да бъде. Припомням ви, Ботев постигна първа победа от началото на сезона, след като излага с 1-0 тима на Черно море, и сега очаква нова победа срещу друг варненски тим, който е воден от един от бивши футболисти, треньор на Ботев Пловдив, Ясен Петров. Иначе, що се отнася до статистиката, Ботев върви в посока да играе смел, модерен и нападателен футбол. Според статистиката, Ботев е първи по отправени удари, първи по успешни дрибли и втори по очаквани голове. Съвсем малко зад шампиона Левски. Най-важното е да се превърнат създадените положения в голове, и съм сигурен, че многото пропуски, които жълто-черните правят от началото на кампанията, малко по малко ще изчезнат. Нещо интересно, свързано с собственика на професионален футболен клуб Спартак 1947, Динко Миленчев, който като бизнесмен стара официален партньор на Българския футболен съюз за трета лига, като заложната къща, на която Динко Миленчев е представител, подписа договор за сътрудничество с БФС за срок от 2 години с опция за удължаване за още една, като споразумението обхваща първенството на трета лига във всички зони и предвижда финансова подкрепа за клубовете, участващи в шампионата. Инициативата е насочена към създаването на по-стабилна среда за развитие на аматьорския футбол в България и подпомагане дейността на клубовете на регионално ниво. Договорът е подписан в Националната футболна база Бояна от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и от Динко Миленчев. Така Българският футболен съюз цели осигуряване на по-добри условия за развитие на клубовете извън професионалния футбол. Финансовата подкрепа ще допринесе за по-ефективното функциониране на участниците и ще подпомогне развитието на младите футболисти във всички региони на страната. Миленчев е президент на Спартак Пловдив, а същата компания е спонсор на отбора, който играе в Югоизточната трета лига, чийто сезон, нов сезон, започва през този уикенд.

Тази вечер отборът на Левски играе срещу Кайрат в третия предварителен кръг на Шампионската лига. Двубоят е на стадион Георги Аспарухов от 20 часа и 30 минути. Сините ще трябва да се справят без двама от основните си футболисти Майкон и Акрам Бурас, които заради контузии останаха извън сметките на испанеца. Мустафа Сангаре също продължава своето възстановяване и изобщо не е картотекиран за двобоите с казахстанския шампион. Вместо това новото попълнение Хевертон намира място в състава на Левски, така че очакваме силен двобой от сините, като всички места на стадион Георги Аспарухов са напълно разпродадени. Шанс за отбора на ЦСКА 1948, тъй като Панатинайкос няма да може да разчита на нападателя Андреас Тетей в първия матч от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Новината потвърди и старши треньор на гръцкия тим Якоб Ниструп на официалната пресконференция преди двобоя. Той разкри, че футболистът е поволен от вирусно заболяване и няма да бъде на разположение за срещата в сряда. По-рано през деня Тете е преминал допълнителни медицински прегледи, след като е получил неразположение заради вирусна инфекция. Нападателят започна като титуляр в двата мача на Панатинайкос срещу унгарския Пакши във втория квалификационен кръг, а отсъствието му е сериозен удар за гръцкия гранд преди гостуването на ЦСКА 1948. Лудогорец, който отпадна от европейските турнири, днес представи египетската си звезда, защитника Хосам Абдел Маджид. Той ще играе с фанелката с номер 4. Клубът от Разград постигна споразумение с Замалек за привличането на централния защитник. 25-годишният Хосам Абдел Маджид бе част от националния отбор по футбол на Египет на световното първенство в Северна Америка.

0: Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

завършиме с нещо любопитно. Най-напред за футбола, тъй като вратарят на Левски Светослав Вуцов вече е интерес на два сериозни клуба от топ-5 на първенствата на Европа. Това са английски Уолверхемптън и френският Реймс. Те вече са поискали информация за българския вратар, който трябва тази вечер да бъде титуляр за сините в първия матч от третия кръг на Шампионската лига срещу Кайрат. Уолверхемптън изпадна от Висшата лига и през този сезон ще играе в Чемпионшип, като прави сериозна селекция, за да се върне бързо в елита на Англия, където прекара повечето от последните години. Реймс също отпадна от Лига 1, като през миналата кампания остана на 6-то място в втора лига, но сега е решен да се бори за промоция в елита. Самият Вуцов подписа неотдавна нов договор с Левски до лятото на 2028 година. Клубът ще се опита да го задържи за участието в европейските турнири, но почти сигурно е, че вратарят може да бъде продаден през зимата или най-късно следващото лято. Скаути на отбори от Англия и Франция са наблюдавали вратаря в мачовете на Левски от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Румънския университет Крайова. И нещо любопитно. Националните отбори по спортна гимнастика за жени и девойки ще се представят с нова екипировка на Европейското първенство от 13 до 16 август в Загреб. За трета поредна година българските гимнастички ще се състезават с трика на италианската Марта Сигоа, известна с изработката на висококачествена екипировка за спортна гимнастика. Националният ни отбор е ворен от бронзовата медалистка награда от Световната купа във Варна Никол Стоименова. Ще разчита не само на добрата си подготовка, но и на стилната визия, която вече се превърна в запазена марка на отбора. България ще бъде представена с пълен състав при жените и с две състезателки при девойките. Между отсъстващите ще бъде двукратната европейска вице-шампионка на прескок Валентина Георгиева, която продължава възстановяването

след операции на крака и на кръста. Така завършваме предаването Антена Спорт за този следобед от водещия Йордан Данчев и от целия ни екип. Хубав завършик на днешния ден.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 4 август, вторник. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната срещу приятия от парламента бюджет за тази година. Напрежението в Ормузкия проток остава високо на фона на изразените очаквания от американска страна за скорошно възстановяване на корабоплаването в района. Дългогодишната липса на европейско единство за противодействие на нелегалната миграция посочи и президентът Иляна Йотова като една от причините за мигрантския проблем в Испания. Нелегална лаборатория за производство на фентанил беше разкрита от полицията в столичния квартал Факултета. Рекордно ниското ниво на река Дунав не създава опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“, увери енергийният министър Ива Петрова. Завършва петото издание на джаз фестивала в Боровец. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Жалбите на ГЕРБ СДС и на партия Продължаваме промяната срещу държавния бюджет ще бъдат обединени в едно дело, по което съдия докладчик е Соня Янкулова. От ГЕРБ СДС смятат, че бюджетът противоречи на Конституцията, тъй като залага бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, при положение, че Законът за публичните финанси ясно казва, че дефицитът не може да надвишава 3%. Жалбата на партия Продължаваме промяната е заради направени чрез преходните и заключителни разпоредби от Закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. В отделно дело ще бъде гледана жалбата срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белозелков. От Обединение Демократична България са изпратили писма до прокуратурата, Държавната агенция национална сигурност и правителството на Съединените щати с искане за информация по делото срещу бизнесмена Васил Божков. Писмото е по повод публикувания от сайта BIRD документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи на бившия премиер Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на облагодетелстване на бизнеса на Божков. Сред въпросите е защо ОФАК е наложила санкции на Владислав Горанов по глобалния закон Магнитски, но не и по отношение на Бойко Борисов. И дали това се дължи на наличните доказателства или следствие от други съображения, съобщи и председателят на парламентарната група на Демократична България Ивайло Мирчев.
1: До сега американското правителство никъде не е твърдяло, че е установило, че такъв подкуп е бил даван. Винаги това е било на база твърденията на Васил Божков. Очевидно има нова информация и ние искаме да разберем каква е тя. В тази връзка очакваме управляващите също да реагират, защото борбата с корупционния модел очевидно е доста затруднена от тяхна гледна точка. Не виждаме активности, а модела Пеевски Борисов продължава да се стои, продължава да се работи и доколкото виждам на терен работим само ние.
0: Ивайло Мирчев заяви още, че Демократична България и Продължаваме промяната работят съвместно по подготовката на президентските избори. Той подчерта, че не се обсъжда обща кандидатура с ГЕРБ и че целта е бъдещият кандидат за президент да получи широка обществена подкрепа, а не да бъде партийна фигура.
1: Никога не сме обсъждали партийна кандидатура. Считаме, че бъдещия кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество. Това е много трудно в момента, защото обществото ни е много разделено. Поради тази причина въобще не сме коментирали партийна кандидатура. Затова сме и песимисти, заедно с ГЕРБ, да имаме обща партийна двойка.
0: По-късно от партия ГЕРБ излязоха с официална позиция по повод публикувани от сайта BIRD документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи ОФАК приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че

0: Павел Подкупи към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. От ГЕРБ напомнят, че е публикуван процесуален документ, а не съдебно решение. В позицията на партията се казва още, че опитите, отделни изречения да се представят като окончателна истина, са политическа пропаганда, а не правен анализ. От отговора на ОФАК става ясно, че защитават решението на американската администрация да наложи санкции. Винаги сме съдействали истината да бъде изяснена и ние я знаем, пишат още от партия ГЕРБ. Петима души са загинали след като украински дронове поразиха складова база край Москва. Руските власти съобщават и за удари по складове на руския онлайн търговец Wildberries в районите на Санкт-Петербург и Твер. Склад на компанията в Самарска област, атакуван преди дни, е изгорял напълно. Киев твърди, че логистичната мрежа се използва за доставки за руската военна индустрия, което Москва отрича. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта са били свалени 320 украински дрона. Междувременно, руски атаки отнеха живота на най-малко 4 души в Украина, има и ранени. В анексирания Крим 4 души бяха убити при стрелба, извършена от военнослужещ. Сред загиналите са един военен и 3 цивилни. Нападателят е задържан. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Анкара предупреди, че ескалацията застрашава безопасността на корабоплаването и може да засегне доставките на храни. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че има напредък в разговорите с Иран и Оман за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, но окончателно споразумение все още не е постигнато. Още за развитието на кризата в Близкия изток, в обобщението на редактора Силвия Петрова.
1: Катар съобщи за напредък в посредническите усилия за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран, въпреки че Техеран продължава да отрича, че преговаря. Пазарите реагираха с умерен оптимизъм. Цената на петрола сорт Брент спадна с над 2%, след като американският финансов министър Скот Бесън заяви, че споразумение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, който остава на практика затворен, може да бъде постигнато до сряда.
2: Може да имаме сделка за отварянето на протока още днес или утре.
1: Въпреки това инвеститорите остават предпазливи, тъй като вече неведнъж бяха обявявани предстоящи споразумения за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран, които в последствие не се реализираха. По-рано днес неидентифициран снаряд удари товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Междувременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и право да се намесва при необходимост. Междувременно се увеличават съмненията дали Съединените щати могат да поддържат дълго настоящите военни действия. Според източници на Reuters, американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на конфликта. Допълнително напрежение създават и подкрепените от Иран йеменски хути, които обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море и по този начин още повече ограничиха маршрутите за енергиен износ. За новините Силвия Петрова.
0: Според президента Илияна Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
3: Въпросът там не е вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
0: Коментира президентът Илияна Йотова. Еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че е имало инструментализиране на мигранти в испанския склав Сеута в края на миналата седмица. Той каза това след края на видеоконференцията на министрите на вътрешните работи на страните членки, която бе свикана извънредно след събитията там. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
4: Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти, каза Еврокомисарят.

0: комисарят. Той обаче отказа да потвърди категорично информацията, че в Европейския съюз са установени над 2000 фалшиви статии и над 6000 фалшиви постове в социалните мрежи по повод ситуацията в селата, идващи от руски източници.
1: Видяхме, че е имало злоупотреба от страна на трафиканти на хора и контрабандисти. Това е сигурно. В Испания тече разследване, така че не мога да коментирам повече. Но, разбира се, е имало дезинформация от страна на контрабандистите и трафикантите на хора. Това знаем със сигурност.
0: Еврокомисарът подчерта, че този път Европа издържала теста, но допълни, че даденият сигнал след този случай никак не е добър. Затова трябва спешно да бъде прият глобалния режим на санкции срещу трафикантите на мигранти. Според еврокомисар Брунер, решението на въпроса е в пълното прилагане на пакта за миграцията и убежището. Запитан за центровете за връщане на мигранти, той отговори.
1: В момента 6 държави членки работят заедно, за да водят преговори с трети държави за центровете за връщане. Нека се съсредоточим върху тях. Това е легитимно и е задача на страните членки, които желаят да го направят. Но нека се съсредоточим и върху концепцията за безопасна трета държава, което означава, че процедурата за предоставяне на убежище може да се проведе извън Европейския съюз, когато концепцията за такава държава го позволява.
0: Комисарят съобщи, че европейските лидери ще обсъждат стратегията по пакта за миграцията и убежището на заседанието си през октомври. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Повече от 150 мигранти са спасени, след като лодката, която са използвали за прекосяване на Ла-Манша, е била обхваната от пожар, предаде BBC, като се позва на френските власти. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Според френските власти, лодката се опитвала да прекоси Ла-Манша по посока на британските брегове, когато двигателят ѝ се е запалил. 157 души са спасени и са отведени в пристанището на Булон-Сюрмер. Няма съобщение за пострадали или загинали. Инцидентът идва само ден след като премиерът Анди Бърнам обеща, че правителството му ще бъде безмилостно в ограничаването на броя на хората, пристигащи в Обединеното кралство с малки лодки. След като тази сутрин е избухнал пожара на лодката, две френски лодки са спасили 103 мигранти, а британските лодки са спасили други 54. За Българското национално радио Веселин Пълнов.
2: 20 мигранти от Афганистан са задържани в района на река Ропотамо. Тази сутрин те са се придвижвали с микробус, който е спрян принудително от гранични полицаи, предава Десислава Златева от БНР Бургас.
4: За присъствието на мигрантите в страната е била получена оперативна информация, съобщават от гранична полиция. Тя е била за пътнически микробус, превозващ чужди граждани, преминали незаконно границата с Турция. За гарантиране на обществената сигурност незабавно са били засилени проверките на всички контролно-пропускателни пунктове на подходите към курортните селища в региона. Предприети са заградителни действия, а целта е била недопускане на автомобила в населени места и неговото безопасно спиране. Граничните патрули са локализирали търсеният микробус, който се е движил в посока Бургас. Избрано е било безопасно място, за да бъде бусът принудително спрян. В него са открити мигрантите и шофьора, които заявили, че са от Афганистан. По случая са започнали следствени действия. От Бургас, Десислава Златева.
2: Комисията по политиките за българите извън страната изслуша Христина Михайлова, майка на 23-годишната Ива Михайлова, която съдът в град Кочани не допуска до лечение в България, докато трае делото и за пътно-транспортно происшествие. То продължава вече 10 месеца, а за 31 август е насрочено поредното четвърто заседание. Майката предупреди,

0: пътно-транспортно произшествие. То продължава вече 10 месеца, а за 31 август е насрочено поредното четвърто заседание. Майката предупреди, че забавянето крие риск от трайна инвалидизация на дъщеря й, която е с двойно гражданство – българско и македонско. Още подробности от репортера Мария Филева.
1: На извънредното заседание на комисията се явиха само 4 депутати. Заради липсата на кворум, разговорът беше неформален. Пред депутатите и представителите на външно министерство, майката представи детайли от документацията по делото, като изтъкна пропуските в експертизите от катастрофата и поведението на прокуратурата и съдията в Република Северна Македония, включително и отправени заплахи към свидетели на инцидента. Според Христина Михайлова, всяко забавяне е опасно за здравето на дъщеря.
2: Тя може да остане с траен инвалидитет. Тя вече е с парализа, което може да остане. Все пак е момиче на 23 години. Тя в момента се лекува орално само. Няма никаква рехабилитация. Съда не я допуска.
1: Тя благодари за помощта на България до този момент, която включва поемане на защитата на момичето, на разходите по медицинските експертизи и готовност на български болници да поемат лечението на дъщеря ѝ. И призова.
2: Случаят како Ива с българи от Македония има много за това като... Майка иска да призова всички парламентарни партии да изпратят свои депутати на следващото дело на 31.8. Това ще бъде от голяма подкрепа за нея и за всички останали малтретирани българи в Македония.
1: Председателят на комисията Ангел Георгиев, който заедно с колегата си Кръстьо Врачев е присъствал на всяко заседание, на свой ред призова за категорична позиция на България, включително за ангажиране на европейските институции. Васил Дурев от външното министерство заяви:
3: За Министерство на външните работи, разбира се, е приоритет защита правата и интересите на българските граждани извън страната. Ние следим случая внимателно, ангажирани сме. Нашите консулски служители на място присъстват на всяко заседание и оказват нужното съдействие. Разбира се, ние не можем да вземем отношение към висящо съдебно производство, но очакваме съда да отсъди безпристрастно и в рамките на закона.
1: За новините, Мария Филева.
0: Въпреки рекордно ниското ниво на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“ и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. В това увери енергийният министър Ива Петрова след работно посещение в централата. Същевременно тя съобщи, че е изпратен сигнал до компетентните органи за подготвянето на сделка за покупко-продажба при драстично завишени цени на терени за изграждането на нови блокове в Козлодуй. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
4: Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ „Козлодуй“ гарантира електропроизводството и при ниски нива на река Дунав. В това се увери енергийният министър Ива Петрова, която провери как работи бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавска вода за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Въпреки рекордния спад на речното ниво, който предизвика спирането на ядрени мощности в Унгария и Румъния, няма опасност за работата на Козлодуйската централа, посочи министър Петрова.
5: В централата са предприети всички мерки, така че да се осигури безопасната работа на централата в съответствие с графика за електропроизводство. При запазване на тенденцията от последната седмица имаме спокойствие за следващите няколко седмици.
4: Изпълнителният директор на централата Иван Андреев каза, че по линия на международния обмен има данни за покачване на речното ниво с 10 см по горното течение на Дунав в Австрия.
6: Поне за момента не виждам някакви притеснения, естествено тук вече зависим от природа.
4: Междувременно енергийният министър съобщи, че е изготвен подробен устройствен план за терена, на който ще се изграждат нови блокове в Козлодуй. По думите й, актуализираната цена на ливадите е 200 пъти по-ниска от одобрената стойност от енергийното министерство и БЕХ при министър Жечо Станков миналата година. Тогава е подготвена сделка за продажбата на над 60 декара частен имот на рекордно високата цена от 1500 евро на квадратен метър. По същото време е завишена и цената на съседните терени, собственост на АЕЦ „Козлодуй“.
5: Всичко тръгва от идеята за покупко-продажба на един частен имот и за да се случи тази грандиозна далавера, всъщност е повело след себе си всички последващи действия и нещата са придобили един ужасяващ размер.
4: От Враца Ива Антонова.
0: Полицията разби лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета. По първоначални данни в лабораторията всеки ден са били произвеждани между

0: 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, каза изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
1: В базата в момента се намира всички прекурсори, необходими за изготвянето на това опасно вещество. Има и готов фентанил, а производството се извършва ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията

0: ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България, и силно се надявам от утре да има недостиг на пазара на фентанил.
1: Коментира изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. При тази операция в София има задържани 3 души. Подобна акция е проведена и в Русе. Премиерът Румен Радев поздрави Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил. Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите хора, посочва в публикация по темата във Фейсбук министър-председателят и допълва, че борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството. След локализирането през нощта на големия пожар край Брезовското село Стрелци, все още има тлещи огнища. През целия ден в района дежурят екипи на пожарните и горското стопанство. Припомням, че пламъците обхванаха площ от 2000 декара, като беше предотвратено разрастването към населени места и към смесена гора от близо 1000 декара. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово. Репортажът е на Кремена Данева.
2: Две са тлеещите огнища, които се наблюдават, за да няма ново възпламеняване. Едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от трасето, заяви главен инспектор Божил Тодоров, началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност на Пловдивската пожарна, като подчерта, че с нощи работата им е била затруднена от вятъра, който бързо е сменял посоката си.
3: По този начин трябваше много бързо да предисоцираме екипите от единия край на пожара в другия. Също така успяхме чрез вертолета, който викнахме от 24-та авиобаза, да спрем разпространението му в северна посока, където вече пожара може да излезе извън контрол, а чрез булдозър на сектор СОД направихме две просеки, които също помогнаха за ограничаването на пожара към населените места и към съседен горски фонд.
2: Пожарът е тръгнал от стопанския двор на Стрелци, а по разкази на хора от селото, това е повторно запалване на огнище, възникнало в неделя след късо съединение по електропровод, заяви кметът на Брезово Калин Калапанков.
4: 4 или 5 селскостопански постройки точно в този двор се изгорели. Опасността с нощи беше да не навлезе в населеното място.
2: Заради съществуващата все още опасност в отделни участъци пожарът да се възобнови, огнеборците в момента обхождат района, подчерта главен инспектор Бузил Тодоров.
3: Ще останат екипите може би до късно през нощта.
2: За новините Кремена Данева.
1: Концерт на Ричард Бона тази вечер ще бъде закрито 5-то издание на джаз фестивала в Боровец. Още подробности от музикалния редактор Иван Нотев.
5: Ричард Бона безспорно е най-голямото световно име сред участниците в международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев тази година и логично дългоочаквания му концерт ще постави заключителните акорди в програмата на това издание. Превърналият се в глобален посланик на музикалните традиции на Африка басист се завръща в България в трио формат заедно с пианиста Майкъл Джозеф и Николас Викаро на барабаните. Чуйте какво сподели Бона на пресконференцията по-рано днес относно най-големият му творчески и идеен двигател.
6: Роден съм в Камерун и познавам почти изцяло традиционната музика на родината си, или поне 99% от нея. Но пътувайки до Германия, Франция, Съединените щати и изобщо по света, осъзнах, че най-големите ми учители са хората различни от мен.
5: Концерта с начален час 19 часа предстои и специална изненада за публиката в Боровец. На сцената ще се качи и младата басистка Калина Андреева, която ще изпълни емблематична родопска песен заедно с Ричард Бона и неговото трио. За новините, Иван Нотев.
1: Претене на спортните новини в бюлетина. Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
7: Добър вечер. Футболният Лудогорец обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. Той ще играе с номер 4. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. Тимът на ЦСКА 48 замина за Атина, където утре ще играе с гръцкия Панатинайкос в първи двобой от третия квалификационен кръг в Лига на конференциите. Треньорът на червените Александър Александров е оптимист.
8: Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме. Със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си. Ние трябва да покажем най-доброто си лице максимално и двата мача, че да имаме шанс да отстраним Панетинакос.
7: От 23

0: се тимът на Левски приема на стадион Георгия Спарухов казахстанския Кайрат Алмати в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Контузеният защитник Майкон е поредният отпаднал от състава на сините. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Новини извън футбола. Рая Форнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първи е отборът на неутралните спортисти. На Европейския шампионат по спортна стрелба за 23 годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти и Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава награден фонд също 100 000 евро. Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Бероя и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево и горещо беше времето днес. Максималните температури от 32 градуса в София и Драгоман до 37 в Ново село, Лом, Русе и Сандански и 38 градуса. Най-висока беше температурата в Свищов. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В района на София около 33. По Черноморието температурите ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще е около 29 градуса, на 2000 метра към 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, временно движението по пътя Гоце Делчев Сатовча при третия километър се осъществява двупосочно в една лента. Движението там се регулира от пътната полиция. Сега, с още информация за обстановката по пътищата, слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Трафика по пътя Русе-Кърджали в участъка Бяла-Полско-Косово се осъществяват повишено внимание и с ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по пътя София-Бургас в участъка Кърнобат-Айтос се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Конституционният съд допусна за разглеждане делата срещу приятия от парламента бюджет за тази година. Напрежението в Ормуския проток остава високо на фона на изразените очаквания от американска страна за скорошно възстановяване на корабоплаването.

0: Многогодишната липса на европейско единство за противодействие на нелегалната миграция посочи президентът Илияна Йотова като една от причините за мигрантския проблем в Испания. Рекордно ниското ниво на река Дунав не създава опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“, увери енергийният министър Ива Петрова. Нелегална лаборатория за производство на фентанил беше разкрита от полицията в столичния квартал Факултет. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Недалчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
3: Вие слушате Радио Пловдив.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Италианските медии съобщиха за група мъже, атакувала на 2 август хотел в София, в който са били настанени италиански младежи евреи. Информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Екстремистката група се опитала да нахлуе, след това да блокира входа на хотел, в който са били настанени група млади хора от Рим и Милано, заедно с техните преподаватели. Видео, разпространено от италианската агенция La Press, показва няколко млади мъже, облечени в черно, които викат «Зиг Хайл» и отправят нацистски поздрав пред хотела. Дори след намесата на полицията, те се върнали, блокирайки отново достъпа до него. Уточнява се, че това е станало на 2 август вечерта и е определено за сериозен епизод на антисемитизъм в Европа. Случилото се бе осъдено от президента на еврейската общност в Рим Виктор Фадлунд, който в социалните мрежи пише за позорна провокация. Той призовава, цитирам, българските власти да хвърлят светлина върху това нападение и да идентифицират отговорните възможно най-скоро. Отношение взе и външния министър Антонио Таяни, изразявайки своята солидарност към групата млади италиански евреи, нападнати и заплашени в хотел в София. Той определи

0: Ството и от опозицията. От Италия, Елена Шиханова.
1: Столичната дирекция на вътрешните работи се самосезира по случая. От полицията съобщиха, че към момента не е постъпвал официален сигнал за случилото се, но въпреки това е започнала незабавна проверка. Предприети са всички необходими действия за изясняване на фактите и обстоятелствата. Работи се по установяването и идентифицирането на всички лица, които биха могли да имат отношение към случилото се, се казва още в съобщението на столичната полиция. Партия Възраждане ще издигне своя кандидат за президент, а името му ще е известно в началото на септември, обявиха от формацията в публикация във Фейсбук. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов вече съобщи, че се обсъждат 5 имена по повод кандидатурата. От думите му стана ясно, че предстои вътрешно и външно проучване, за да се прецени кое от тези имена се възприема най-добре. Прогресивна България започна да изгражда партийните си структури в Благоевградска област. Първите учредителни събрания бяха в Гоце Делчев и Хаджи Димово, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: За областен координатор на Прогресивна България, ръководството на партията одобри номинацията на инженер Александър Пенчев, който в момента е част от управителния съвет на Югозападното държавно горско предприятие. Пенчев е завършил Техническия университет в София и има магистърска степен по бизнес администрация от Международното бизнес училище в Шанхай, Китай. На проведено с нощи учредително събрание в Гоце Делчев за председател на местната структура е избран доктор Виктор Донков, който има дългогодишна практика като акушер-гинеколог. Общинската организация на Прогресивна България в Хаджидимово ще се представлява от Кръстю Веселинков, местен предприемач с утвърден бизнес в дървопреработването и транспорта. Следващите общини, в които ще се учредят общински структури на Прогресивна България, са Гърмен и Сатовча. За новините Кети Тренчева.
1: България все още не използва пълноценно ресурсите си за реклама на родопите, каза президентът Елена Йотова пред журналисти в Златоград след посещение на етнографския реален комплекс. Репортажът е на Радостина Колчева.
3: След посещението си в Гела, Кърджали и Перперикон, президентът Илияна Йотова завърши обиколката си в Родопите в Стария град.
4: Не съм идвала в Златоград много години, но това, което виждам в момента, е наистина впечатляващо. Цялата атмосфера в града, като влезе човек, първото ми впечатление, сякаш влизаш в филм от 19 век и очакваш, че ще срещнеш някой хайдутин по пътя или родопчанка облечена в типичната прекрасна и родопска носия.
3: Президентът Илияна Йотова акцентира и върху необходимостта от създаване на културно-туристически маршрути.
4: Особено децата има много какво да научат за тази изключително древна история, чието наследници сме ние. Да се започне примерно от Кърджали, да се мине през Перперикон, да се обиколят тук всичките забележителности. Има тракийски гробници, има изображения, които никъде по света не могат да бъдат срещнати. И да завършим тук в меката на българското възраждане. Но не по-малко любопитно и за чуждестранните туристи. Това, което и аз мисля, и тук споделят и колегите, България е длъжник като институции на тези хора, защото не го рекламираме достатъчно, както вътре между нас, така и в чужбина.
3: От Златоград, Радостина Колчева.
1: Прогноза за времето е на Мариана Попова.
5: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В района на София около 33. По Черноморието температурите ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще е около 29 градуса, на 2000 метра към 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: 120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: Днес е устроил един хубав базар пред читалището в село Чокманово. Да кажем какво има на двете дълги трапези. Здравейте!
2: Здравейте! На двете дълги трапези има от раклата на баба и на дядо. Вкусна кулинария, чиста родопска, чисти родопски ястия, направени от чокманци, от приятели и от гости.
1: Да ни кажете какво има на тази кулинарна изложба?
2: На тази кулинарна изложба има екопродукция, която е това, което се гледа в Чокманово, краставици, лук, всичко за едно, за една салата.
1: А зеленото какво е?
2: Зеленото е кучан за сърми, праслук, моркови, краставици и чубриц. Това е истински български хляб, ръчно направен, баница, кътми, марудници, кекс, всичко, което се е имало от едно време, се е яло на трапезата и продължава да бъде.
1: Можем да кажем по стара чокманска рецепта. Сега да отидем на тази маса, на която има какво? Бижута?
2: Бижутата са, нали ви казах, предоставени са от Евелина Келбечева. Това са от нея, лични нейни, на баба, предполагам и на майка. Автентични са, както ги виждате всичките. С много голяма стойност са някои, така като гледам, са наистина ретро.
1: Едно време. Още там има?
2: Там има, този съд е за шишулки. Този кръглия съд дървен е за шишулки. Има за качамак. Тиган за качамак, едно времешните чашки за ракийка, вижте ги с толчето. Тази ножица е за стригане на овце, другата ножица е за месо. Батя Ангел казал, деве и аз питах, сърба. Това е тиган също, който са правил обърници.
1: Те напомнят за миналото на село Чокманово.
2: Да, на село Чокманово, за тяхния поминък. Да, за миналото.
1: Мога да се открият още обаче в старите къщи на село?
2: Може и предполагам, че има такиви съдове. Може би всеки си ги пази, милее, защото всичко, ценностите изчезнаха и това може би крепи едно семейство и ги държи. Тези съдове. Аз имам такива съдове и наистина милея над тях много. Да пазим корените. Всеки да, като погледне един съд, да се спомня за него. Нали? Ето, аз вярвам, че младите хора ще се върнат на село. Аз милея много за Чокманово и предполагам, че моя съпруг е от Чокманово. Моя свекър, нали, от тук е корена, но аз много обичам и моето сърце се отваря тук.
1: Раздумката ни беше
2: с Петя Чтанова.
1: Всичко хубаво.
2: Благодаря и на вас.
1: Как читалището в село Чокманово посред лято събира таланти и творци от различни точки на страната с този пленер, който поставихте миналата година, госпожо Данчева?
3: Да, и тази година решихме да продължим традицията. Нарекохме го Чокманово 2026 и привлякохме от цялата страна художници. Те бяха камерен състав. Петима, но създадоха много творби наистина. 10 дни трая пленера от 2 до 12 юли. И накрая завършихме с изложба.
1: Тази изложба виждам, че и сега е разположена в фоайето на читалището. Да. Събира много погледи.
3: Все още много се харесва и най-важното е, че половината от картините вече са изкупени. Това говори за резултата и за качеството.
1: Какво успяха да запечатат

0: На платната виждам знакови места от селото, двете църкви.
1: Двете църкви определено, Свети Архангел Михаил, Свети Илия, те много се купуват. Семейни къщи, например Четановата къща, природата, тая магична природа на Чокманово.
0: Ще продължи ли тази идея с пленерите и в следващите години?
1: Ами, много се надяваме, много искаме да продължи и да разрасне.
0: Може би и школа за млади таланти, защото
1: да,
0: от тук се...
1: обсъждахме и това обсъждахме, защото много, много деца присъстваха, проявяваха интерес и решихме, че може би можем да поканим и ученици от художественото училище в Смолян, дори деца, да направим ателие за деца, които лятото са тук.
0: Благодаря, хубаво лято!
1: Благодаря и на вас!
0: Каква ли е местната рецепта за мекиците, които предлагате?
2: Вода, мая, брашно, малко сол, една щипка сол и една лъжичка захар. Това е. Но рядко да е тестото. Не е гъсто много, да може като откъснете, да го раздърпате и в мазнината се изпича и се пърши.
0: Каква е разликата обаче между мекичките и мародниците?
2: Те се правят с мая и те се печат на тикла. Uh-huh. И те са такова рядко тесто.
0: Да.
2: И сипва се върху тиклата, като се изпечат едната страна, се обръща и от другата. И се слага много масло отгоре. След като се изпечат, се слагат много масло. Това е разликата. И те са по-бухнали, защото са и по-меки са. Защото са, кътми се казват, и те са с рядко тесто. А това е по-гъсто тестото за мекиците.
0: Правите си ги, когато посрещате гости, може би.
2: О, да. Аз правя много такива неща, защото моите внуци, нашите познати обичат много такива мародници, мекици, баници, е това, което прав.
0: С какво участвате в изложбата днес?
2: Ами тук с баница и с бабините горабийки.
0: Mm-hmm.
2: Това участвам тук аз.
0: И се казвате?
2: Пенка Чулакова.

0: Вече мой събеседник е 92-годишният Никола Колев от родопското село Чокманово. Човек, който е посветил живота си на икономиката, на финансите, на счетоводните науки. Активен общественик, който участва и в издаването на много книги, дори и подпомага тяхното отпечатване. Включително и книгата за историята на село Чокманово. Скоро обаче събрахте вашия живот в книга, която нарекахте моят летопис. Защо го направихте?
1: Ами да оставя за наследниците все пак нещо да знаят.

0: дядото, за неговия живот, за неговите усилия, които правил в живота. И да има нещо все пак една следа след моя живот.
1: А тя представлява ли сега интерес за младите? Вълнуват ли се от това, което сте събрали между кориците? Всъщност 92 години не са никак малко за един живот.
0: Ами, младите смятат, че живота е безкраен. А за нас, възрастните, едно кратко минало. Така е.
1: Така е, но много сте живял, много сте преживял, много сте видял. Тук сте роден, в село Чокманово, Пилевската махала. Защо казват така? Защо Пилевската?
0: Пилевската махала, защото тя е на височко място. Нали? Все едно Пилето е наивно височко място. Пилевската е характерно. Чокманово никога не е променяло името си, село Чокманово. Историята не е написана, сега което се написа историята в два тома излезна, могат потомците да се запознаят за нашето минало и хората, които са живели тук. Особено овчарите, които са отивали до Беломорието, на пролет идват с чановете, значи огласяват цялото село, а един ден големия празник за Чокманово.
1: Срещата ни е точно тук в Чокманово, което се е стопило пред очите ви. И ако се върнем сега 50-60 години назад, как изглеждаше живота тогава? Ами, много живо село е било.
0: Много живо хора, обаче няма ни ток, електричество няма. Значи примитивизъм, голям примитивизъм. Водата не достигаше. Тя след това се пусна от Шенгубър водата. Иначе тогава с харкови, с съдове са вода. След това туалетни и бани няма вътре. Всичко е примитивно. Много примитивно. Хората не знаят. Аз сега гледам, има кошеве за отпадъци. Тогава нямаше кошеве. Тогав и отпадъците се ползваха.
1: Сега обаче има много удобства, няма хора. 40 и колко са постоянните жители?
0: Тук на заплата бяха 48 души в Чокмано на заплата. Училище, помощно училище, с окръжен мащаб. 32 души. Учители, възпитатели, нощни възпитатели, готвачи, шофьора имаше. Значи в кооперацията бяхме 7-8 души. Председател, касиер, счетоводител, магазинери, имаше фурна, което работи, няколко, три магазина, почтата, кметството бъха трима души, кметски наместник, писар и падарин. Значи, в почтата двама души, началник почта.
1: А колко бяха жителите тогава?
0: Жителите бяха около 350. Значи, достигали са до 600 души, но тук в последно време останаха 60-70 човека и предимно пенсионери.
1: Сега виждам по списък, че са 46 постоянно живеещи.
0: Да, има някои, които живеят без

0: Они се водят в Смолен. Има и такива около 15-20, но идват тук и живеят, а се водят в Смолен. Затова нямат регистрация, да. И не се водят.
1: Можем ли да кажем, че днес сте живата история на счетоводния занаят в Смоленско? Защото сте започнал още като касиер в местната кооперация и стигате до главен експерт-ревизор през 1976 година. Първият главен експерт в Смолен.
0: След 90-та година имаме вече дипломиран експерт-счетоводител. Аз съм първият дипломиран експерт-счетоводител в окръга. Значи на изпитите се явяват 480 души. Само 46 изкараме. Дори някои доценти не можаха да вземат изпита. Искам да добавя, не че съм бил най-добрият. Освен, че трябва да си добър специалист, трябва да имаш и малко късмет. Аз и от двете имам, затова.
1: Какво обаче провокира този интерес? Да отидете в търговската гимназия в Пловдив, да завършите икономика, счетоводство. Откъде дойде този интерес? А преди това пък сте имали интерес към театъра.
0: Понеже почнах от кооперацията като касиер, станах счетоводител в самата кооперация.
1: Още като юноша.
0: Да. И след това ме извикаха в Смилян, в новообразуваното горско стопанство, назначиха ме главен счетоводител. Заплата 105 лева, не малко, за времето си. В Смилян бах 5 години главен счетоводител. След това в Смолен, освен ревизор, издигнаха ме за главен счетоводител на окръжното, които оглавяват всички горски АПК-та в окръга. Там бях, това е съюз с ранг на обединение с заплата 300 лева. Като имаш преди заплатите, бях 60-70 лева обикновен счетоводител, а там 300 лева. Аз бях главен счетоводител на това окръжен аграрно-промишлен съюз. За да станеш дипломиран експерт-счетоводител, трябва много добре да познаваш международните счетоводни стандарти.
1: Да.

0: Кой друг да споменем оцело Чакманово?
1: Ростислав Каишев.
0: Да.
1: Значи, Ростислав Каишев, баща му генерал Каишев от Чакманово. Генерал Каишев е роден в 1872 година. Той е изпратен в Съюза двугодишна школа. Там се ражда Ростислав Каишев. Ростислав Каишев е един световен учен. Той открива растежа на кристалите. Растеж в неживата природа. Той е член-кореспондент на няколко академии. На 24 години става кандидат на техническите науки. И ние го извикахме тук в Пампоро, правях един симпозиум в негова чест. Ние го посрещаме в Чокмано два пъти. В 1966 година дойде с чейка. Тогава той беше заместник-председател на БАН. Когато беше симпозиума в Пампоро, го доведахме в Чокмано. Събраха се около 60-70 души чокманци. Той говори пред тях. Каза, че се отдал на науката и не е могъл да помогне с нещо на Чокмано, а има желание, защото това е родното село на неговия баща. Той пожела да отидем и в долната махала, където е била тяхната къща. Разговаря там с един съселенин, който познаваше баща му. Така го изпратихме, той ни дари някакви книги тук на читалището и остана много доволен от срещата с нас.

0: ja, селяни. Даже имаме и снимка с него. Покане го да пием понефсичко, вика 50 грама гроздове ще пина и правиме така. Хубав мога бе след срещата.
1: Хубави са тези срещи, а с Бисер Киров той много ценеше това село.
0: С баща му се имахме много. Той идваше тук в старата къща, даже ми гледаше на Ирисова диагноза по очите. Даваше рецепта за билкови вставки и беше много добър специалист по габарството. Когато Бисер израсна така, ние го запомниме още в коя година беше с Гълъби над София, една песен Гълъби. Дойде в Чокмано и аз го поканих у нас с китарата. След това го помолих, дай да видим след няколко да направим на един ден тук събор. Той се отзова, викаше да доведе и Йорданка Христова. И наистина с Йорданка Христова на един ден, на естрадата, имаме снимки, бих ти показал. Стана много голямо тържество.
1: Тогава се откри този паметен знак до църквата.
0: Да, след следващата година той направи това паметник. Той дори дари 5000 за църквата в Долната Махала, Рахангелов ден. Защото срещу неговата виличка. Направи и вилата тук. Идва, всяка година идват. И сега идва жена му. Жена му, лани ми я правихме така също мога бед. Тъс Бисер и Киров са много имаме с нея.
1: Не те попитах обаче нещо друго. С голямо вълнение си научил да боравиш с пишеща машина в уния години, когато не е имало компютри. Как си научи на пишещата машина?
0: Ами виж какво. Имах желание да пиша. Защото пишах някои дописки. Особено изпращах в Пловдивто дописки в Родопска правда на Кирил Василев.
1: И какво взимаш пишещата машина и почваш?
0: Почвам.
1: Малко по малко.
0: И винаги пишещата машина винаги съм имал. И сега имам пишещата машина, но няма. Вече на компютъра пише вече. Много по-лесно.
1: Имате си и поема за село Чокманово. Кой е нейният създател?
0: Не иде там далече, дед колибата на Гаров беше, зад ливатките отзад е село Чокманово, брат. Село хубаво с сенки, с трануди, с шипки, с дренки, с много чоркви и камбана турена насреде мегдана. Колко песни сме изпели, колко каша сме изели, а пък хоро колко сме играли, то няма кой да ви се хвали. Там сме пасли овце крави, купали сме търли корави, втесвали сме по ливади и по моми и по бульки млади. Ала и чостиш попара сме ели. И тогава сме прави сдели. Да содниш боли не може, налагахме с овче кожи. В село бехме си добре, ала болхи, що чудо зверове. Хем се мажахме с газ и пак не свърши тост. Запас. И сега чокманци са модерати, малеша ми хабери изпрати. На един ден много люди са дошли, на гостени бяха и с мясо и сърми.
1: Кой е автор на тази поема?
0: Брат ми Христо Попколев. Той има много поеми и в читалището. Като кажаха Христо Попколев, всичките се събираха там. Ти си нямаш представа какво чудо беше, защото тогава в Чокманово нямаше нищо. Вечеринки. И Христо, брат ми, излазаше пред завесата да изказва хуморески. Имитираше много чокманци. В гимназията имитираше всички учители.
1: Благодаря. 92-годишният Никола Колев от село Чокманово. Срещата ни беше с него.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: От нас за вас.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за пръв път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседание на оперативния кризисен щаб за определене на мерки за недопускане разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
2: Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от днес, останалите от последните 2 седмици. Характерът на установените огнища на заболяването изисква задълбочен анализ на предприятите до момента мерки и готовност за тяхното надграждане, смятат от оперативния щаб. В рамките на заседанието ресорният заместник министър на земеделието професор Крум Неделков е акцентирал върху ключовата роля на ветеринарните лекари при ранното установяване на заболяването и е призовал за по-тясно взаимодействие между институциите, практикуващите ветеринари и животновъдите. Причина за това е, че при последните случаи на шарка сигналите са подадени не по официалния ветеринарен ред, а от браншови организации. Това според него е знак за липса на доверие, което е проблем, защото всяко забавяне на мерките е риск от ново разпространение на заразата. Членовете на оперативния щаб са решили да изготвят критерии за започване на спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи, с аргумент, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износителите на млечни продукти. Започват и засилени проверки заедно с представители на МВР в населените места в засегнатите зони. За новините, Веселина Миланова.
1: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест на 17-годишен младеж от Ихтиман, задържан за причиняване на телесни повреди на полицаи и за хулиганство. Случаят е от 1 август в квартал Исток в града, когато младежът е успял да скъса част от униформа и пагон и е отправил обиди към служители на охранителна полиция. Младежът е успял да счупи пръста на един от полицаите, нанесе удар и на друг полицай, който

0: има наранявания. Младежът е задържан за 48 часа, съобщават от БТА. Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследването на причините за катастрофата на главния път между Габрово и връх Шипка на 1 август, при което загина 61-годишен мотоциклетист. Ключов въпрос е дали пътната настилка е била компрометирана от преминали преди инцидента превозни средства, предава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
1: По данни на полицията, 61-годишният мотоциклетист загубил контрол над машината и се ударил в крайпът на Мантинела. Огледът на место происшествието е извършен съвместно с автоексперт, поясняват от прокуратурата. Предстои да бъдат установени преминали преди катастрофата превозни средства, които евентуално са замърсили пътното платно. В тази връзка ще бъде назначена химическа експертиза на иззети при огледа веществени доказателства. Очаква се да бъде потвърдена или отхвърлена версията за подхлъзване на пътя, което да е причинило инцидента с фатален край. От Габрово, Велина Махлебешева.
0: Прокуратурата в Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за измами с онлайн кредити и банкови карти. Нанесените щети възлизат на близо 77 000 лева, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Обвиняемият е осъждан 19 пъти с влезли в сила присъди за тежки умишлени престъпления, включително измами. Поредната измама е станала през октомври 2022 година. Свидетелят по случая се обадил на телефон на дружество по обява за отпускане на кредит, публикувана в интернет. С оглед изискванията посочил сестра си като поръчител. Жената се свърза обвиняемият, представяйки се за служител на фирмата за бързи кредити. Той е поискал личните й данни, снимка на личната карта, регистрация за издаване на квалифициран електронен подпис, както и фиш за последната получена заплата. Използвайки получените лични данни, както и създадените от него допълнителни компютърни данни, обвиняемият подал до различни финансови институции, предоставящи бързи кредити, 13 заявления за отпускане на кредити от името на жената. Впоследствие обвиняемият сключил още 6 договора за кредит. Получените по банков път средства обвиняемият прехвърлил по други банкови сметки, извършвал неразрешени банкови транзакции и използвал чужди банкови карти, без знанието и съгласието на титулярите. С тези си действия той причинил имуществени вреди за над 68 000 лева. Без съгласието на титуляра той извършил и 73 банкови плащания за близо 9500 лева. Предстои съда да насрочи разпоредително заседание. За новините Любо Андреев.
0: С церемония и първа копка в град Левски започна изграждането на музей на актьора Георги Парцалев. Музеят е част от многофункционален комплекс, посветен на един от любимите творци на България, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Паметен е този ден за хората от град Левски, каза по време на церемонията първа копка на музея кметът Любка Александрова.
4: Но освен истинско духовно богатство за нашия град, самия комик, какъвто е Парцалев. Ние имаме и негово материално наследство, неговите вещи, колекция, дарена от семейството му в началото на 90-те години на града. С един огромен дълг да го пазим, да го съхраняваме и да изградим дом, където да показваме на светът на нашия любим Парцалев. Този, който сам е събрал, този, в който сам е живял и творил.
3: От град Левски, Латинка Светозарова.
0: Българското национално радио получи награда за дългогодишно партньорство и принос за утвърждаването като престижен музикален форум на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Призът, връчен от директор на фестивала Маргарита Илиева, получи музикалният редактор и водещ на предаването на програма Хоризонта Джаз Авю Иван Нотев. Прогноза за времето на Мариана Попова.
5: През нощта ще бъде ясно и утре слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В района на София около 33. По Черноморието температурите ще са 28 до 30 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще е около 29 градуса, на 2000 метра към 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на

Добър вечер, дами и господа рокъджи, радиото е Пловдив, аз съм Ене Стане, зад пулта е Милко Петров и сме тук, за да ви кажем добре дошли във владенията на 1629-ият Венерок блок. Вашата двучасова седмична порция праведна музика за хигиена на душата и слуха. Август, разбира се, е месецът на отпуските, но ние сме тук, в името на рока и метал от всички субжанрове. Остава и вие да сте там, където сте, и да се чуваме, най-важното. Ето какво сме ви подготвили в първият Венерок блок за август. Ще чуем звука на 4 чисто нови тави. Няколко от тях са даже не просто нови, а горещи, защото излязоха в петък на 31 юли. Освен това ще направим преглед на основните албуми, които трябва да се появят през август, по дати. Ще си поговорим за метал музикантите, които вече не са сред нас, защото за жалост юли беше най-черният месец от началото на годината. И за да не остане горчив привкус, ще финализираме представянето на цели 4 диска, които вече звучаха при нас по едно парче, когато излязоха на легендарните, неземните Deep Purple, на прогресарите Advent Horizon, на груви екстремистите Devil Driver и на Power Metalите Master Plan. Но както правим вече 34 години от началото на Венерок блок и 23 в ефира на Радио Пловдив, ще стартираме предаването с два парчета от два нови албума като акцент и заявка за скорошно представяне. Това е традиционната рубрика Power Rock Play. Power Rock Play номер 1 е парче от 21-я студиен албум на германският басист и певец Мат Синър и групата му Синър. Разбира се, Мат е част и от още една велика германска метална банда Primal Fear. Тази година Мат празнува 45 години от началото на Синър и обяви, че албумът Boom Bang Goodbye, който излезе в петък на 31 юли, ще е неговият последен студиен. Така че с този албум, пълен с госпевци и звезди, отбелязваме краят на една ера. Краят на групата Синър след 45 години на сцената.

Така е решил Мат Синер. Аз реших вторият Power Rock Play да е също от албум, който излезе в петък. И този път става дума за интернационални звезди и любимите в България Five Finger Death Punch, водени от своя унгарски лидер Золтан Батори. В петък Five Finger Death Punch издадоха своя 10-ти албум на име Legacy. И въпреки, че Five Finger съвсем не са ми любима група, не мога да отрека, че в диска има много, много яки парчета. И така, двоен Power Rock Play, парче от два албума, парчета от два албума, които излязоха в петък на 31 юли. Както се казва още пареч, ще чуем парче от прощалния 21 албум на Синер, веднага след парче от 10-ти албум на американските суперзвезди Five Finger Death Punch.

Тече второто ми включване 1629-я Венерок блок и по стара традиция точно сега би трябвало да направим сводка на албумите, които чакаме да излязат през текущия месец август. И ще го направим, но нека преди това уточня, че веднага след двойният Power Rock Play парчета от новите горещите ви на Five Finger Dead Punch и Sinner, които излязоха в петък, чухме парче от дебютния албум на изключително талантливата и симпатична полска метална кралица Марта Габриел и новата й банда Leather Witch. Марта има зад гърба си няколко групи, като най-голямата е Crystal Viper. На практика това е нейн солов албум, в който тя пее и свири на всички инструменти, дори на барабани. Изобщо голяма работа е Марта Габриел, а дебютът на Leather Witch се казва First Spell и излезе самия край на май. И след него преглед на албумите на месец август 2026. На 7 август, след 3 дни, в петък ще излезе нов диск на диско-поп-метал звездите Electric Cowboy, които се представиха много добре на Hills of Rock. Още нов албум на Cancer Bats, нов на Zandria, нов на французите Crystal Throne. На 14 август чакаме нов албум на Saliva, нов на Jan Parry Consortium Project, нов на Marilyn Manson, още една звезда от Hills of Rock 26-та, нов на Storm Force и нов на Iron Flame. На 21 август ще се пръкне нов албум на Moprus, нов на финландските прогресари Oddland, нов на британските метални ветерани Tokyo Blade, нов на италианците Noveria и концертен на екстремистите Dark Funeral. А на 28 август, последния петък на месеца, чакаме нов на австралийците Airborne, нов на Beartooth, нов на големите Flatsamen Jetsam, нов на Besiege, нов на още едни любимци в България Camelot, нов на мексиканското трио The Warning, нов на французите Город, нов на норвежците Triosphere, съвместен на Стив Хакет и Стив Ротери, нов на Russian Circles, нов на трашерите Exomer, нов на Mastodon и нов на In This Moment. И както чувате, основните албуми, които чакаме през август, не са много. Но така от всяка година, през август бандите са на фестивали и турнета, феновете също и от време оно август най-силен месец за нови издания. А на финала на включването още един нов албум. На 24 юли легендарните нью-йоркски хардкораджи Mudball, които са на сцената точно от 40 години, издадоха своя 10-ти албум на име Not Your Kingdom. Кратък, ясен, категоричен и типичен. Да го чуем, това са Mudball.

Както обещах тази вечер в 1629-я Венерог Бог, ще финализираме представянето на 4 албума. Но преди да подхванем първи от тях, ще ви върна към месец юли още веднъж. Било писано юли да бъде най-черният месец от годината до тук. Страшно много хора в метала починаха и не можем да ги подминем. Затова в това мое включване ще им отдадем почет, почет към покойниците на юли 2026-та. Още в началото на месеца почина на 60 бившият басист на Мардък, Роджер Свенсон, известен много повече като Билор. Роджер беше в Мардък от 1992 до 2004 и имаше поне още 4 големи и значими банди, светла му памет. На 13 юли на 62 се отиде барабанистът певец Майк Браунинг, познат на екстремната сцена най-вече от Morbid Angel. Майк имаше още 2 значими банди, Nocturnus и най-новата Nocturnus AD, Бог да го прости. На 18

Ти Оли почина след неравна борба с скоротечен и агресивен рак. Легендарната басистка на L7 Дженифър Финч, когато стана ясно, че болна, феновете събраха с кампания почти 400 000 долара за нейното лечение. Ови, Дженифър си отиде, но нейните колежки съобщиха, че с останалите пари ще бъде реализиран проект в нейно име. Най-ясно какъв, но ще го има, Бог да прости и Дженифър Финч. И пак на 59, точно наколкото беше Дженифър от L7, напусна този свят още една легенда, певецът на култовете Sick of It All, Luke Collar. Тези от вас, които бяха на Hills of Rock, чуха, че Ленов Гад посветиха на него песен и го нарекоха свой брат. Светла му памет и на Luke Collar от Sick of It All. И още един покойник. Предполагам, че малцина го помнят, но понеже за мен първият албум на Defiance винаги е бил нещо голямо, не съм го забравил. На 26 юли, на 66 годишна възраст, си отиде оригиналният певец на Defiance Кен Елкинтън. И ще завършим с още един покойник, басистът на Комюник Ерик Мортесен, който се отиде само на 59 на 14 юли. Днес Комюник са почти забравени, но през първото десетилетие на новия век те бяха една от най-големите норвежки прогресив метал банди Трио и правеха паметни европейски турнета. Бяха и любимци на специализираната преса. Причината за смъртта на Ерик е кратка болест, според слуховете ултраагресивен рак. Бог да го прости и светла му памет. И нека да завършим тази безрадостна сводка именно с Комюник. Още веднъж светла памет на всички в метала, които се отидоха през юли. Амин.

А от тук до 21 ще бъдем с 24-тият албум на Deep Purple, на име Splat, който излезе на 3 юли, когато парча от него беше Power Rock Play при нас. Когато говорим за Deep Purple, говорим за институция, епоха, за гиганти, за великани, които са на сцената 59 години и с чиято музика са израснали десетки, ако не и стотици милиони фенове от различни поколения от всяка точка на планетата. Всички те знаят кои са Deep Purple и каква е тяхната история, в която за 59 години имаше едно единствено прекъсване между 76-та и 84-та. Тук по-важното е, че те и Урай Хип са единствените оцелели от своето поколение и че откакто взеха младото момче виртуоз от Ирландия Саймън Бакбрайт, дядовците са възродени и изобщо не смятат да се пенсионират. А това е невероятно. Иън Гилън става на 81 след две седмици. Роджер Гловър е на 80. Дон Ейър и Иън Пейсън на по 78. И нямат никакво намерение да слагат край. Напротив, до година, когато приключи 2-годишното им световно турне, смятат пак да влизат в студио. Да, явно Саймън Макбрайт с неговите скромни спрямо останалите 47 години наистина възроди групата. Разбира се, мнозина се питат какъв е смисълът групи като Deep Purple, които няма какво да доказват и са постигнали всичко, да записват нови албуми, след като феновете си искат старите химни. Въпросът е логичен, а самите Deep Purple отговарят, че това е животът им и че ако спрат да правят нова музика, това значи, че са умрели. И така, 24-тият албум на Purple Splat излезе на 3 юли, дълъг е 50 минути и 24 секунди и съдържа 13 парчета. Това е вторият албум на Purple с Саймън Макбрайт, откакто той се присъедини през 22-та и по думите на самата банда е най-твърдият като звук от доста време насам. Не знам как Саймън се погажда с хора, които са по-големи от него с по 30 и повече години, но явно днес групата има химия, защото думата, която характеризира тези 13 парчета, е свежи. Да, в тях има свежест, има живот. Няма съмнение, че Deep Purple никога няма да издадат албум, който да конкурира класиките им, защото всичко е въпрос на време и среда. Но албумът наистина е свеж, и с прекрасните си разработки на китара и клавишни се вписва много добре в творчеството им. И още нещо, за разлика от много други групи, в които има лидер-композитор, който пише парчетата и после ги представи на другите, при Purple машината не работи така. Петимата се събират, започват да импровизират студиото и записват всичко. На другия ден отсяват и добавят. Така се раждат песните, петимата заедно с студиото. И въпреки, че лично аз имам още горчив привкус за начина, по който беше заменен Стив Морс, на когото съм огромен фен още от времената на Dixie Drags и Kansas, няма да се кривя душата, че новото момче Саймън някак си повече пасва на групата. И с тези думи приключвам с приказките и давам ефир на гигантите, на единствените, на неповторимите Deep Purple, чието 24-ти албум Splat, ще бъдем до 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Столичната полиция

0: Неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея, дори и след намесата на полицията. Случаят коментира и външният министър на Италия Антонио Таяни, който определи станалото като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между две групи младежи. Случаят също от 2 август, когато в 3 часа след полунощ в хотел в курорта възниква словесен конфликт между две групи гости на хотела. Български младежи са обиждали и предизвиквали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Охранители незабавно са подали сигнал до полицията в Банско. Органите на реда са туширали напрежението, породено от словесна агресия от двете страни. Свидетели на случилото се споделят, че групата от български младежи преднамерено е пристигнала в Банско, знаеки, че в хотела се провежда двуседмичен семинар, в който участват над 3000 граждани на различни държави с еврейски произход, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланника на Израел у нас. По случай образувана преписка, всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни, заявих още от МВР. Според президента Елена Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
1: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
0: Същевременно, министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Министрите проведоха видеоконференция, посветена на нахлуването на мигранти в испанския ексклав Сеута. Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти. Американският министър на финансите Скот Бесет заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още до утре, въпреки че Техеран продължава да отрича, че преговаря. По-рано днес беше атакуван товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Същевременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и право да се намесва при необходимост. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Украински удари в района около Москва са убили 5 души. Украина от своя страна заяви, че руски въздушни удари в страната са отнели живота също на най-малко 5 цивилни. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от Русийското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Тази вечер руските сили са нанесли удари по 3 плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, които според Руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, срещу приятия бюджет за тази година. Аргументите са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходни и заключителни разпоредби от Закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета, в която по данни на разследването ежедневно са произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, обяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България.
0: По информация на МВР, оперативната работа по случая е започнала през април, след като са били пресечени 4 сделки с наркотика. Задържани са 3 души, разследването продължава. При днешната акция са открити и близо 300 000 евро в

домовете на задържаните. След поредното огнистена шарка по овцете, държавата за пръв път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседанието на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Ще бъдат изготвени критерии за спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумент, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износителите на млечни продукти. Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от днес, останалите от последните 2 седмици. В емисията Ред на спортните новини, води с

0: останалите от последните две седмици. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Футболистите на Левски играят с Кайрат Алмати от Казахстан в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. В 35-та минута резултатът на стадион Георги Аспарухов е 0-0. Матчът може да следите по програма Хоризонт. Лудогорец, който отпадна от евротурнирите, обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. Той ще играе с номер 4. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. И един резултат от втора лига, последен матч от втори кръг, Монтана Несебър 3-1. Новини извън футбола. Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първият имат на неутралните спортисти. На Европейския шампионат по спортна стрелба за 23-годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава награден фонд също 100 000 евро. Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Берое и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
0: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 24 градуса в Севлево и Габрово до 32 в Хасково, а по Черноморието са между 24 и 26 градуса. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието вятърът ще е умерен от северо-изток, максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българското национално радио и Музика Аутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Здравейте отново, дами и господа рокаджи, добре дошли във въденете на втория час от 1629-я Адвенен Рок Блок на вълните на Радио Пловдив. Аз съм Елен Станев, зад пулта е Милко Петров и ето какво ви предложихме до тук. Чухме звука на 4 чисто новите ви, направихме преглед на всички по-важни албуми, които трябва да излязат по разписание през август. Прочетохме паметта на онези метал музиканти, които се отидоха през юли и финализирахме представянето на новия албум на динозаврите Deep Purple. До 22 ще финализираме представянето на още 3 албума, които вече звучаха при нас с по едно парче, когато излязоха на прогресарите Advent Horizon, на груви екстремистите Devil Driver и на права металите Master Plan. Но както правим вече 23 години в ефира на Радио Пловдив и втория част на блока, започва с двоен Power Rock Play, два парчета от два нови албума, върху които акцентираме и правим заявка за скорошно представяне. Power Rock Play номер 1 е парче от 21-я студен албум на германският басист и певец Мат Синер и групата му Синер. Разбира се, Мат е и част от още една велика германска метална банда, Primal Fear. Тази година Мат празнува 45 години от началото на Синер и обяви, че албумът Boom Bang Goodbye, който излезе в петък на 31 юли, ще е неговият последен студиен. Така че с този албум, пълен с гост певци, отбелязваме края на групата Синер след 45 години на сцената. Така е решил Мат Синер. Аз реших вторият Power Rock Play да е също от албум, който излезе в петък на 31-ви. И този път става дума за едни големи звезди и за любимите в България Five Finger Death Punch, водени от своя унгарски лидер Золтан Батори. В петък Five Finger Death Punch издадоха своя 10-ти албум на име Legacy. И въпреки, че Five Finger съвсем не са ми любима група, не мога да отрека, че в диска има много яки парчета. И така, двоен Power Rock Play, парчета от два албума, които излязоха в петък на 31 юли, още парят. Ще чуем парче от прощалния 21-и албум на Синер, веднага след парче от 10-ти албум на американските суперзвезди Five Finger Death Punch.

Както анонсирахме от тук до 22, ще финализираме представянето на още три албума, които вече звучаха при нас по едно парче, когато излязоха. Започваме с четвъртия студиен диск на американците Advent Horizon, една много приятна Christian Prog-рок група от Юта, която тази година вече се отчете с EP, а в средата на май издаде албума Falling Together. Групата е създадена от китариста певец Райли Макдоналд и барабаниста Майк Ловгрин през 2008, когато и двамата все още са ученици в гимназията. Годините, в които групата се оформише, момчетата свиреха кавери, постепенно преминаваха към авторски материал. Така дойде дебютното им EP от 2011, годината, в която излезе и първият им изобщо албум. Останалото, както се казва, история. Няколко EP-та, 4 студийни албума за 15 години, относителен пробив в Америка и на този етап мечтата е да дойдат в Европа и да пробият в Европа. Колкото до стила на Advent Horizon, самите момчета го определят като прогресив рок, а не като прогресив метал, но често в ревютата на албумите им журналистите използват маркера прогресив метала. И да се насочим към четвъртият им албум, Falling Together. В него има много дълги композиции от по много части, които няма как да ви пусна, затова ще наблегна на по-кратките парчета, макар че точно в дългите проличава таланта на американците и техните композиторски умения. Изобщо запомнете, това име е една наистина много приятна група от Salt Lake City, Юта, на име Advent Horizon.

И обичайната рязка смяна на стила, толкова характерна за венерок блок, и от изящният прок-рок на Advent Horizon и техният четвърти албум преминаваме към 11-я на Devil Driver, който излезе на 10 юли. И нека ви припомня, че лидер на Devil Driver е певецът на Cold Chamber, Despa Farah. Той създаде групата през 2002 след края на Cold Chamber, като близо година името на бандата беше Dead Right, но се оказва, че има прекалено много групи с това име и така той е сменено на Devil Driver. Идеята на Devil Driver още от самото начало е съвсем различна стилова посока от типичния ню метал на Cold Chamber към груви траш метал, изобщо едно по-екстремно, но все още мелодично по някакъв начин лице на Death. Нито един от оригиналните музиканти на Devil Driver не оцеля през годините. Текучеството винаги било пословично и особено в един период, в който Cold Chamber възкръснаха за турне, албум и пак турне. Добрата вест е, че след дълго отсъствие се върна оригиналният басист Джон Милър. Иначе останалите трима в групата са относително нови, като най-нов е ритъм китариста Гейб, буквално от миналата година. И така на 10 юли излезе 11-тият албум на певеца на култовите Cold Chamber Despa Farah и неговата собствена банда Devil Driver. Албумът се казва Strike and Kill и критиката го нарече един от топ 3 албумите на групата изобщо. Дълъг е 51 минути, съдържа 13 парчета. Истината е, че колкото и различни да са албумите на Devil Driver, помежду им винаги има нещо, което ги обединява, и това не е само гласа на Death, а на това хората му казват стил. Няколко парчета от този албум Devil Driver –

И пак рязка смяна на стила и от груби траш метала на Devil Driver преминаваме към Power Metal с Proc Metal нюанси на големите в миналото Master Plan. На 26 юни излезе седмият албум на Master Plan и първи с оригинален авторски студийно материал от цели 13 години насам. Да, Роналд Грапов доста се забави с този албум на име Metamorphosis, толкова много, че младите дори не подозират колко големи бяха Master Plan преди 23 години, например, а те си бяха сензация.

особено в първите албуми, когато пееше норвежкият великан Йоан Ланде. До така стоят нещата в музикалния бизнес. Ето, на практика Мастер План не са се разпадали, но Роналд беше прекалено зает със своето студио и като продуцент, а времето се минаваше, групата беше забравена и сега трябва да търси на ново път към големите турнати и фестивални сцени. И нека да допълня нещо важно, да, звездата, лидерът и композиторът на Мастер План е бившият китарист на Хелоуин Роналд Грапов. Но днес групата са не по-малко значими имена, тук е бившият басист на Стратовариус Яри Кайнолайнен, певецът Рик Аутс, има 4 банди паралелно с Мастер План, като най-големите от тях са Етванс и Сандалинас. А барабанистът Кевин Кот винаги е бил с него и около него, включително в Advance и групата на Херман Франк. Затова и казвам, че Мастер План са супер група. Съставът се променяше през годините, но винаги е включвал велики имена. И с тези думи се разделяме от мен Вилин Станев и от Милко Петров. До чуване до другия вторник. Пазете се, бъдете разумни и на здраве с Мастер План!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилването на международния натиск над Русия след излъчването на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В пост в Телеграм той нарича случилото се «руско сафари с дронове срещу мирни жители». Дронът нарочно е преследвал мъж, след което се е взривил до него, а мъжът ранен, пише още Зеленски. Той допълва, че руснаците не са признали за престъплението. 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение.

0: без натиск над Русия, унищожението на нападателните и способности, както и истински гаранции за сигурност, е просто невъзможно да си представим, че светът ще може да съжителства с това зло, заявява още Зеленски. Той подчертава също, че руската военна кампания трябва да бъде спряна в Украина, преди да се разшири в други страни. Четири промени в състава на правителството на Кипър извърши президентът Никос Христодулидис. Те бяха обявени в късния следобед днес. Новите членове на кабинета ще положат клетва пред президента в четвъртък, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Двама нови министри влизат в 11-членното кипърско правителство. Това са министрът на транспорта, съобщенията и строителството, както и министрът на земеделието, развитието на селските райони и околната среда. Промените засягат и двама заместник-министри – на социалните грижи и на културата. В Кипър заместник-министрите са част от по-широката правителствена структура и са пряко подчинени на президента. Обявеното преустройство на правителството бе дългоочаквано и коментирано в публичното пространство от месец. Министерските промени показва търсената политическа база за президента Христодулидис преди изборите за този пост през 2028 година, коментират анализаторите. Значително засилва присъствието си центристката демократическа партия ДИКО, която е единствена от трите подкрепящи правителството на Христодулидис партии, влезе в парламента на изборите в края на май. Сред новите лица е и представител на дясноцентристката партия Демократичен сбор ДИСИ, която в момента е в опозиция. Предишният ремонт на кабинета бе извършен през декември миналата година. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Президентът Илена Йотова поздрави и правителството за успеха му да отвоюва забавените траншове по националния план за възстановяване и устойчивост. Тя направи това по време на посещението си в областната болница в Кърджали, където български държавен глава не е влизал от 20 години насам. Със средства по този план е изграден новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, а до дни в лечебното заведение ще заработи и мамограф последно поколение. На среща с ръководството и екипа на болницата президентът Йотова посочи, че понякога надеждата лекува повече от средствата на медицината.
2: Изглеждате като хора, които раздават себе си, като хора, които вършат чудеса, като хора, които са причината за това много други да посрещат нови изгреви, защото са живи, да се събират родители с деца и за много хора да има надежда, че ще продължават да живеят на този свят. Нито един робот, нито един изкуствен интелект и нито една апаратура може да даде това, а това лекува.
0: Живи при посещението си в болницата в Кърджали президентът Илена Йотова. Обработка срещу кърлежи и комари ще има тази вечер в Берковица. Гражданите са предупредени в следващите 24 часа да не разхождат домашните си любимци в тревните площи, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Обработката срещу кърлежи и комари ще започне тази вечер 21 часа. Пръскането ще се извърши на тревните площи, парковете, между блоковите пространства на територията на град Берковица. От общинската администрация предупредиха гражданите да съблюдават следните мерки за безопасност, да се избягва достъпа до обработените площи в рамките на следващите 24 часа. Не разхождайте домашните си любимци в тревните зони. Хората с алергии или чувствителност към инсектициди да бъдат особено внимателни. За новините, Любо Андреев.
0: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието вятърът ще е умерен от северо-изток, максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Краю Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото е по-важното от изминалия ден накратко. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Отделно полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между групи български младежи, които са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалба на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Полицията разкри лаборатория за производство на наркотика фентанил. След поредните огнища на Шаркаполцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Американски министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузския проток още днес. Израелски премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяко от страните има жертви. Ето и подробностите. Столичната полиция проверява информация от медийни публикации за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Според местна неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея дори и след намесата на полицията. Случаят коментира и външния министър на Италия Антонио Таяни, който определи станалото като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между две групи младежи. Случаят също е от 2 август, когато в 3 часа след полунощ хотел в курорта е възникнал словесен конфликт между две групи гости на хотел. Българските младежи са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Охранителите на хотела незабавно са подали сигнал до полицейското управление в Банско и органите на реда са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни. Свидетели на случилото се споделиха, че групата от български младежи преднамерено пристигнала в Банско, като е знала предварително, че в хотела на семинара ще участват над 3000 граждани от различни държави с еврейски произход, предаде кореспондента ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланикът на Израел у нас.

0: случая е образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни, заявиха още от МВР. Според президента Лиляна Йотова, мигрантският проблем, разразил се в Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
1: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
0: В видеоконференция, посветена на нахлуването на мигранти в испанския анклав Сеута, министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти. Американски министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес, въпреки че Техеран продължава да отрича, че участва в преговори. Вчера отново беше ударен товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водния път може да бъде отворен отново до часове. Междувременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и правото да се намесва при необходимост. Израелски премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. В социалните мрежи Нетаняху коментира обявено от Съвета за мир споразумение с палестинската групировка за пълното й разоръжаване, както и на останалите въоръжени групировки в анклава. Нетаняху намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. По-рано палестинската групировка поиска разяснение от Съвета за мир, като изрази безпокойство относно коментарите за бъдещото и разоръжаване и оттеглянето на Израел от Газа. Франс Прес цитира служител на Хамас, според когото изявлението на пратеника за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е фокусирало единствено върху въпроса за оръжията, но не е уточнило ангажимента на Израел да спре агресията си. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяко от страните има жертви. Украински удари в района около Москва са убили петима души. Украина от своя страна заяви, че руски въздушни удари в страната са отнели живота също на най-малко петима цивилни. Турция съобщи, че при удар с дрон срещу два граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Снощи руските сили са нанесли удари по три плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, който според Руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилването на международния натиск над Русия след излъчването на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той определи случилото се като руско сафари с дронове срещу мирни жители. Дронът нарочно е преследвал мъж, след като се е взривил до него, а мъжът е ранен, пише Зеленски. Той допълва, че руснаците не са признали за престъплението. 52-годишния мъж е с наранявания и мозъчно сътресение. Отново у нас Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Аргументите им са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходните заключителни разпоредби от закона за бюджета, промени в кодекса на труда и закона за съдебната власт. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултето, в която по данни на разследването всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана с цялата страна, съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България.
0: По информация на МВР, оперативната работа по случая започнала през април, след като били пресечени 4 сделки с наркотика, проследени до лабораторията. Задържани са 3 души, разследването продължава. При акцията са открити близо 300 000 евро в домовете на задържаните. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседание на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Ще бъдат изготвени

0: Критерии за спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумента, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износители на млечни продукти. Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от вчера, останалите от последните 2 седмици. Спорт с Владислав Стоянов.
1: Футболистите на Левски победиха Кайрат Алмати от Казахстан с 1 на 0 в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Гола вкара Сержиньо в даденото продължение. Реваншът е след седмица в Туркестан. А днес ЦСКА 48 ще гостува на Панатинейкос в Атина в двубой от същата фаза в Лига на конференциите. Лудогорец, който отпадна от евротурнирите, обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. И един резултат от втора лига, последен матч от втори кръг, Монтана Несебър 3 на 1. Новини извън футбола. На Европейското първенство по плувни спортове в Париж Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване, а шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първият имат на неутралните спортисти. А на Европейския шампионат по спортна стрелба за 23-годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национари по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск-Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава, награден фонд също 100 000 евро, Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Бероя и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите към този час в страната са от 18 градуса в Севлиево и Габрово до 28 в Сандански, а по Черноморието от 22 градуса в Ахтопол до 25 във Варна. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево, около и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес ще се извършва подмяна на тол камера на пътя Микре-Албаница в района на Голец. За изпълнението на дейностите от 10:30 за около половин час поетапно ще се ограничава движението в отделните ленти. Също ден от 7 до 13 часа временно ще се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахването на крепът на растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. – Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Отделно полицията в Банско предотвратява

0: и физически сблъсъци между групи български младежи, които са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалба на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Полицията разкри лаборатория за производство на наркотика фентанил. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Американски министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Аз съм Юлия Гаддерова и ви обещавам Нощен хоризонт да звучи малко по-различно и някакси бодро, понеже съм ви подготвила среща с духовата музика. Ще ви припомня гостуването в ефира ни на едни прекрасни хора, които са се заели да запазят, популяризират на духовите оркестри, което е, както знаете, огромна история и страхотна важност за нашата култура. Само след песен време ще разговаряме с подполковник Ради Радев, главен диригент на Българската армия и началник на гвардейския представител.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, приятели и фенове! Аз съм Петя Воюклиева, жената на всички времена. Имам една огромна молба към вас. Слушайте българската музика на всички времена само по радио Пловдив.

Здравейте, аз съм Белослава. Искам да пожелая на всички слушатели на Радио Пловдив цялата любов и здраве на този свят. И слушайте, разбира се, българска музика, защото ние имаме нужда от вашата подкрепа.

В най-изтънчените измерения на фолклора дявола играе много роли и една от тях е на гениалния цигулар Николо Паганини. Е, май по-скоро обратно, като част от шоуто, което прекрасно умее и като част от плана си да изкара винаги липсващите пари, самия Паганини играе ролята на дявола. И без това суеверната европейска публика от началото на 19 век го нарича детето на вещицата. Ролята му отива. Той е кльощав и восъчно блед, с дълги крака и пръсти, които сякаш са съвсем разтегателни, щом се протегнат по грифа, за да докопат някоя невъзможна позиция. Прибавете черния му сценичен фрак, явен опит да се скрие издайническата опашка, която въпреки това се мярка отзад. Не забравяйте и начина, по който маестрото пристига за концерт в черна карета с 4 врани коня. Анонимни твърдят, че са виждали как, докато свири гениалните си творения, на сцената до Паганини стои някакъв червенокос субект и движи ръцете му. Други се кълнат.

Значи, помощника му, тук извежда от залата и води зад сцената някоя млада и красива девойка, която никой никога повече не вижда. Но той не само ги похищава и убива, а като струни за цигулката си използва сухожилия от бедните изчезнали девойки. Да, един приятел на един човек казал, че имало поне един друг достоен за доверие, който бил виждал с очите си такава струна. А някой случайно да не е чувал, че уж по случайност малкият Николо е роден точно на улица Черна котка. Или пък някой да не се сеща, че името Паганини означава езичник, неверник, варварин. Дори аз от сигурен източник знам, че в някои среди се говори как акушерката закъсняла за раждането на малкия Николо, отбързане се спънала по стълбите и изругала, а щом дявола чул името си, вътре проплакал и бъдещия гений. Ето как дори лошата реклама може да се окаже добра реклама. И как великият италиански цигулар, китарист и композитор Николо Паганини поддържа имиджа си на тайнствен образ, надарен с музикални тайни и способности от самото отвъдно. Останалото е изтощителен труд от самното и ангелска музика.

Николо Паганини е роден през 1782 година в Генуа. Баща му е хамалин, после захваща дребна търговия, но не просперира, а за да печели се проявява като екстрасенс. Гледа в бъдещето, открива крадени предмети, гадае номерата на лотарийните билети и свири на мандолина. Казват, че звучи ужасно, но пък със сигурност има амбиции за децата. Първо връчва мандолината на големия син, но той се инати. Затова се захваща с 5-годишния младенец. Николо е дребен, болнав и майка му го обожава. Тя е религиозна жена, която има пророчески сънища. Една нощ сънува Николо на сцена, заобиколен от възторжено ревяща тълпа. В друг сън пък идва ангел и тя го моли сина и да стане най-великият цигулар. И да, това не е предвиждане с задна дата, а история, която Николо от малък знае и която го крепи в изтощителните занимания с цигулката. Те започват на 7, след като е овладял вече мандолината. Татко Антонио е деспотичен учител. Кара сина си да репетира до изнемога и макар от начало Николо да се дърпа, скоро се влюбва в цигулката. От изтощителните репетиции един ден Николо изпада в каталепсия, състояние между живота и смъртта. Семейството го оплаква и е готово да го погребе, но в ковчега той помръдва и оживява. И като говорим за тайнствени неща в живота на Паганини, трябва да кажем, че подобно връщане от отвъдното по-късно му става навик, само че в полето на вестникарските сензации. Доста пъти през живота му някой вестник съобщава за смъртта на гения, само за да го опровергае после и да си вдигне тиража отново. Когато през 1840 година смъртта все пак наистина го отнася, един вестник се застрахова, като пише: очакваме и този път, както често досега, новината за смъртта на Паганини да бъде скоро опровергана.

Детето Паганини овладява така бързо цигулката, че учителите не могат да му смогнат. На 8 той прави първата собствена композиция – цигулкова соната, която заедно с огромна част от ранните му произведения не е запазена. На 13 пък дава в Генуа първия си концерт, с приходите от който баща му го води в Парма, при прочутия цигулар Алесандро Рола. Той е болен и не ги приема, но в приемната Николо вижда листове с току-що завършена композиция на маестрото. Малкия хваща цигулката и свирва парчето. Рола е силно впечатлен и казва, че всъщност няма на какво да го научи. Следват още подобни срещи с втрещени музиканти и учители, а и с широката публика, защото през 1797 започва първото голямо италианско турне на 15-годишния виртуоз. Славата му в Италия започва да расте, но не и в останалата част на Европа. Големия му пробив идва чак 30 години по-късно, през 1828, с поредица турнета за цели 7 години, след които силите на гения привършват.

Последната сила, с която успява да ни задвижи, освен Лист, я притежава само Паганини, казва като човек от публиката композитора Робърт Шуман. Концертите на Паганини са наистина впечатляващи. Той е нещо като рок-звезда на 19 век, който прави звукови магии на сцената. Цигулката му издава различни гласове, имитира животни, птиче песен, звук на флейта, на тръба и всякакви музикални инструменти. После пък струни се късат една под друга, а маестрото не спира да свири и довършва композицията брилянтно. Да, някои казват, че така си играе с ниските страсти на тълпата, но дори те знаят, че не е само това, че Паганини въвежда съвсем нова технология в използването на цигулката и я превръща в истински солов инструмент. Шарл Данкла, професор от Парижката консерватория, например, го нарича странен, фантастичен човек, надарен с чудна техника, и добавя: той толкова ме порази, че и сега го виждам пред себе си, а цигулката му все още звучи в ушите ми. Някои артисти смятат, че Паганини е ослепителен метеор, който не оставя следи. Не мога да се съглася с такова несправедливо мнение, защото Паганини оказа огромна услуга на мислещите цигулари, като им показа нови пътища.

Любовта към цигулката на Николо Паганини е изумителна. Той открива нови начини да свири и да композира пиеси за нея, които поколения музиканти после буквално са неспособни да изпълнят. Заради своята сложност, музиката на Паганини ражда не само възторги, но и възмущения. Така е още при живе. Не случайно той е цитиран да казва: на способните завиждат, на талантливите вредят, на гениалните отмъщават. Обаче пък получава и много любов. Жените в живота на майсторто играят почти същата роля, каквато и музиката. Той ги харесва, обича, иска и има, макар че не винаги среща искрена взаимност, както от страна на цигулката. Критериите му за женска красота са ясни. Паганини предпочита жените с голям бюст, тънка талия и дълги крака. Защо ли не се очудвам? Още през 1801, 18 годишен, той получава шанс 3 в 1. Първо, приема предложението да стане първа цигулка в оркестъра на Република Лука. Второ, така се отървава от опеката на баща си. Трето, попада в лапите на знатна и богата дама. Първата му любов, чието име цял живот пази в тайна, но биографите споменават като синьора Диде. Тя буквално го отвлича в имението си и двамата изкарват там хубава любов в продължение на 3 години. През това време Паганини се влюбва и в играта на карти, която после му носи доста беди. Но пък за сметка на това доста радости му носи китарата, която също освоява в имението и за която пише прочути сонати.

Приключението с синьора Дидей е само първото от огромна поредица връзки на Паганини, при които той се здобива не само с типичния за епохата сифилис, но и с допълнителни поводи било за депресии, било за върхови постижения в музиката. За 4 години той е част от свитата и любовник на принцеса Елиза Наполеон, за която пише знаменития си любовен дует. Това е дует, но за една цигулка, и то само за струните ла и ми. Елиза обаче иска повече. И така се ражда сонатата Наполеон, която пък е за една струна – сол. После идва нещастната връзка на Паганини с Анжелина Кавана, дъщеря на портиер. Тя събира стотинки, за да отиде да го слуша на концерт, а след това го съблазнява. Той изобщо не се противи, взима е със себе си на турне, но когато разбира, че е бременна, връща е вкъщи, а баща и го съди. Детето междувременно се ражда и веднага умира, но Паганини лежи 9 дни в затвора, глобени, и случая затвърждава мрачната му слава на човек, който отвлича невинни девойки. По-късно пък се втурва след 22-годишната певица Антония Бианки. Тя е любяща и грижовна, но ме изневерява с целия оркестър и неговите околности. Паганини е нещастен, смята, че раждането на сина има

Ахил, когато боготвори, ще промени нещата, но не става така и разделата му носи нови неприятности. Така или иначе факт е, че когато през 1840 година изтощения до крайност гений умира от туберкулоза, край него няма нито една жена. В ръцете му е само любимата цигулка на Гуарниери, чието струни той подръпва до края. За да не свири никой друг на нея, завещава инструмента на град Генуа. Мнозина и досега наричат тази прочута цигулка вдовицата на Паганини.

0: Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. Днес в предаването ще слушаме концертното представене на албума Imaginary Day на Pat Metheny Group. Концертът се е състоял през 1998 година.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Would you please give a warm welcome to Pat Metheny?

Черно, бяло и Егейско море, съвместно с планинските курорти All Inclusive и четирите посоки на света посредством Радио Пловдив представят специалното лятно лайт издание на неделното шоу.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Човек и добре да работи, излиза в отпуск и други работят. Така и с моя милост. Аз почивам, щото ми е ред, а предаването бачка на летен олекотен режим. В следващите 60 минути около микрофона задочно ще бъде мегаводещият ваканционен живот Жоро Пев. Над плейлистите ще се труди музикалният екип на Радио Пловдив. А саунд-докерът Драгомир Симеонов ще филтрира звука до пълно пречистване и тъй, докато му дойде реда и на него да отпускира. Маестро, пусни нещо релаксиращо.